si dláždi cestu cez ľudské rany, cez ľudské detstva. Skúša a nevie prestať.

Krásne dobré ráno prajeme z Rádia Košice, 3 minúty pred 6. Skorá hodina, ale najvyšší čas odštartovať dnešný štvrtok. Fú, to znie už veľmi nádejne pred zajtrajškom. Teším sa, že opäť môžeme spoločne prežiť tieto rané chvíle v skvelej nálade. O chvíľu nás už čakajú tie najdôležitejšie novinky v správach s Barborou, takže aj dávka potrebných informácií hneď takto v úvode. Rozhodne sa to hodí a hodiť sa bude aj príjemná muzika, ktorú posielame z Rádia Košice.

0: Bolo 6 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: UVO zatiaľ neeviduje podnety v súvislosti s prešovskou nemocnicou. Opozícia kritizuje vládu, že nepredložila prorastové opatrenia. Šramková postúpila v Paríži do finále kvalifikácie. Je 6 hodín, pripravené sú správy Rádia Košice. Úrad pre verejné obstarávanie vníma medializované informácie o podaní podnetov v súvislosti s prešovskou nemocnicou, no zatiaľ žiadne podanie nezaznamenal, uviedla to hovorkyňa úradu Simona Brejová.
2: Podpredseda úradu pre strategickú agendu na UVO zatiaľ ale takéto podnety neeviduje. Ako náhle ich obdrží, bude sa nimi zaoberať.
1: Podanie podnetu avizovalo opozičné KDH. Podľa ministra Roberta Kaliňáka ide z ich strany iba o účelovú kritiku. Poukázala aj na to, že výslednú cenu novo vyhláseného tendra vygeneruje až súťaž, ktorá zohľadňuje aj reálny stav súčasnej stavby.
3: Faktom zostáva, že musíme byť konfrontovaní s výsledkami a ten výsledok je, že sme zareagovali, zistili sme chyby, okamžite sme sa pokúsili napraviť, zastavili sme betonáž, aby nevznikali ďalšie chyby, vypovedali sme zmluvu, pretože to bolo, že nebola záruka, aby to mohli stavať ďalej a preto sme našli vlastne riešenie, ktoré považujeme za seriózne z pohľadu všetkých firiem, ktoré sa boli schopné na tom so svojimi kapacitami podieľať.
1: Výstavbu nemocnice v Prešove bez tendra však kritizuje aj predseda Najvyššieho kontrolného úradu Ľubomír Andraši. Robert Kaliňák objednal priamo stavebné práce za 259 miliónov eur. Podľa súčasnej legislatívy sa za takéto chyby pri verejných zákazkách zmluvy nerušia, iba sa dávajú pokuty. Vládna koalícia sa stále nevie dohodnúť na opatrenia, ktoré by pomohli slovenskej ekonomike. Potrebu prediskutovať ich aj so sociálnymi partnermi objavila podľa opozície až na poslednú chvíľu a využívajú ako výhovorku, aby opäť odsunula prerokovanie opatrení na vláde. Uviedol to poslanec Národnej rady a člen finančného výboru Štefan Kiš.
4: Po 2,5 roku dusenia ekonomiky prišli na to, že treba niečo pripraviť a za tie 4 mesiace stihli napríklad obrať 100 000 ľudí o možnosť voliť, vyriešili hmyz v jedle, vyriešili mekčeň v langoši, opakovane sa samozrejme pohádali a keď teda už sme čakali, že to teda konečne bude, tak zase nič.
1: Podpredseda finančného výboru Marian Vyskupič doplnil, že opatrenia mali byť známe už v marci.
5: Toto presne ukazuje, v akom stave je dnes pomoc našej ekonomike. Opatrenia, ktoré mali byť hotové do konca marca, nie sú známe a neboli na vláde ani v druhej polovici mája.
1: O prvej časti balíka opatrení na podporu rastu ekonomiky bude vláda rokovať až po zasadnutí tripartity. Izraelský parlament jednohlasne predbežne odobril svoje rozpustenie po nesplnenej požiadavke ultraortodoxných poslancov. Ide o snahu koaličnej vlády o kontrolu nad legislatívnym procesom a načasovaním predčasných volieb, aby o nich nerozhodovala opozícia. Riadne voľby sa mali konať 27. októbra. Slovenská tenistka Rebeka Šramková sa rovnako ako jej krajanka Viktória Hrunčaková prebojovala do finále kvalifikácie na Grand Slamový turnaj Roland Garros. V druhom kole si na parížskej Antuke v pozícii nasadenej 13-ky poradila s Portugalčankou Franciskou Žoržovou 6-3 a 6-4. V dueli o postup do hlavnej súťaže nastúpi dnes proti Argentínčanke Marie Karlovej. Dnes jasno až poloblačno, miestami aj zväčšená oblačnosť, ojedinele dážď alebo prehánky, výnimočne, kde tu aj búrka, z rána sa lokálne môže objaviť aj hmla. Teploty cez deň 18 až 26 stupňov, miestami zafúka severný vietor. V tejto chvíli je na východe 11 až 14 stupňov, pod Tatrami na Zamaguri a Liptove 8 až 10. Počúvali ste správy Rádia Košice. Dobré ráno vám želá Barbora Halušková.
0: Dobré ráno s Rádiom Košice.

Už aj takto po 6. vám želáme z Rádia Košice pohodové ráno. Dano sa k vám opäť prihovára zo štúdia jediného východoslovenského rádia, takto v úvode 21. mája. Celý deň pred nami a my ho budeme postupne viac a viac rozbaľovať, čo sa pod dnešným dátumom skrýva, a k tomu si samozrejme budeme aj skvelo hrať, pretože dobrá muzika sa ku každému ránu rozhodne hodí. Poďme na to teda, trochu spomalíme, tentokrát prichádzajú Berlin. Prajeme príjemné počúvanie, je 6.08.

0: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
1: Šťahuj, vyklikaj, novú apku Fresh už si nenechaj. Klik, klik.
2: Existuje jeden názor, ktorý v Taliansku nikdy nevyslovujte nahlas. Že ananás na pizzu je dobrý nápad. Neveríte? Tak si zaleďte do Ríma a presvedčte sa sami. Letenky z Košíc na letisko Rím Fiumicino nájdete na vizair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba.
3: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
4: Na východe, najbližšie k vám.

Tom Petty Into the Great Wide Open ste práve počúvali v rádiu Košice o 6.17. Single, ktorý vyšiel na začiatku 90. rokov, ale aj po viac ako 30. rokoch je veľkým hitom. A aj videoklip stojí rozhodne za to. Dokonca hlavnú úlohu si zahral Johnny Depp spolu s Gabrielle Anwar a Faye Dunaway, pričom natočenie klipu prebehlo počas nakrúcania filmu Arizona Dream, v ktorom hrali Depp aj Dunaway a ktoré bolo prerušené kvôli nervovému zrúteniu režiséra. Tak dúfame, že také niečo vás dnešný štvrtok nečaká, a to preto, lebo my vás neustále budeme držať v pohodovej nálade. Aj vďaka skvelej hudbe tentokrát si hráme Adriána Šilcoševca z Rádia Košice.

0: Počúvate Rádio Košice, je 6.21 a ideme hneď takto na cesty, pretože ste hlásili čerstvú nehodu v Košiciach na Herlianskej za odbočkou na Zdobu. Do centra sa tam zrazili dve autá. Je to ťažko prejazdné, takže preto radšej, ak môžete, obíjte to cez Furču. Ďalšie novinky z ciest už povie náš Karol, ale ešte predtým sú tu krátke správy.
1: V centre Humenného platia od dnešného dňa až do nedele dopravné obmedzenia v súvislosti s podujatím Humenské švejkové dni. Úplná uzávera sa týka parkoviska na Mierovej a Gorkého ulici. Ministerstvo hospodárstva začína rozposielať ďalšie energopoukážky, pokrývajú obdobia od apríla do augusta tohto roka. Ich nominálna hodnota bude vyššia ako v prvom kole, ktoré sa vzťahovalo na január až marec. Výška pomoci sa nemení. Lietadlo s americkým občanom, ktorý bol v kontakte s osobou nakazenou ebolou, pristalo včera večer na letisku v Prahe. Muž bude v izolácii 21 dní. Ekvádorský cyklista Jonathan Narváez vyhral 11. etapu na Gire. Tento rok zvíťazil už v troch etapách. V celkovom poradí zmeny nenastali. Dnešné počasie bude prevažne jasné až polooblačné, miestami aj viac oblakov, ojedinele dáždelovo prehánky, výnimočne s búrkou, z rána sa lokálne môže objaviť aj hmla, teploty cez deň 18 až 26 stupňov. Východ hlási práve 11 až 14, Spiš za Maguria a Liptov 8 až 10. Naladené máte Rádio Košice, poďme spolu sa pozrieť spolu s vami aj na cesty.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Príjemné štvrtkové ráno na ceste aj do Bratislavy vám praje Karol. Situácia je tu aktuálne pokojná, no upozorňujeme, že na Strážnickej ulici v úseku medzi ulicami Sasinkova a Moskovská prebiehajú rekonštrukčné práce. Postupne by sa to malo rozšíriť až po križovatku so Šoltésovej ulicou. Ďalej na Lamačskej pred galériou smerom von z mesta je kvôli prácam uzavretý ľavý pruh, zvýšte opatrnosť, a na moste medzi Vrakuňou a mostom pri Bratislave prebiehajú práce. Riadi to tu semafor. Dajte si pozor na dva radary, a to na Lamačskej pred galériou smer mesto a na Panonskej za Teskom smer most SNP. Prajeme šťastnú cestu.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

Ladíte Rádio Košice v čase 6.27, tak to stále ešte zavčasov ráno, ale na týchto letných ránach je skvelé to, že je skoro vidno. Človeku sa hneď viac chce a je taký nabudený do dňa a preto už možno práve teraz aj rozmýšľate nad tým, čo si dnes dáte na raňajky. Niekedy je to naozaj ťažký výber, ale aby ste nepovedali, tak pomôžeme vám aspoň s výberom nápoja. Keďže dnes by ste určite mali do svojho jedálnička zaradiť čaj, pretože je medzinárodný deň čaju, takže pokojne dajte vedieť, aký čaj máte najradšej, ovocný, harmančekový, metový, zelený, čierny alebo nejaký iný a dnes si ho určite doprajte. Inak možno ste to ani nevedeli, ale každú sekundu ľudia vypijú 25 tisíc šálok čaju, čo znamená v prepočte, že denne sa vypije viac ako 2 miliardy šálok čaju a to je teda poriadne číslo. Dnes však môže aj narásť tento počet, keďže viacerí si dajú tento nápoj už len z princípu a to môžete urobiť aj vy. My vám k tomu aj príjemne zahráme z Rádia Košice Cars. Who's gonna tell you when?

Aktuálny čas je 6.31, sme Rádio Košice a poďme sa pozrieť, čo nás dnes čaká a neminie v rámci počasia. V metropole východu ideme s teplotami hore, dnes 21 až 23 stupňov Celzia a bude pekne jasno a zafúka aj severný až severovýchodný vietor. Na východe celkovo pekne jasno až polooblačno, miestami aj zväčšená oblačnosť, ojedinele dážď, prehánky a výnimočne aj búrky, z rána možná aj hmla alebo nízka oblačnosť. Najvyššia denná teplota 21 až 26 stupňov, na Hornom Spiši 18 až 21 a teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo 11. Poďme už konkrétne, na Gemeri jasno alebo len pár oblakov a k tomu 21 až 23. Na Hornom Zemplíne tiež do 23 stupňov a polooblačno so severným vetrom. Na Dolnom Zemplíne 22 až 24 a jasno alebo len malá oblačnosť. Šariš dnes hlási aj nejaké oblaky a teploty 20 až 22. Na Spiši 18 až 20 a pekné počasie, sem tam aj nejaký oblak. Na Liptove 16 až 18 a k tomu prevažne veľká, ráno a večer zmenšená oblačnosť a v hlavnom meste severný vietor, k tomu polooblačno až oblačno a 22 až 24 stupňov Celzia. Takto by mal vyzerať dnešok, uvidíme, čo sa z toho naplní, ale dôležité je, že my vás neustále sprevádzame aj štvrtkovým ránom skvelou hudbou. Je 6.33.

0: Rádio Košice sme o 6.37 čakali na Supermana. Možno sme sa aj dočkali takého hudobného, ktorý nás naladí na dnešok a je to naša výberová skladba. Rádio
1: Košice. Dobré ráno s Rádiom Košice.
2: Sme radi, že si aj štvrtkové ráno užívate v spoločnosti Rádia Košice. Či už je dobré, zlé alebo nejaké, podporíme ho hudobne a songom na dnes, ktorý sme pre vás vybrali.
0: Inak vybrať song môžete pokojne aj vy, stačí nám napísať, čo by ste o tomto čase radi počuli a čo by vás dobre naštartovalo do dňa. Dnes to bude jedna z najväčších a najvplyvnejších českých rokových kapiel vôbec.
2: Kapela Lucie vznikli v Prahe v roku 1985, no najväčší úspech zaznamenali po páde komunizmu, keď sa stali symbolom československého roku. Nie je divu, že ich prirovnávajú k svetovým kapelám ako sú U2, Depeche Mode alebo R.E.M.
0: Jeden z albumov, ktorý definoval kapelu, je práve Černý kočky, mokrý žáby, na ktorom nájdeme aj ich ikonickú vec Černý andelé. Temná, no ikonická pesnička, ktorú si môžete interpretovať ako len chcete. Černý andelé sú metaforou pre démonov v hlave, temné myšlienky či smútok.
2: Tak teda som radné z Lucie a Černý andelé.
1: Dobré ráno s Rádiom Košice.

0: som na dnes podaní kapely Lucie z Rádia Košice je 6.41 a teraz už pokračujeme krátkými správami.
1: Pri Michalovskom gymnáziu Ľudovíta Štúra vzniká nový multišportový areál. Fond na podporu športu prispel Košickému kraju 600 000 eur. Matúša Šutaja Eštoka operovali, minister vnútra mal dlhodobo problémy s chrbtom. Podľa hovorcu dopadol zákrok úspešne a najbližšie dni bude Šutaj Eštok potrebovať na rekonvalescenciu. NATO kúpi dva systémy na boj proti dronom, chrániť budú jeho sídlo v Bruseli, kontrakt získala francúzska firma. Českí hokejisti vyhrali na svetovom šampionáte na Talianskom 3-1, v druhom zápase vyhralo Švajčiarsko nad Rakúskom 9-0. Dnešný deň bude prevažne jasný až polooblačný, miestami aj so zväčšenou oblačnosťou, ojedinele s dažďom alebo s prehánkami, výnimočne kde tu aj s búrkou a teplotami od 18 do 26 stupňov. Takto z rána máme na východe 11 až 14, v Spišskej Novej Vsi, Poprade, Starej Ľubovni a Liptovskom Mikuláši 8 až 10. Ste s Rádiom Košice, nasledujú informácie z dopravy.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Pozdravujeme aj na bratislavské cesty. Tu je to aktuálne bez držania, no upozorňujeme, že pred križovatkou Bajkalská Vajnorská smer Jarošova prebiehajú stavebné práce, obmedzený je pravý jazdný pruh. Na Strážnickej ulici v úseku medzi ulicami Sasinkova a Moskovská prebiehajú rekonštrukčné práce. Postupne by sa mali rozšíriť až po križovatku so Šoltésovej ulicou. Na radari pozor na Lamačskej pred galériou smer mesto a na Panonskej za Teskom smer most SNP. Ďalej pozor na Lamačskej pred galériou smerom von z mesta, je tu kvôli prácam uzavretý ľavý jazdný pruh a na moste medzi Vrakuňou a mostom pri Bratislave prebiehajú práce, riadi to tu semafor. To je od nás zatiaľ všetko, ak viete viac, určite nám dajte vedieť, a to či už telefonicky, alebo prostredníctvom mobilnej aplikácie Rádia Košice. Ďakujeme a prajeme ešte pohodovú jazdu.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Run to You ste si vychutnávali z Rádia Košice, 6 hodín 47 minút a dnes 21. mája sme takto dobehli aj k meninovej oslávenkyni, ktorej keby sme zmenili jedno písmeno v mene, vyjde nám ročné obdobie. Zina, všetko najlepšie ti prajeme a pokiaľ poznáte nejakú Zinu, tak rozhodne viete a všimli ste si, že s ňou sa človek nikdy nenudí, pretože práve takto prosociálna je dnešná meninová oslávenkyňa, takže na ňu dnes nezabudnite. Rovnako ako my sme nezabudli v Rádiu Košice a pridávame k gratulácii samozrejme aj hudobný darček. Zina, toto je pre teba Lady Gaga, ešte raz všetko najlepšie.

0: Čo vás najviac otravuje pri nákupe v supermarkete? Dlhé rady? Neviete nájsť tovar? Veľa ľudí? Bezhlavé nakupovanie? Pípanie fľaškomatu? Vyložte si nohy a objednajte si potraviny online s doručením až k vašim dverám v Košiciach a v Prešove na ifresh.sk. Alebo stiahujte novú apku Fresh pre ešte rýchlejšie nakupovanie. ifresh.sk. Zdravšie potraviny online.
1: Balónová fiesta 2026. 120 rokov od prvého letu balónom v Košiciach. 27. až 31. mája. Štarty balónov v areáli Technickej univerzity ráno a podvečer. Sprievodný program každý deň už od 4. Nočné nafukovanie balónov v piatok 29. mája. Viac info na balón.sk. Hlavný partner podujatia Letisko Košice. Partneri Slovaktech MT SK Events, HAH Mazda, Gemor Fashion, High Reklama. Podujatie podporili Technická univerzita Košice, Mesto Košice, Visit Košice. Kúp si svoj let na balon.sk.
2: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé dva týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na freshobchod.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku. Lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh. Najnižšie ceny.
3: Regionálne správy Rádia Košice.
4: Každý pracovný deň o 16:00.

0: Rádio Košice najbližšie k vám aj v čase 6.56. Prajeme krásne dobré ráno aj spolu s dvojkou tým Jadanom.
1: Pekné ráno, dnes som sa opäť viezla do práce pracovnou električkou. Rozumej, vodič mal naladené Rádio Košice, tomu sa hovorí okay. Ideálne naladenie sa na pracovný deň.
0: A vlastne o to nám aj ide celý čas, aby ste sa aj vy spolu s nami mali príjemne. Nech už robíte čokoľvek.
1: Aktuálny čas 6.57, pred nami sú ďalšie správy, ale predtým ešte ideme na cesty, ale hudobné s Bystrikom a Robom Papom.

0: Bolo 7 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Mimoriadna dotácia pre humenský hokej sa stretla s nevôľou. Slovenská pošta upozorňuje na zvýšený nápor. Anielky vyhrali Melligu. Je krátko po 7. Začínajú sa správy Rádia Košice. 22. zasadnutie humenského mestského pléna sa venovalo najmä informatívnym správam a finančným témam. Medzi vyše 30 bodov patrili napríklad rozpočtové opatrenia, presuny financií aj mimoriadne dotácie. Poslanci schválili záverečný účet za rok 2025, podľa ktorého bežný rozpočet predstavoval vyše 1,2 milióna eur. V rámci rozpočtových opatrení sa odobrilo prekročenie príjmov aj výdavkov, presuny z rezervného fondu či schválenie financií pre technické služby mesta. Primátor Miloš Meričko predložil aj návrh na mimoriadnu dotáciu pre hokejový klub, a to vo výške 30 000 eur.
2: Bola nám doručená žiadosť z hokejového klubu, ktorý dosiahol aj v tejto sezóne výrazné športové úspechy. Získal druhé miesto v základnej časti prvej slovenskej hokejovej ligy. Hral baráž a práve tá baráž, to nešťastné rozhodnutie zväzu, predĺžilo sezónu hokejového klubu, tak nás požiadal hokejový klub o to, aby náklady, ktoré mal zvýšené a ktoré už nedokázal ani z predaja lístkov vstupného teda vykryť, tak nás požiadal, aby sme ako mesto pomohli. Teraz sme im dali, myslím si, že tá pôvodná suma bola okolo 100 000.
1: Tento návrh sa však nestretol s pochopením všetkých. Poslankyňa Simona Čerevková uviedla, že v meste je množstvo klubov, ktoré potrebujú dotáciu. Nie všetky však dostanú vždy v takej výške ako hokejový klub. Obyvatelia sa podľa nej takisto sťažujú na vysokú cenu vstupného na zápasy. Aj napriek tomu klub opakovane žiada mesto o financie.
3: Podľa názoru môjho ako aj dotyčného občana ide o situáciu, s ktorou by mal klub pri plánovaní sezóny počítať, najmä ak zároveň vyberá vstupné a disponuje sponzorskými príjmami. Domnievam sa pri tomto, že občania mesta majú právo poznať rozsah verejných financií smerujúcich do športu, ako aj princípy, na základe ktorých sú tieto prostriedky prideľované. Transparentnosť a zodpovedné nakladanie s verejnými financiami sú nevyhnutné pre zachovanie dôvery verejnosti.
1: Plénum okrem iného prerokovalo návrhy na udelenie ocenení mesta, majetkové prevody či koncepciu rozvoja športu v meste do roku 2032. Téme sa budeme venovať aj v našich regionálnych správach o 16. Slovenská pošta v týchto dňoch eviduje zvýšenú návštevnosť a dlhšie čakacie doby na viacerých svojich pobočkách. S tradičným výplatným termínom sociálnych dávok a dôchodkov sa totiž stretla aj distribúcia masívnych objemov daňových výmerov od samospráv a dôchodkových prognóz od sociálnej poisťovne. Eva Peterová zo Slovenskej pošty uviedla, že svoje pobočky personálne posilňujú a klientov prosia o trpezlivosť a pochopenie.
4: Klientom odporúčame využiť alternatívne riešenia, vďaka ktorým môžu ušetriť čas. Napríklad v aplikácii Slovenskej pošty je možné overiť si aktuálny počet čakajúcich a podľa toho si naplánovať návštevu pobočky, prípadne zvoliť inú, menej vyťaženú v okolí. So žltým lístkom nie je potrebné chodiť na poštu. Stačí zavolať na naše zákaznícke centrum alebo prostredníctvom webu či mobilnej aplikácie požiadať o opakované doručenie zásielky doručovateľom domov alebo o presmerovanie zásielky na iné miesto, kde bude klient zastihnutelný.
1: Sociálne dávky si je možné vyzdvihnúť na ktorejkoľvek pošte. Pri posielaní listov a balíkov pošta odporúča využiť elektronický podací hárok. Armáda Spojených štátov oznámila, že jej príslušníci vstúpili v Ománskom zálive na palubu komerčného ropného tankera plaviaceho sa pod iránskou vlajkou, ktorý bol podozrivý zo snahy porušiť americkú blokádu. Prezident Trump predtým vyhlásil, že odvolal nové vojenské útoky na Irán v snahe dosiahnuť pokrok na rokovaniach o ukončení vojny. Irán od začiatku vojny fakticky uzavrel Hormuzský prieliv, dôležitý pre svetové dodávky ropy. Americká armáda zasa uplatňuje blokádu iránskych prístavov a pobrežia a na mori zadržiava lode spojené s Teheránom. Cieľom americkej blokády je prinútiť Irán, aby otvoril Hormuzský prieliv a prijal dohodu o ukončení vojny. Basketbalistky Young Angels Košice do 18 rokov zdolali v domácom finálovom stretnutí Melligy švédsky Norrköping 68-64 a získali tak víťaznú trofej. Mladé anielky mali počas celého zápasu mierne navrch a ustali aj záverečnú snahu severaniek o otočenie skóre. Generálny manažer Daniel Jendrichovský.
5: rozhodli maličkosti. Kapitánka dala trojku presne vtedy, kedy sme potrebovali, lebo vlastne ňou sme sa otrhli, ale určite chcem vyzvihnúť dve hračky. Jednak Soňa Hudáková, ktorá na svoje narodení dala 3 zo 4 najdôležitejších šestiek, ustala ten tlak a vlastne posunula nás, ale hlavne výkonný Mary Zentkovej v tých obidvoch zápasoch je niečo, čo sme potrebovali viac. K tej prvej peťke, ktorú sme spoliehali, potrebovali sme veci z lavičky a tieto dve hračky nám to priniesli.
1: Najlepšou strelkyňou finálového zápasu bola autorka 19 bodov Nela Čatlošová. Za najúžitočnejšiu hráčku celého Final Four vyhlásili kapitánku Danielu Hudecovú.
6: Švedky sú veľmi kvalitný tím a musíme im zagratulovať, lebo hrali super, ale som veľmi rada, že sme využili našu silu pod košovú hlavne a že nám padli dôležité strely na konci a že sme to dali.
1: Tretiu priečku získal klub Vieden United, ktorý zdolal v zápase o bronz maďarský Miškovec 89-72. Aj dnes nás čaká prevažne jasné až polooblačné počasie. Miestami môže byť aj viac oblakov, dážď alebo prehánky sa vyskytnú iba ojedinele. Výnimočne sa môže objaviť kde tu aj búrka, z rána lokálne aj hmla. Teploty cez deň 18 až 26 stupňov. Momentálne máme na východe 13 až 16, pod Tatrami nad Zamaguri a Liptove 10 až 12. Aktuálne informácie z dopravy už má Karol.
0: Dopravný servis Rádia Košice.
7: V Bratislave sa aktuálne zdržíte pri Ivanke pri Dunaji smer Bratislava, potom na Račianskej a Vajnorskej do centra, na Bajkalskej smer Trnavská a na prístavnom moste do Petržalky. Pripomíname, že na Strážnickej ulici v úseku medzi ulicami Sasinková a Moskovská prebiehajú rekonštrukčné práce, postupne sa rozšíria až po križovatku na Šoltésovej ulicou a z dôvodu prác je úplne uzavretá Kukučínova ulica, a to v úseku medzi Škultétyho a Šancovou. To je od nás zatiaľ všetko. Ak viete viac, určite volajte alebo nám dajte vedieť v mobilnej aplikácii Rádia Košice. Ďakujeme a prajme vám ešte pohodovú jazdu. Ostaňte s nami.
0: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Sme Rádio Košice, sme najbližšie k vám, nech sa deje čokoľvek, či už ste vstali tou správnou nohou, alebo nie, alebo ste rovno vyskočili z postele.
1: Od radosti, alebo od toho, že ste zaspali, lebo aj také sú rána. Po 7 si doprajeme do Džuket, tak nech sa dobre počúva a štvrtkuje.
0: Dobré ráno prajeme spolu s Rádiom Košice, aktuálny čas 7 hodín 10 minút.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú croissant Milka 50 gramov, viac druhov len za 75 centov a tvarohový dezert Maťko 130 gramov, viac druhov len za 54 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne croissant Milka viac druhov len za 75 centov a 130 gramový tvarohový dezert Maťko viac druhov len za 54 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Hľadáte špičkového lekára v špičkovom zdravotníckom zariadení? Zverte sa do rúk tých najlepších. Excelentnú a modernú medicínu v rodinnom prostredí nájdete v nemocniciach Košického medicínskeho klastra spoločnosti AGEL. O vaše zdravie sa postará Fakultná nemocnica AGEL Košice Šatca. Nemocnica roka už 7-krát po sebe. Kardiocentrum AGEL, víťaz v rebríčkoch spokojnosti medzi slovenskými kardiovaskulárnymi ústavmi, Železničná nemocnica AGEL Košice a od 30. apríla novozrekonštruovaná Poliklinika AGEL. AGEL, partner vášho zdravia.
2: Potraviny aj drogériu kupujte na jednom mieste a navyše platte menej. V supermarketoch Fresh Plus znižujeme ceny drogérie a kozmetiky až od neuveriteľných 35%. Takmer 300 produktov pre osobnú hygienu, starostlivosť o telo i domácnosť nájdete už teraz v každej predajni Fresh Plus so zľavami až do výšky 35%. Fresh Plus, drogéria a kozmetika za najnižšie ceny.
3: A je to tu! 10,
4: 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1,
3: minus 1,
4: minus 2, minus 1400!
3: Prinášame veľké odpočítavanie. Prejdite do VSE s elektrinou a plynom a aj vám z faktúry odpočítame až 1400 kWh. Paráda! Navyše, všetko vybavíme za vás. VSE.sk. Posúvame energiu východu.
5: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
6: Stiahuj, vyklikaj. Novú apku Fresh už si nenechaj. Klik, klik.
7: Potulky s Rádiom Košice.
8: Aké všelijaké staroveké božstvá sú všade okolo nás v košických uliciach?
7: V piatok o 13.30 a v sobotu o 10:30. Rádio Košice.

0: 7.18 na Laden máte Rádio Košice aj v toto krásne slnečné štvrtkové ráno. A veru, tak toto aj bude pokračovať, pôjdeme vyššie a vyššie až do letných teplôt.
1: To nás čaká trošku už aj cez víkend, aj budúci týždeň, a keď budeme takto pokračovať aj ďalej, opäť nás čaká jedno z najhorúcejších liet.
0: To už bude asi stále to ďalšie a ďalšie leto. A aj keď zapršalo, Slovensko trápi

0: Košice v čase 7.22. Pri nás v štúdiu už sedí naša Baška a má pripravené krátke správy.
1: Krajská organizácia cestovného ruchu v Prešovskom kraji mení názov na Prešov Region. Novinkou je aj vznik vlastnej cestovnej kancelárie. Ministerstvo školstva chce od škôl informácie o ich spolupráci s externými subjektmi. Týka sa to všetkých prednášok aj diskusí. Únia špeciálnych a inkluzívnych pedagógov hovorí o nadmernej byrokracii. Dobrovoľníci dnes budú čistiť Ružin. Na Slovensko príde predseda parlamentu Chorvátskej republiky a nový maďarský premiér navštívi Rakúsko. Nemecko chce posilniť civilnú ochranu. Do roku 2029 plánuje investovať 10 miliárd eur. V pláne je za hlavnú hrozbu pre nemeckú bezpečnosť označené Rusko. Slovenský tenista Alex Molčan nepostúpil do finále kvalifikácie na Grand Slam Roland Garros v Paríži. V druhom kole prehral s Britom Felixom Gillom po trojsetovom boji 6-2, 5-7 a 6-7. Slovensko tak vo francúzskej metropole nebude mať svojho zástupcu v mužskom singli. Dnes prevažne jasno až polooblačno, miestami aj viac oblakov, dážď alebo prehánky iba ojedinele, výnimočne sa kde tu môže objaviť aj búrka, teploty vystúpia do maximálne 18 až 26 stupňov. V tejto chvíli je na východe 14 až 17, v Spiskej Novej Vsi, Poprade, Starej Ľubovni a Liptovskom Mikuláši 12 až 15. Po krátkych správach Rádia Košice sa pozrime aj na situáciu v doprave.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: So zdržaním aktuálne rátajte pri Ivanke pri Dunaji smer Bratislava, ďalej na vjazde do mesta po D2 smer Stupava, na Račianskej a Vajnorskej do centra, na Bajkalskej smer Trnavská a na prístavnom moste do Petržalky. Pred križovatkou Bajkalská a Vajnorská smer Jarošova prebiehajú stavebné práce, obmedzený je pravý jazdný pruh, na Strážnickej ulici v úseku medzi ulicami Sasinkova a Moskovská prebiehajú rekonštrukčné práce, postupne by sa mali rozšíriť až po križovatku so Šoltésovej ulicou. Na Belopotockého ulici prebiehajú rekonštrukčné práce, rátajte s čiastočnými obmedzeniami. Na Lamačskej pred galériou smerom von z mesta je kvôli prácam uzavretý ľavý jazdný pruh a na moste medzi Vrakuňou a mostom pri Bratislave prebiehajú práce, riadi to tu semafor. Na radar pozor iba na konci mosta SNP smer Petržalka. To je od nás zatiaľ všetko, už o 20 minút sme tu opäť s tými najnovšími informáciami z ciest.

0: Ďakujeme, že ste s nami a prajeme vám ešte nižší nerušenú cestu v spoločnosti Rádia Košice.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: 7.28, Rádio Košice, najbližšie k vám, pekné ráno. Aj o tomto čase vás zdravíme. A my sme sa včera večer stretli na krásnom podujatí, o ktorom sme vám hovorili, Noc literatúry.
1: Prišli sme podporiť našu Kivu, ktorá čítala v synagóge na Zvonárskej ulici, a to v priestoroch, kde zároveň finišovala aj výstava Okamihy od košického umelca Johnsyho Gála.
0: Krásne spojenie, a povieme len toľko, že každú polhodinku, keď sa ľudia striedali, sa museli pridávať stoličky. Toto miesto je samo o sebe čarovné, ale keď sa pridajú skvelí ľudia podujatia.
1: Viac si pozrite určite na našich sociálnych sieťach a v príbehu. My si k tomu doprajeme aj do Beautiful South. Je 7.29. Dobré ráno prajeme. She's a perfect 10, but she wears a 12. Baby, keep a little 2 for me. She could be sweet 16, busting out of the seams. There's still love in the first degree.

0: Sme Rádio Košice, sme najbližšie k vám aj takto o 7.32 a ideme na dnešnú predpoveď.
1: V metropole východu ideme s teplotami hore dnes 21 až 23 stupňov Celzia a bude pekne jasno, zafúka ale aj severný až severovýchodný vietor.
0: Na východe celkovo pekne jasno až polooblačno, miestami aj zväčšená oblačnosť, ojedinele dážď, prehánky alebo dokonca výnimočne aj búrky, z rána možná aj hmla alebo nízka oblačnosť. Najvyššia denná teplota 21 až 26 stupňov, na hornom Spiši 18 až 21 a teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo 11.
1: Na Gemeri jasno alebo len pár oblakov, k tomu 21 až 23, na hornom Zemplíne tiež do 23 a polooblačno so severným vetrom.
0: Na dolnom Zemplíne 22 až 24 stupňov Celzia a jasno alebo len malá oblačnosť a Šeríš hlási dnes aj nejaké oblaky a teploty 20 až 22.
1: Na Spiši 18 až 20 a pekné počasie, sem tam nejaký oblak, na Liptove 16 až 18 a k tomu prevažne veľká ráno a večer zmenšená oblačnosť.
0: A v hlavnom meste severný vietor, k tomu polooblačno až oblačno a 22 až 24 stupňov Celzia. Naladené máte jediné východoslovenské rádio, je 7.33, prajeme pohodové ráno.

0: Som kto som z Rádia Košice na krajšie ráno je 7.37. Zdravím aj Humenné, kde od dnes do nedele budú prebiehať tzv. Humenské švajkové dni.
1: S tým sú spojené aj viaceré obmedzenia. Niektoré cesty aj parkoviska úplne uzavrú, pričom obmedzenia budú platiť od 10. hodiny.
0: Úplná uzávera sa bude týkať napríklad parkoviska na Mierovej ulici pri Dome služieb alebo parkoviska na Gorkého ulici pred Mestským kultúrnym strediskom a v úseku od križovatky s Lipovou ulicou k námestiu Slobody.
1: Na mieste aj dopravné značenia. Všetky obmedzenia potrvajú do nedele do 12. hodiny. Pripomenieme určite aj v našej doprave s Karolom. Teraz už ale Sabrina Carpenter a jej Tears.

0: Naladené máte Rádio Košice, želáme dobré ráno, je 7.40, pred nami sú krátke správy.
1: Vo Vranove nad Topľou ocenili najúspešnejších športovcov a športové kolektívy. Samospráva ocenila celkovo 37 jednotlivcov a 8 kolektívov. SNS ponúkla ako jednu z alternatív vzhľadom na avizovanú rekonštrukciu vlády aj výmenu svojho nominanta na poste ministra životného prostredia. Fico už minulý týždeň povedal Dankovi, že Tarabu nikdy neodvolá. Riziko šírenia eboli po celom svete je podľa WHO nízke. Nebezpečenstvo vníma na regionálnej úrovni, najmä v Kongu a v Ugande. Očkovacia látka bude k dispozícii najskôr o niekoľko mesiacov. Futbalisti Aston Villa vyhrali Európsku ligu. Vo finále v Istambule zdolali nemecký Freiburg 3-0. Dnes jasno až polooblačno, miestami viac oblakov, ojedinele dážď alebo prehánky, výnimočne s búrkou a teplotami do 26 stupňov. Na východe je aktuálne 14 až 17, v Podtatranskej oblasti na Zamaguri a na Liptove 12 až 15. Ste s Rádiom Košice, ideme k vám do aut.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Začíname s držaniami, ktoré ste nám hlásili pri Ivanke pri Dunaji smer Bratislava, ďalej na vjazde do mesta po D2 smer Stupava, na Račianskej, Vajnorskej a Gagarinovej do centra, na Bajkalskej smer Trnavská, na prístavnom moste do Petržalky a na Pražskej smer Šancová. Upozorňujeme, že pred križovatkou Bajkalská, Vajnorská smer Jarošova prebiehajú stavebné práce, obmedzený je pravý jazdný pruh, na Strážnickej ulici v úseku medzi ulicami Sasinkova a Moskovská prebiehajú rekonštrukčné práce, postupne by sa mali šíriť až po križovatku so Šoltésovej ulicou. Z dôvodu prác je úplne uzavretá Kučínova ulica, a to v úseku medzi Škultétyho a Šancovou. Na Lamačskej pred galériou smerom von z mesta je kvôli prácam uzavretý ľavý jazdný pruh a na moste medzi Vrakuňou a mostom pri Bratislave prebiehajú práce. Riadí to tu semafor. To je od nás zatiaľ všetko. Ak viete viac, určite nám môžete dať vedieť. Ďakujeme, že nás hľadíte aj na cestách a prajeme vám ešte príjemnú cestu a bezpečný dojazd v spoločnosti jediného východoslovenského rádia.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: 7.45, pekné ráno prajeme a doplníme ďalšie novinky zo Zemplína. Tento raz ideme ale do Michaloviec, kde na gymnáziu Ľudovíta Štúra začali s výstavbou nového multišportového areálu.
1: Pričom areál má po dokončení slúžiť nielen študentom, ale aj verejnosti. Zahráte si tu basketbal, volejbal, hádzanú, ale ak máte radšej beh, pre vás tu bude aj bežecký oval s doskočiskom.
0: Ale priestor sa tu nájde dokonca aj na tenis či silový tréning. Areál by mal byť dokončený do konca septembra. Držíme palce a tešíme sa z každej novej príležitosti na pohyb a šport.
1: Určite. A rozhýbať sa môžete aj spolu s nasledujúcou pesničkou. Toto je Deda v Rádiu Košice. 7.46.

Májový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk pivo Šariš 10 politrovú plechovku so zľavou až 37% iba za 54 centov. Májový tip v supermarketoch Fresh Plus. Pivo Šariš 10 politrová plechovka iba za 54 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.

0: zahania až po celý domov. Všetko na jednom mieste. Vonavý domov Košice, Súľovská ulica a obchodné centrum Galérie. Alebo hneď na voňavidomov.eu.
1: Čo vás najviac otravuje pri nákupe v supermarkete? Dlhé rady? Neviete nájsť tovar? Veľa ľudí? Bezhlavé nakupovanie? Pípanie fľaškomatu? Vyložte si nohy a objednajte si potraviny online s doručením až k vašim dverám v Košiciach a v Prešove na ifresh.sk. Alebo stiahujte novú apku Fresh pre ešte rýchlejšie nakupovanie. ifresh.sk. Zdravšie potraviny online.
2: Nechajte sa inšpirovať a vyrazte do Košického kraja. Košice Region Turizmus vás pozýva. V piatok na zábavou nabité župné dni Košického kraja do Gelnice, ako aj na dobrovoľnícke upratovanie sídliska nad jazerom do Košíc. V sobotu do kaštieľa Františka Rákociho do Borše na degustáciu tokajských vín na podujatí Urban a od stredy si v košických uliciach nenechajte uísť atletiku v netradičnom prostredí na JBL Jump Feste. Viac tipov nájdete na košiceregion.travel.
3: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň. Východ v Rádiu Košice.

0: Piatnice, krátko pred 8 hodinou. Želáme vám dobré ráno a čo chvíľa už skvelú hudbu vymeníme za ďalšie informácie.
1: V Metropole Východu sa nám rozmohol taký nešvár. Opäť skončili niektoré kontajnery na popola. Naši redaktori sa na to na váš podnet pozreli bližšie a v športe pôjdeme na lukostreľbu. O tom všetkom už vie viac Barbora, ktorá príde už o 3 minúty, ale ešte predtým ďalšia žena a volá sa Jana Kiršner z Rádia Košice.
0: Ideme opratovať.

0: 8 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: V Košiciach úradujú podpaľači kontajnerov. Maďar hovoril v Poľsku aj o energetickom smerovaní. Naši lukostrelci postúpili do 16 finále. Aj po 8 sú tu správy Rádia Košice. Košičania sa za ostatné mesiace potýkajú s podpalenými kontajnermi takmer na dennom poriadku. Na aktuálny problém nás upozornili obyvatelia mestskej časti Juh, hovorí Peter Kaľavský.
2: Teraz sa to tak zhoršilo, že 1. maja horelo prvýkrát, 9. maja horelo tamto čas, máme aj video natočené, potom horelo to zase 14. maja, takže behom 21 dní horelo trikrát. Je to problém, a hlavne keď boli tie horúčavy a boli nejaké pohrie, tak by mohla nárať a pri tom vetre katastrofa by zhorelo viac, ak by chytili sa aj domy a to by bolo ešte horšie.
1: Starostka Juhu Anna Súkeníková pre Rádio Košice potvrdila, že od začiatku roka evidujú už 52 zhorených kontajnerovísk.
3: Fibichová, Zlatá Palackého, Južná trieda 3842. Tento rok už 8-krát horeli kontajnere. Sme v úzkej spolupráci s mestskou políciou, so štátnou políciou, s mestom Košice a takisto aj s hasičským záchranným zborom.
1: Krajská polícia nám potvrdila, že po páchateľovi týchto skutkov intenzívne pátra a vo veci aktívne konám. Doteraz sa však konkrétnu osobu stotožniť nepodarilo, pokračuje Lenka Ivanová.
4: Policajti preverujú viacero vyšetrovacích verzií, medzi inými aj to, či jednotlivé prípady nemajú medzi sebou súvislosť.
1: Celú reportáž vám prinášame v televízii Košice na tv.košice.sk. Vláda zaslala odborárom a zamestnávateľom návrh opatrení na podporu ekonomického rastu. Zmeny majú napríklad znižovať firmám byrokraciu, uľahčiť zamestnávanie cudzincov a znížiť ceny energií. V návrhu ale chýba zrušenie transakčnej dane a rekreačných poukazov a zníženie daní z práce. Maďarský premiér Peter Maďar vo Varšave po stretnutí s poľským premiérom Donaldom Tuskom vyhlásil, že členské štáty Európskej únie majú suverénne právo rozhodovať o svojom energetickom smerovaní. Reagoval tak na otázku týkajúcu sa Tuskovej kritiky krajín odobrajúcich ruské suroviny. Dodal však, že oceňuje poľské skúsenosti s diverzifikáciou zdrojov a chce s krajinou užšie spolupracovať v tejto téme. Podľa Tuska je Poľsko pripravené podporiť rozvoj Maďarska.
5: Je úplne zrejmé, že to bude suverénne rozhodnutie novej vlády, pokiaľ ide o formu dodávok energií. Mojou jedinou úlohou je ponúknuť a aj ponúknem určité možnosti a príležitosti na diverzifikáciu zdrojov energie. Pre mňa je najdôležitejšie urobiť celý región tak, ako som začal tento proces pred 14 rokmi, keď som hovoril o energetickej únii v EÚ, bezpečnejším a chrániť celý región, Európu, aj moju krajinu a ak to bude potrebné, pomôcť aj Maďarsku, aby bolo čo najviac nezávislé.
1: Maďar na návšteve v Varšave takisto zároveň vyhlásil, že Ukrajina má právo brániť svoju územnú integritu a vo vzájomných vzťahoch chce otvoriť novú kapitolu a že medzi Budapešťou a Kievom sa už začali technické rokovania o právach maďarskej menšiny v Zakarpatsku. Slovenskí reprezentanti Denisa Hurbana-Baránková v olympijskom luku a Matúš Durný mladší v kládkovom luku sa prebojovali do 16 finálového 3. kola jednotlivcov na európskom šampionáte v terčovej lukostreľbe v Turecku. Petra Kočutová a Jozef Bošanský utvorili ďalší svetový rekord medzi kládkáčmi vekovej kategórie 50+. 8 finálové súboje družstiev sú na programe ešte dnes. Baránková a Durný mladší sa pokúsia o ďalšie individuálne úspechy zajtra. Dnešné počasie je jasné až poloblačné, miestami aj zväčšená oblačnosť, ojedinelé dážde alebo prehánky, výnimočne s búrkou a teplotami 18 až 26 stupňov. Na východe máme práve 15 až 18, pod Tatrami na Zamaguri a Liptove 12 až 14. Ako aktuálne vyzerajú naše cesty, to už vie Karol.
0: Pravný servis Rádia Košice.
5: Aj po 8 je to v Bratislave stále v znamení zdržaní a postojíte si pri Ivánke pri Dunaji smer Bratislava, na viazde do mesta po D2 smer Stupava, potom na Račianskej, Vajnorskej a Gagarinovej do centra, na Bajkalskej smer Trnavská, na prístavnom moste do Petržalky, na Pražskej smer Šancová a na mostoch SNP a Apollo smer Centrum. Upozorňujeme, že na Lamačskej pred galériou smerom von z mesta je kvôli prácam uzavretý ľavý pruh, zvýšte preto opatrnosť a na moste medzi Vrakuňou a mostom pri Bratislave prebiehajú práce. Riadi to tu semafor. To je od nás zatiaľ všetko. Už o 20 minút sme tu opäť s tými najnovšími informáciami z ciest. Ak viete viac, určite nám dajte vedieť. Prajeme ešte pohodovú jazdu.
0: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: 8 hodine máte naladené Rádio Košice a pozdravujeme poslucháča Stana, ktorého bonzneme, že práve on nám dal tip a podnet na problémy s kontajnermi.
1: A my sme sa do toho hneď pustili a počuli ste výsledok v správach o 8. Takže pokojne choďte s otvorenými očami, ak vás niečo trápi, alebo naopak môže to byť aj niečo pozitívne, čo by ste chceli vyzdvihnúť takto v etére Rádia Košice. Pokojne nám napíšte kdekoľvek, Facebook, Instagram alebo WhatsApp, pokojne aj na e-mail studio@radiokosice.sk a my na to hodíme očko a pozrieme sa na to a naši redaktori to spracujú.
0: Teraz už ale pokračujeme hudobne Tame Impala z Rádia Košice.

0: Osobný odber? Nákup v unikátnej vzorkovej predajni? Objednávky telefónom? Objednávanie cez e-shop? To všetko vám ponúka Labaš. Najväčší slovenský veľkoobchod s potravinami s viac ako 30-ročnou tradíciou. Objednávky vybavíte pohodlne cez náš e-shop a tovar dovezieme až priamo do vašej predajne. Viac informácií získate na labaš.sk. Labaš. Nájdeš, čo hľadáš.
1: Štátna filharmónia Košice pozýva na 70. ročník medzinárodného festivalu Košická hudobná jar. Hosťujú Slovenská filharmónia, Johannes Moser, Avi Avital či Pavol Bršlík. Uchváti vás Verdiho Requiem, Chopinov klavírny koncert, komorná i stará hudba, výstava aj prehliadka filharmónie z Lokalnomad. Toto všetko a oveľa viac v Košiciach od 21. mája do 11. júna. Info a vstupenky na khjfestival.sk. Objavte festivalové zážitky 70. Košickej hudobnej jary.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labaš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Ty, kde si bol minulý víkend? Nezdvíhal si telefón.
4: Asi v Malage.
3: Jak? Asi.
4: Alebo v Zadare? Zabudol som. Ani už neviem, kde som bol.
3: Ako si to nemôžeš pamätať?
4: More, slnko, skvelé jedlo a totálna pohoda. Bola aj v Malage, aj v Zadare. Kto si to má pamätať?
3: Namotal si ma. Idem aj ja.
5: Letenky z Košíc priamo do Malagy aj do Zadaru nájdeš na ryanair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice, tvoja prvá voľba.
6: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte.

0: 8.18, Rádio Košice je tu pre vás, kdekoľvek spolu s nami ste, napríklad aj v obciach Ruskov, Ďurkov a Svinica, kde po 4 mesiacoch bez zrážok zakázali napúšťanie bazénov a polievanie záhrad pitnou vodou.
1: Pitnú vodu tu smú obyvateľia používať len na varenie, hygienu a pranie. V týchto obciach mávajú aj úplné výpadky, keď si môžu pitnú vodu nabrať len z cisterny.
0: Hovorili sme o suchu a horúcom lete a aj toto sú dôsledky. Aktuálny čas 8.19, aj napriek tomu prajeme dobré ráno spolu s Rádiom Košice.

0: Lorín v Rádiu Košice, 8.21, želáme krásne ráno. Poďme na krátke správy spolu s Baškou.
1: Minister obrany Robert Kaliňák nevylúčil výstavbu vojenských objektov v Národnom parku Poloniny. Ako príklad spomenul radary a chránený vrch Vyhorlad, ktorý označil za najlepšie miesto pre ich umiestnenie. Rezort vnútra tvrdí, že Ľuboš Blaha má ochranu z dôvodu bezpečnostných hrozieb. Reaguje tak na hnutie Slovensko, ktoré sa pýtalo na základe, čoho má europoslanec za Smer pridelenú ochranku. Inflácia v Británii v apríli klesla na 2,8% z marcových takmer 3,5%. Za výraznejším spomalením, ako sa čakalo, sú najmä cenové stropy na energie. Jana Kuťková si prevzala výročnú cenu Fair Play. Olympijský výbor jej ju udelil za celoživotné pôsobenie. Dnes jasno až polooblačno, miestami môže byť viac oblakov, ojedinele s dažďom alebo s prehánkami, výnimočne s búrkami a najviac 18 až 26 stupňov. Teplomer na východe a Liptove ukazuje práve 14 až 18. Z Rádia Košice ideme na cesty.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: V hlavnom meste sa aj naďalej môžete zdržať, a to na viazde do Bratislavy po D2 smer Stupava, potom na Račianskej, Vajnorskej, Rožňavskej a Gagarinovej do centra, na Bajkalskej smer Trnavská, na prístavnom moste do Petržalky, na Pražskej smer Šancová a na mostoch SNP a Apollo smer Centrum. Pred križovatkou Bajkalská, Vajnorská smer Jarošova prebiehajú stavebné práce, obmedzený je pravý jazdný pruh, z dôvodu prác je úplne uzavretá Kukučínova ulica, a to v úseku medzi Škultétyho a Šancovou. Na Lamačskej pred galériou smerom von z mesta je kvôli prácam uzavretý ľavý jazdný pruh a na moste medzi Vrakuňou a mostom pri Bratislave prebiehajú práce, riadi to tu semafor. Radar je na nábreží pri River Parku smer most SNP a hliadka vás zastaví na začiatku Harmincovej smer Lamačská. To je od nás zatiaľ všetko, už o 20 minút sme tu opäť, ak viete viac, určite nám dajte vedieť, pretože aj vďaka vám máme tie najnovšie informácie z ciest. Prajeme vám ešte pohodovú jazdu.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Rádio Košice praje pohodové ráno v spoločnosti dvojky Timi a Dano. Je tu štvrtok, pred nami opäť víkend, ktorý je už na dosah a bude sa niesť v pomerne podobnom duchu ako ten predošlý.
1: Minulú sobotu sme si užili Košickú noc múzeí a túto sobotu to bude noc múzeí a galerii naprieč celým Slovenskom, teda aj v Prešovskom či Košickom kraji, ale aj na Liptove.
0: Program na vás čaká napríklad v Šarišskom múzeu, vo Svidníku, Kežmarku, ale aj v Podtatranskom múzeu či múzeu špeciálneho školstva v Levoči.
1: Zapája sa ale aj galéria umelcov Spiša, Banické múzeum v Rožňave, aj Betuliarno a na Liptove napríklad múzeum Čierny orol, či to v Liptovskom Rádku.
0: Ako počujete, je sa na čo tešiť a ako hovoríme, kultúry nikdy nie je dosť a inak za to vás zoberieme aj dnes po 10:00, takže zostaňte naladení.
1: Teraz je 8:28, prajeme pohodové ráno.

0: Naladené máte Rádio Košice, je 8.31, pred nami počasie.
1: V metropole východu ideme s teplotami hore, dnes 21 až 23 stupňov Celzia a bude pekne jasno ako aj teraz a zafúka aj severný až severovýchodný vietor.
0: Na východe celkovo pekne jasno až polooblačno, miestami zväčšená oblačnosť, ojedinelé možný dážď, prehánky a výnimočne búrky, z rána možná aj hmla alebo nízka oblačnosť, najvyššia denná teplota 21 až 26 stupňov Celzia, na hornom Spiši 18 až 21 a teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo 11.
1: Na Gemeri jasno alebo len pár oblakov a k tomu 21 až 23 a na hornom Zemplíne tiež do 23 stupňov Celzia a polooblačno so severným vetrom.
0: Na dolnom Zemplíne 22-24, jasno alebo len malá oblačnosť, Šariš hlási nejaké oblaky a teploty 20 až 22 a na Spiši 18 až 20 a pekné počasie, sem tam aj nejaký mráčik.
1: Na Liptove 16 až 18 a k tomu prevažne veľká ráno a večer zmenšená oblačnosť a v hlavnom meste severný vietor, k tomu polooblačno až oblačno a 22 až 24. Takto by mal vyzerať dnešok a my vám ho v Rádiu Košice spríjemňujeme aj skvelou hudbou. Toto sú Eleven Hill a Zuzana Smatanová.

0: z Rádia Košice ako posledný na krajšie štvrtkové ráno a hneď to krajšie vyzerá, keď do MHDčky nastupujú mladí chlapci v oblekoch.
1: Samozrejme maturanti, a inak pri niektorých sa tak akože musíme zapozerať, zahľadieť, že či je to maturant, alebo je to nejaký akože pán podnikateľ, ktorý smeruje do práce, takže tie obleky robia naozaj divy. Klobúk dole, aj som tak akože zostarla pri nich, prosím pekne.
0: Ale spoznáš to podľa stúžky.
1: Je pravda, ale niektorí nenosia, nie? Niektorí stratia, vieš, pri všelijakých tých oslavách bujarých, ktoré sa robia, alebo pri tých zbierkach v meste, inak ja nemám asi svoju stužku, tak rozmýšľam.
0: To už potom sú bodíky dole na maturite. Každopádne držíme palce aj naďalej, zvládnete to určite. A pre šťastie je tu aj Nickelback z Rádia Košice.

0: 8 hodín 40 minút, God aby somebody, ste počúvali z Rádia Košice a musí to byť niekto. Tentokrát je to Baška s krátkými správami.
1: Ombudsman sa obráti na Ústavný súd pre novelu zákona o meste Košice a bude žiadať pozastavenie jej účinnosti ešte pred jesennými komunálnymi voľbami. Nové pravidlá môžu podľa Roberta Dobrovodského vážne narušiť princíp rovnosti volebného práva. Juraj Blanár ostro odsúdil Izrael za zaobchádzanie s pasažiermi humanitárnej flotily, ktorá smeruje do pásma Gazy, medzi ktorými bola aj Slovenka. Izraelský minister predtým zverejnil video, na ktorom aktivisti na zemi so spútanými rukami a zaviazanými očami ležia. Putin a Trump sa môžu v novembri stretnúť na samite v Číne, vyhlásil to Putinov hovorca Dmitri Peskov. V novembri sa bude v Číne konať samit krajín Ázijsko-pacifického hospodárskeho spoločenstva. Hokejisti Vegas zvíťazili nad Koloredom 4-2 v prvom zápase finále západnej konferencie NHL. Dnes jasno až polooblačno, miestami môže byť viac oblakov, dážde lebo prehánky sa objavia iba ojedinele, výnimočne sa môže objaviť kde tu aj búrka, teploty cez deň 18 až 26 stupňov. V tejto chvíli je na východe a Liptove od 14 do 18. Po krátkych správach Rádia Košice sa pozrime, ako to vyzerá na cestách.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Aktuálne sa zdržíte na vjazde do mesta po D2 smerom od Stupavy, na Račianskej, Vajnorskej, Rožňovskej a Gagarinovej do centra, na Bajkalskej smer Trnavská, na prístavnom moste do Petržalky, ďalej na Pražskej smer Šancová a na mostoch SNP a Apollo smer centrum. Na Strážnickej ulici v úseku medzi ulicami Sasinkova a Moskovská prebiehajú rekonštrukčné práce, postupne sa rozšíria až po križovatku so Šoltésovej ulicou. Práce by mali potrvať 4 mesiace. Z dôvodu prác je úplne uzavretá Kukučínova ulica, a to v úseku medzi Škultétyho a Šancovou. Na Lamačskej pred galériou smerom von z mesta je kvôli prácam uzavretý ľavý pruh, preto opatrne, a na moste medzi Vrakuňou a mostom pri Bratislave prebiehajú práce. Riadi to tu semafor. Dajte si pozor iba na jeden radar, a to na nábreží pri River Parku smer most SNP. To je od nás zatiaľ všetko. Prajeme šťastnú cestu.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú croissant Milka 50 gramov, viac druhov len za 75 centov a tvarohový dezert Maťko 130 gramov, viac druhov len za 54 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne croissant Milka viac druhov len za 75 centov a 130 gramový tvarohový dezert Maťko viac druhov len za 54 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Deň, ktorý dáva zmysel. Klub Fest v Košickom kultúrparku ponúka voľný vstup na festival hudby, zábavy, športu a charity. Ďaka klubom Soroptimist, Lions, Rotary a Kivanis ťa v nedeľu 24. mája čaká deň plný emócií, rodinnej atmosféry, skvelých hostí, koncertov, diskusí, umeleckých vystúpení aj večerný majáles s Marianom Čekovským, Linou Majer a Lukým Adamcom. Viac na košiceklubfest.sk.

0: Jedna.
1: Minus jedna.
2: Minus dva.
3: Minus 1400.
1: Prinášame veľké odpočítavanie. Prejdite do VSE s elektrinou a plynom a aj vám z faktúry odpočítame až 1400 kWh. Paráda. Navyše všetko vybavíme za vás. VSE.sk. Posúvame energiu východu.
4: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé dva týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na freshobchod.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku. Lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh. Najnižšie ceny.
5: Balónová Fiesta 2026. 120 rokov od prvého letu balónom v Košiciach. 27. až 31. mája. Štarty balónov v areáli Technickej univerzity ráno a podvečer. Sprievodný program každý deň už od 4. Nočné nafukovanie balónov v piatok 29. mája. Viac info na balón.sk. Hlavný partner podujatia Letisko Košice. Partneri Slovaktech MT SK Events, HAH Mazda, Gemor Fashion, High Reklama. Podujatie podporili Technická univerzita Košice, Mesto Košice, Visit Košice. Kúp si svoj let na balon.sk.
6: Metropolitné správy Rádia Košice.
7: Každý pracovný deň o 13. a o 18.

0: Krátko pred 9 hodinou sme sa inšpirovali spolu s kapelou Chicago a veríme, že aj naše vysielanie hudba či správy sú plné inšpirácií.
1: Najbližšie minúty sa môžete inšpirovať spolu s Billy Barmanom a ich pesničkou Karamel. Takže ak vám chýba niečo sladké do dnešného dňa, nech sa páči, napríklad by som si dala také karamelové kapučíno. Možno ma niekto počuje, kto je na ceste.
0: Chcel som to akurát povedať, že ak idete okolo nášho rádia na Florianskej, zastavte
1: ale
0: sa.
1: Nejde.
0: Ale aj s kapučínom karamelovým.
1: O 3 minúty sa inšpirujeme už, ale aj v ďalších správach spolu s Baškou, tak zostaňte naladení a užívajte si štvrtok.

0: Bolo 9 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Útok v Bratislave si vyžiadal jednu obeť. Čupka chce o filiálke rokovať so železnicami. Kamerunčan odchádza zo Slovana. Je 9 hodín, sú tu správy Rádia Košice so zameraním na Bratislavu. Na Cabanovej ulici v Bratislave došlo včera k útoku chladnou zbraňou. Napadnutý muž zomrel. Polícia po podozrivom pátra. Viac informácií na teraz známych nie je. Starosta Starého mesta Matej Vágač bude v tohtoročných jesenných komunálnych voľbách obhajovať svoj post. Je kandidátom štvorkoalície Tým Bratislava PS Saská Demokrati. Vágač šéfuje Starému mestu od roku 2022.
2: Keď som pred 4 rokmi kandidoval na starostu Starého mesta, slúbil som, že budem starostom, ktorý bude medzi ľuďmi, ktorý bude počúvať a nie iba ceremoniálne sa prihovárať z pódií, ktorý bude mať cit pre Staré mesto, jeho charakter a urobí ho zelenším, čistejším, bezpečnejším a kultúrnejším. A dnes tu stojím s pokorou, ale aj s presvedčením, že za nami zostali viditeľné výsledky. A ja budem veľmi rád, ak sa v tejto práci bude pokračovať spolu.
1: Na post starostky Starého mesta ohlásila kandidatúru aj niekdajšia šéfka tejto mestskej časti a bratislavská mestská poslankyňa Zuzana Aufrichtová, ktorá bude kandidovať s podporou politických strán na nezávislých osobností. Kandidovať chce aj súčasný miestny poslanec Sven Šovčík za stranu Dunaj. O post starostky chce zabojovať aj podpredsedníčka bratislavského kraja a staromestská miestna poslankyňa Petra Hitková. Starosta bratislavského Nového mesta Matúš Čupka je prekvapený zámerom železníc investovať desiatky miliónov do stanice Filiálka. Budúci týždeň sa chce preto stretnúť so zástupcami železníc kvôli budúcnosti tohto nevyužívaného územia pri Trnavskom Mýte. V centre Bratislavy vznikla nová ambulancia pre ľudí bez domova, ktorú otvára občianske združenie Vagus. Využívať by ju mohlo odhadom 4,5 tisíc ľudí. Problémom je však chýbajúci lekár aj zdravotná sestra. Lekára nevedia nájsť mesiace napriek ponúkanému platu od 4 tisíc eur. Kamerunský futbalista Fóning nebude pokračovať v Slovane Bratislava. 24-ročný obranca bol v klube úradujúceho majstra na hosťovaní z portugalskej Boavisty Porto. Do týmu prišiel v lani v auguste, naskočil do 9 súťažných zápasov a odohral v nich dokopy takmer 600 minút. Jeho účinkovanie v Slovane bolo spojené s opciou, ktorú sa rekordný majster rozhodol nevyužiť. Správa o odchode stopéra prichádza potom, ako v týme skončili aj ďalší obranca Guram Kašia, kapitán Vladimír Weiss mladší, krídelník Robert Mack, druhý brankár Martin Trnovský a najmä tréner Vladimír Weiss starší. Dnes v Bratislave jasno až polooblačno, prechodne zväčšená oblačnosť s teplotami do 24 stupňov pri miernom vetre. Aktuálne máme v hlavnom meste do 18 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice so zameraním na Bratislavu. Pekný štvrtok želá Barbora Hlušková.
3: Pekný deň s Rádiom Košice.
4: I'm losing my self-control.

0: Katy Perry nám spríjemnila dnešné štvrtkové predpoludnie v Rádiu Košice. Naďalej vás zdraví dvojka Dano a Timi.
1: A v tejto hodine okrem aktuálnej hudby, ako je Harry Styles, bude aj hudba z dávnej minulosti prepojená s dneškom.
0: Toto je už ale najnovšia vec od niekdajšej hviezdy One Direction Harryho Stylesa. Hráme si American Girls na krajší štvrtok z Rádia Košice.

0: Májový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk pivo Šariš 10 politrovú plechovku so zľavou až 37% iba za 54 centov. Májový tip v supermarketoch Fresh Plus. Pivo Šariš 10 politrová plechovka iba za 54 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Nechajte sa inšpirovať a vyrazte do Košického kraja. Košice Region Turizmus vás pozýva. V piatok na zábavou nabité župné dni Košického kraja do Gelnice, ako aj na dobrovoľnícke upratovanie sídliska nad jazerom do Košíc. V sobotu do kaštieľa Františka Rákociho do Borše na degustáciu tokajských vín na podujatí Urban a od stredy si v košických uliciach nenechajte uísť atletiku v netradičnom prostredí na JBL Jump Feste. Viac tipov nájdete na košiceregion.travel.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nový kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Potulky s rádiom Košice.
4: Aké všelijaké staroveké božstvá sú všade okolo nás v košických uliciach?
3: V piatok o 13:30 a v sobotu o 10:30. Rádio Košice.

0: Ladíte Rádio Košice, štvrtkové predpoludne sa nám pohodovo rozbieha, ale my sa už tešíme a netrpezlivo čakáme na večer.
1: Jednak kvôli tomu, že už bude po práci, ale aj preto, že našich hokejistov čaká ďalší zápas na majstrovstvách sveta. Dnes sa postavia proti Dánom o 20:20 a musíme povedať, že ide naozaj o 6-bodový zápas, lebo ako správni fanúšikovia a hokejoví experti vyťahujeme už pomyselné postupové kalkulačky.
0: Klasika, každé majstrovstvá, ale naozaj máme to rozohrané celkom sľubne a máme to vo vlastných rukách, pričom naozaj dnešný duel bude veľmi dôležitý a pokiaľ ho zvládneme víťazne, tak mali by sme postúpiť do štvrťfinále. Síce predbiehame, ale je tam taká väčšia pravdepodobnosť.
1: Motivačne predbiehame. Áno. Samozrejme to všetko za predpokladu, že Norsko nevezme body top favoritom, pričom Severania sa s jedným z top favoritov stretnú dnes o 16:20, keď výzvu Kanadu.
0: Takže dôležité zápasy pred nami. Držíme palce našim reprezentantom a vám takisto v práci, aby ste to zvládli do večera. Posielame Taylor Swift, nech sa dobre počúva.

0: Rádio Košice Taylor Swift. Želáme krásny štvrtok v našej spoločnosti a aj v spoločnosti krátkych správ. Je presne 9:20.
1: Košickí hasiči odvolali výstrahu zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov. Stav platil od 24. apríla. Predseda Národnej rady Richard Raši hovoril s albánskym prezidentom Bajramom Begajom o bilaterálnych vzťahoch rozvoji medziparlamentnej a hospodárskej spolupráce, ako aj integračnom procese Albánska do Európskej únie. Obe strany potvrdili, že vzájomné vzťahy sú priateľské, konštruktívne.

0: Rádia Košice.
1: So zdržaním aktuálne rátajte na Bajkalskej smer Trnavská, na prístavnom moste do Petržalky, a to už od výjazdu Ivanská, na Pražskej smer Šancová a na mostoch SNP a Apollo smer Centrum. Na Strážnickej ulici v úseku medzi ulicami Sasinkova a Moskovská prebiehajú rekonštrukčné práce, postupne sa rozšíria až po križovatku so Šoltésovej ulicou a z dôvodu prác je úplne uzavretá Kukučínova ulica, a to v úseku medzi Škultétyho a Šancovou. Radary sú na nábreží pri River Parku smer most SNP a takisto na konci Bratskej smer D2. To je od nás zatiaľ všetko, už o 20 minút sa počujeme opäť, prajeme vám ešte šťastnú cestu, ak viete viac, určite nám dajte vedieť. Ďakujeme, že nás ladíte aj na cestách a ostaňte aj naďalej s nami.
0: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Cardigans v Rádiu Košice 9.25. Pozdravujeme, prajeme krásny štvrtok a pred nami je hudobný kalendár, v ktorom si dnes zahráme napríklad aj Karolovu obľúbenú.
1: Rádio Košice je najbližšie k vám, teraz je tu priestor na hudobný kalendár, preto nebudeme otáľať a otvárame ho na dnešnom dátume, ktorým je 21. máj. Prvým dnešným oslavencom je dnes Leo Sayer.

Rodený Gerard Hugh Sayer je britský spevák, skladateľ aj gitarista a hráč na fúkacej harmonike. Tento vyštudovaný výtvarník a ilustrátor začínal s muzikou vo folkových kluboch na konci 60. rokov. Medzi jeho známe hity patria More Than I Can Say alebo When I Need You, balady na pohľadanie. Už 20 rokov žije v austrálskom Sydney, v roku 2009 získal aj austrálske občianstvo. Poďme ďalej, v 77. sa na prvé miesto americkej hitparády dostal Stevie Wonder.

sa tak so singlom Sir Duke, poctou legendárnemu jazzmenovi Dukeovi Ellingtonovi a ďalším hudobníkom, ktorí Stevieho Wondera ovplyvnili. Ale späť k oslávencom, v roku 1980 sa totiž v belgických Brugách narodil Gotye.

Walter Valley the Becker, čo je jeho občianske meno, je austrálsky spevák, skladateľ a multiinstrumentalista, ktorý keď mal necelé 3 roky, sa s rodinou presťahoval z Belgicka do Austrálie. O mnoho rokov neskôr, v 2012, naspieval zatiaľ jediný hit svojej doterajšej kariéry, skladbu Somebody That I Used to Know, v preklade Niekto, koho som poznal. Koluje taký vtip, že aj Gocie je niekto, koho sme poznali, keďže po tomto hite sa ako keby vytratil. Stačilo mu to však na to, aby sa stal svetovou hviezdou. Pokračujeme v 83., keď sa do čela americkej hitparády predral David Bowie so svojím tanečným songom.

pesničke Let's Dance počujeme hrať na gitare kultového bluesového gitaristu Stevieho Ray Vaughana a ide o prvý Bowieho single, ktorý sa dostal na prvú priečku na oboch stranách Atlantiku. Ocitáme sa v 90. rokoch, keď 21. mája 1994 sa americkou jednotkou stal tento sladáčik.

americká R&B skupina All For One zabodovala s pesničkou I Swear, coverom country piesne speváka Johna Michaela Montgomeryho. V tom čase si chlapci zarábali vystúpeniami v Disneylande a zrazu boli na prvom mieste americkej hitparády. Posuňme sa do roku 2011, keď sa 21. mája na prvú pozíciu americkej singlovej hitparády vyšplhala Adele.

Podarilo sa jej to s piesňou Rolling in the Deep z jej druhého albumu 21. Videoklip bol 7-krát nominovaný na MTV Video Music Awards a samotná skladba o rok neskôr vyhrala 3 ceny Grammy, vrátane najlepšieho videa. A to hovoríme len o zopár úspechoch, ktorá táto speváčka doteraz dosiahla. O 2 roky neskôr Austrálčan Wenzjoy vydal svoju najznámejšiu skladbu.

Pesnička Riptide najprv vyšla ako single na jeho debutovom EPčku, potom aj na prvom albume a v texte opisuje dospelý príbeh lásky. Pieseň je známa svojimi metaforami a odkazmi na popkultúru a istý čas bola rekordnou pesničkou doma v Austrálii, keď bola 120 týždňov súčasťou hitparády. A je to už 5 rokov, čo Olivia Rodrigo vydala svoj debutový album.

dala mu meno Sour a svieti na ňom debutový single Driver's License, z ktorého sa stal virálny hit. Olivia Rodrigo mala v tom čase iba 17, ale ihneď sa zaradila medzi najväčšie popové hviezdy, ktorým nechýba talent a štipka drzosti. Mimochodom, album sa pred 2 rokmi stal najstreamovanejším na Spotify spomedzi všetkých speváčok. Hudobný kalendár sa nám pomaly, ale isto blíži ku koncu, no a teraz to už uzavrieme skladbou, ktorá je rozhodne jednou z mojich najobľúbenejších. Dnešný oslávenec Gotye spolu so speváčkou Kimbrou a ich Somebody That I Used To Know.

0: Don't Leave Me ste počúvali v rádiu Košice 9.41 a my vás takisto neopúšťame, sme neustále najbližšie k vám, tentokrát aj s krátkymi správami.
1: Činoherný súbor divadla Alexandra Duchnoviča v Prešove pripravuje novú inscenáciu s názvom Vec nesmrteľnosť, ktorá sa tematicky venuje otázkam večnej mladosti a nesmrteľnosti. Premiéra je naplánovaná na zajtra. Ak by sa progresívci a demokrati spojili, mali by viac ako 23%, ukázal to prieskum Fokusu pre 360. Pri štandardnom meraní by súčet preferencií oboch strán kandidujúcich osobitne bol 23,5%. Dve ruské stíhačky sa v apríli opakovane nebezpečne priblížili k britskému prieskumnému lietadlu nad Čiernym morom. SU-35 sa k Boeingu dostala tak blízko, že sa vypol autopilot a spustili sa núdzové systémy. Novým trénerom Novaka Džokoviča bude jeho krajan Viktor Trojický. Srbský tenista spoluprácu potvrdil krátko pred Grand Slamom Roland Garros. Dnešok jasný až polooblačný, miestami môže byť viac oblakov, ojedinele s dažďom alebo s prehánkami, výnimočne s búrkami a teplotami do 26 stupňov. V tejto chvíli je na východe a Liptove 17 až 20. Po krátkych správach Rádia Košice nasleduje doprava.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: So zdržaním aktuálne rátajte na Bajkalskej smer Trnavská, na prístavnom moste do Petržalky, a to už od výjazdu Ivanská, na Pražskej smer Šancová a na moste Apollo smer Centrum. Na Strážnickej ulici v úseku medzi ulicami Sasinková a Moskovská prebiehajú rekonštrukčné práce, postupne sa rozšíria až po križovatku do Šoltésovej ulicou a z dôvodu prác je úplne uzavretá Kukučínova ulica v úseku medzi Škultétyho a Šancovou. Radary sú na nábreží pri River Parku smer most SNP a na konci Bratskej smer D2. Hliadka vás zastaví iba na začiatku Trenčianskej smerom z Bajkalskej. To je od nás zatiaľ všetko. Ak viete viac, určite nám dajte vedieť. Prajeme ešte ničím nerušenú cestu.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Sme Rádio Košice, sme najbližšie k vám a hoci nám dnes príjemne svieti slnko, sú dny, keď by sme najradšej prespali aj 20 hodín, ako také koaly.
1: Treba ale povedať, že práve tie príroda na to dokonale pripravila, pretože na konci chrbtice majú hrubú vrstu chrupavky, vďaka ktorej môžu pohodlne oddychovať v rozvetveniach stromov, teda medzi konármi.
0: Takže taký prírodný cestovný vankúšik, trošku nižšie, brala by som inak.
1: Áno, áno, s pamäťou úplnou.
0: Drahá záležitosť, ale veríme, že váš deň ide presne tak, ako má, ako ste si ho naplánovali. A my ho vylepšíme aj vďaka Sophie Lis-Baxter.

0: supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú croissant Milka 50 gramov, viac druhov len za 75 centov a tvarohový dezert Maťko 130 gramov, viac druhov len za 54 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne croissant Milka viac druhov len za 75 centov a 130 gramový tvarohový dezert Maťko viac druhov len za 54 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Hľadáte špičkového lekára v špičkovom zdravotníckom zariadení? Zverte sa do rúk tých najlepších. Excelentnú a modernú medicínu v rodinnom prostredí nájdete v nemocniciach Košického medicínskeho klastra spoločnosti AGEL. O vaše zdravie sa postará Fakultná nemocnica AGEL Košice Šatca. Nemocnica roka už 7-krát po sebe. Kardiocentrum AGEL, víťaz v rebríčkoch spokojnosti medzi slovenskými kardiovaskulárnymi ústavmi, Železničná nemocnica AGEL Košice a od 30. apríla novozrekonštruovaná Poliklinika AGEL. AGEL, partner vášho zdravia.
2: Potraviny aj drogériu kupujte na jednom mieste a navyše platte menej. V supermarketoch Fresh Plus znižujeme ceny drogérie a kozmetiky až od neuveriteľných 35%. Takmer 300 produktov pre osobnú hygienu, starostlivosť o telo i domácnosť. Nájdete už teraz v každej predajni Fresh Plus so zľavami až do výšky 35%. Fresh Plus, drogéria a kozmetika za najnižšie ceny.
3: Existuje jeden názor, ktorý v Taliansku nikdy nevyslovujte nahlas. Že ananás na pizzu je dobrý nápad. Neveríte? Tak si zaleďte do Ríma a presvedčte sa sami. Letenky z Košíc na letisko Rím Fiumicino nájdete na vizair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba.
4: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
5: Šťahuj, vyklikaj, novú apku Fresh už si nenechaj. Klik, klik.
6: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň. Východ v Rádiu Košice.

0: 3 minúty pred 10 sme si hrali takto rokovo Dire Straits. Ďalšia hodina pomaly za nami a to znamená, že sa pomaly chystá Baška a správy.
1: Spomenieme napríklad vojakov ako jednu z tém, ale zahráme si aj hádzanú, tak sa poriadne rozcvičte o 2 minúty viac. Toto je ešte pred správami Eat, Pray a Love.

0: 10 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Do Javoriny sa vrátia vojaci. Na lodi do Izraela mohla byť aj Slovenka. Naše hádzanárky ukončia sezónu proti Turecku. Aj o 10:00 sa začínajú správy Rádia Košice. Reštituenti pozemkov v bývalom vojenskom obvode Javorina netaja obavy. Ich zámer postaviť v zaniknutej obci dvorce rekreačné chaty narazil na strategický záujem štátu. Podnik Vojenské lesy a majetky napísal, že súhlas na vykonanie pozemkových úprav nevydá, pretože v bezprostrednej blízkosti navrhovanej lokality má ministerstvo obrany svoj strategický záujem súvisiaci s plnením úloh obrany štátu. Uviedol to predseda pozemkového družstva dvorce Jan Labuda.
2: Prišli sme už prakticky do finále, do cieľovej rovinky a tam sme sa potkli a posledná prekážka sa zdá byť pre nás neprekonateľná. Tak sme z toho veľmi smutní, lebo stalo nás to veľa úsilia. Znova od nás, bez nás, 52. rok sa to opakuje znovu.
1: Reštituenti už dali vypracovať urbanistickú štúdiu. Zámer sa stalo súčasťou krajského územného plánu. Ráta s ním aj plán starostlivosti ochránené vtáčie územie Levocké vrchy. Reštituent František Bekarčík upozorňuje, že svoje majetky chceli dediči násilne vysťahovaných ľudí využiť preto, lebo vojenský obvod Javorina bol oficiálne zrušený v roku 2011.
3: Mali sme nejaké požiadavky, že by sa tu vrátil trošku život. Nie, že by boli dediny, ale že by si pripomenuli tí dedičia, že tu vyrastali ich rodičia alebo dedovia. Ten kraj Javoriny a Levockých vrchov je prenádherný.
1: To, že časť bývalého vojenského priestoru Javorina bude opäť slúžiť vojakom, potvrdil už aj minister obrany Robert Kaliňák. Slovenská diplomácia je v úzkom kontakte s rodinou slovenskej občianky, ktorá sa pravdepodobne nachádzala na jednej z lodí zajatých izraelským námorníctvom. Izraelská strana zatiaľ oficiálne nepotvrdila, či medzi zadržanými osobami z lodí, ktoré prevážali humanitárnu pomoc do Gazy, bola aj Slovenka, uviedol to minister Juraj Blanár.
4: Našou požiadavkou je jednoznačne, aby boli všetci uvoľnení a vrátane aj naši občianky. Zatiaľ to nemáme potvrdené z izraelskej strany. Budeme čo najskôr sa snažiť dostať k našej slovenskej občianke, keď už dostaneme informácie od izraelskej strany, aby sme jej mohli poskytnúť všetku konzulárnu pomoc.
1: Lietadlo s americkým občanom, ktorý bol v kontakte s osobou nakazenou ebolou, pristalo včera večer na letisku Václava Havla v Prahe. Muž bude v izolácii 21 dní. Americký lekár pricestoval na pražské letisko z Ugandy. Rozšírenie eboly v Česku podľa hygienikov nehrozí. Muža prevážali súkromným lietadlom za prísnych bezpečnostných opatrení. Slovenské hádzanárky sa s prebiehajúcou sezónou rozlúčia dvoma medzištátnymi duelmi s Tureckom. Ich dejiskom bude palubovka šampióna MOL ligy v Dunajskej strede. Stretnutia sú na programe 3. a 4. júna. Hlavný tréner Jan Beňadyk nominoval 20-členný káder. Najpočetnejšie zastúpenie má už tradične Šaľa so 6 hráčkami, majstrovská Juventa Michalovce so 4 a Dunajská streda dodala 2 hráčky. Dnešný deň naďalej jasný až polooblačný, miestami môže byť viac oblakov, dážď alebo prehánky sa vyskytnú iba ojedinele, výnimočne kde tu aj búrka, maximálne teploty 26 stupňov. Momentálne máme na východe 19 až 21, pod Tatrami na Zamaguri a Liptove 15 až 18. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pekné predpoludnie želá Barbora Halušková.
0: Pekný deň s Rádiom Košice.

0: Počúvate Rádio Košice, takto krátko po 10:00 tu s nami bola aj Gabriel, When a Woman, tak Dano, čo by si urobil, keby si bol žena?
1: Fú, ani neviem, snažil by som sa asi pochopiť seba, aby som potom mohol napísať knihu o tom, ako pochopiť ženu.
0: No tak toto ti poviem, že ti nevíde, neviem, či existuje žena na Zemi, ktorá každý jeden deň by chápala samu seba, podľa mňa nie, takže vykašli sa rovno na to. Po 10:00 okay. V skvelej nálade pozdravujeme a hráme si Drive Safe.

0: Májový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk tyčinky Deli, Coco, Margot viac druhov so zľavou až 56% iba za 33 centov. Májový tip v supermarketoch Fresh Plus. Tyčinky Deli, Coco, Margot viac druhov iba za 33 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Počuješ to? To je zvuk najkrajšieho dňa v roku. To je Deň detí v Galérke.
2: Už v nedeľu 31. mája od 15. do 18. si v obchodnom centre Galéria užijete parádny Deň detí. Čakajú vás Ujo Ľubo, strýko Baltazár, sranda banda, atrakcie a kopa zábavy pre celú rodinu. Všetky deti si prídu na svoje.
3: A tá penová show? A kopec sladkostí?
2: A bude aj penová show a sladkosti. Deň detí 31. mája v obchodnom centre Galéria.
4: Čo vás najviac otravuje pri nákupe v supermarkete? Dlhé rady? Neviete nájsť tovar? Veľa ľudí? Bezhlavé nakupovanie? Pípanie fľaškomatu? Vyložte si nohy a objednajte si potraviny online s doručením až k vašim dverám v Košiciach a v Prešove na ifresh.sk alebo stiahujte novú apku Fresh pre ešte rýchlejšie nakupovanie. ifresh.sk. Zdravšie potraviny online.
5: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé dva týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na freshobchod.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku. Lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh. Najnižšie ceny.
6: Na východe, najbližšie k vám.

0: Príjemný štvrtok prežívate s Rádiom Košice a musíme povedať, že dnes sa to v Metropole Východu doslova roztancuje.
1: Košice sa opäť zapájajú do medzinárodného projektu, vďaka ktorému sa bude tancovať štvorilka, a to budú tancovať najmä žiaci základných škôl. Ja si tak akože matne spomínam presne na to svoje žlté tričko, keď som vôbec nevedela, čo robím, ale robila som to celkom dobre.
0: A máme sa čím teda píšiť, pretože Košice sú každý rok medzi najlepšími v Európe v počte tancujúcich. Mesto ale doterajší rekord neprekonalo ešte z roku 2012, keď štvorilku na prvé poludne tancovalo 7948 ľudí.
1: Tak uvidíme, či sa to dnes prekoná a podarí. Najvyššie aj dopravný podnik poskytol dopravu zadarmo pre všetkých, akurát, že musíte mať oblečené oficiálne tričko štvorilky. My to budeme všetko sledovať, opäť to bude žlto-modré v centre Košíc, takže držíme palce všetkým študentom, ktorí sa to zvládli naučiť, lebo ja si to už absolútne nepamätám. We'll be right back.

Ladíte Rádio Košice, LP tu s nami bola tentokrát a podľa mňa povzbudila nielen dievčatá, ale aj chlapcov. Takto k dnešnej štvorilke v Metropole Východu.

0: Prevádzkej smer D2 a na ceste na Senec pri Shopping Palace von z mesta. Hliadky sú na Páričkovej a na Vrakunskej pod nadjazdom D1 von z mesta. To je všetko, prajeme šťastnú cestu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959. Našla

iba raz. Spočinúť v mojom lone. A je mi úplne jedno, či si mladý z Košíc, či Gaudí v Barcelone.

0: Košický samosprávny kraj informuje.
1: Výletníci, už ste to počuli? Sokoľ má nový turistický ťahák, obnovenú hradnú väžu so sprístupnenou vyhliadkou. Návštevníci tu nájdu aj unikátne lapidárium s pôvodnými kamenárskymi dielami. Zaujímavosťou je však veľká hradná väža s takmer 10-metrovým priemerom. Projekt obnovy podporil kraj cez program Terra Incognita. Sokoľ tak doplňa ponuku prímestskej rekreačnej oblasti Košíc o nový zážitok. Aj toto leto Župa otvára dvere do sveta zážitkov, pohybu a zábavy pre najmladších východňarov. Na výber je takmer 50 letných táborov v každom regióne kraja. Pokračuje hovorkyňa Župy Katarína Strojná.
2: Od športu cez umenie až po technológie, každý si nájde to svoje. Deti čakajú tvorivé dielne, výlety do prírody aj moderné digitálne aktivity. O program sa postarajú najmä krajské múzeá, galérie, knižnice, divadlá, osvetové centra aj skúsení lektori. Tábory sú denné i pobytové s dôrazom na bezpečie a kvalitný program s kapacitou vyše 1800 miest.
1: Klikajte na www.taborykask.sk, kde sa je možné prihlásiť, lebo leto, na ktoré sa nezabúda, začína v Košickom kraji. Noc múzeí a galérií prinesie v Košickom kraji aj túto sobotu veľké zážitky. Program sa presúva na Spiš a na Gemer. Múzeum Spiša si pripomenie 75. výročie špeciálnou výstavou. Galéria umelcov Spiša ponúkne záhradu umenia, inštalácie aj tvorivé trhovisko. Na Gemeri ožije Banické múzeum v Rožňave hradnými prehliadkami s dobovými postavami. Chýbať nebude ani noc malých šľachticov pre deti aj rodiny. Večer v areáli Sentinel uzavrie koncert Carmen Pal-Baláš. Viac informácií nájdete na www.podujatiakask.sk. Župné dni po prvýkrát mieria do Gelnice, a to už zajtra. Parkovisko pred priemyselným parkom sa zmení na festival plný hudby, tradícií a inovácií. Od 14. do 20. vás tam čaká program pre všetky generácie. Na pódiu vystúpia Basavel a aj kapela Ikonito. Folkor zastúpi projekt Klenoty kraja s tým najlepším z tradícií regiónu. V župnom mestečku si zas vyskúšate 3D tlač a aj ďalšie moderné technológie. Deti aj dospelí si môžu vyrobiť permoníka či stretnúť choduliarov. Župné dni prinášajú kraj bližšie k ľuďom, a to zábavne, moderne a naplno. Viac na www.župnedni.sk. Nezabudnite, že už o týždeň vás čakáme v Košiciach. Toto boli aktuality z kraja. Do počutia opäť o týždeň.
0: Košický samosprávny kraj informuje.

0: Rádiu Košice skvelý Teddy Swims a jeho Mr. Know It All a ideme za programom.
1: Rádio Košice žije kultúrou.
0: Ak ešte nemáte plány na víkend, teraz vám ponúkneme jeden tip, ktorý v sebe spája oddych, zábavu, aktivity, ale aj zaujímavé diskusie, vzdelávanie či budovanie kontaktov. Stručne povedané, spája príjemné s užitočným.
2: Nedeľa totiž bude v Košickom kultúrparku patriť festivalu dobročinnosti. Prvý ročník Košice Club Festu prinesie mnoho aktivít v celom areáli pre všetky vekové kategórie. Za organizátorov hovorí Ľuba Blaškovičová.
3: Poprvýkrát sa organizuje spoločné stretnutie košických charitatívnych klubov. Stretnutie nie je len také všeobecné, ale je to priamo festival. Festival podujatí, aktivít, príležitostí, pretože všetky tie kluby robia úžasné projekty, nádherné akcie, zmysluplné, ale myslíme si, že verejnosť o nich vie strašne málo.
0: Kluby sa preto otvárajú verejnosti, aby búrali mýty napríklad o elitárstve a zároveň motivovali ľudí k pomoci a nezištnosti. Práve tá je spoločnou myšlienkou podujatia.
3: Je to pomoc, je to charita, ale ukázať, na akých všetkých frontoch tieto spoločenské kluby naozaj bojujú za to, aby sa ľudia mali lepšie, aby svet bol krajší, aby sme boli spokojnejší. Je to od naozaj fyzických nedostatkov, to znamená fyzických chorôb, o prevencii, o pomoci detičkám, o tom, že aj deti, ktoré majú istý handicap, sa vedia zapájať aj do kultúrnych, aj do športových aktivít. A všetci členovia a členky týchto spoločenských klubov to skutočne robíme nezištne.
2: Bonusom je už spomínaný zaujímavý program.
3: Pod slovom festival si väčšina z nás predstavuje niečo rôznorodé na spoločnú tému. Je to pravda. Toto bude neuveriteľne rôznorodé, naozaj od bábkového divadla, kreslenia na tvár, stretnutie so zvieratkami, lezeckou stenou, skákacím hradom, cukrovou vatou. Začínam deťmi, pretože tie sú pre nás dôležité, pretože deti sú schopné pritiahnuť svojich rodičov a starých rodičov.
0: Tak čo poviete na takýto program? Znie to skvelo, premietanie filmu, možno koncert, keď sa onavíte, vychutnáte si popoludnejšiu kávu v príjemnom prostredí a skvelej atmosfére.
3: Myslím si, že veľmi dôležité na našom klubfeste je to, že je voľný vstup. Že tam naozaj chceme tých ľudí vítať, oboznámiť ich s našou činnosťou a poskytnúť im možnosť stráviť jeden úžasný deň od 11. od rána do večernej afterparty. Ten program je tak neuveriteľne bohatý, že si tam nájde každý niečo pre seba.
2: Bohatý program v Kultúrparku vrátane hudobných vystúpení potrvá až do večerných hodín. Ak sme vás teda oslovili, tak na záver ešte špeciálna pozvánka pre vás.
3: Ak si predstavujete, že nedeľa sa dá stráviť v parku, verím, že pri peknom počasí, s kávičkou, s dobrým možno gulášom a vaše deti odložíte do detskej zóny, kde budú maľovať na chodníku, budú súťažiť a vy s priateľmi budete diskutovať na veľmi zaujímavé témy. Budete pritom počúvať oldies alebo muziku, ktorú máte radi. A verím, že vás vyťahne aj Ďurovančík, aj Luky Adamec, aj Lina Majer, aj Marian Čekovský. Títo všetci prídu preto, aby podporili našu myšlienku dobročinnosti a aby vás svojou dobrotou a našou snahou oslovili.
1: Rádio Košice žije kultúrou.

0: Naladené máte Rádio Košice, želáme krásny slnečný štvrtok a to aj na cesty.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: V hlavnom meste aktuálne pozor na Strážnickej ulici v úseku medzi ulicami Sasinkova a Moskovská. Prebiehajú tu rekonštrukčné práce. Postupne sa rozšíria až po križovatku so Šoltésovej ulicou. Na Belopotockého ulici prebiehajú rekonštrukčné práce, rátajte s čiastočnými obmedzeniami. Z dôvodu prác je úplne uzavretá Kukučínova ulica, a to v úseku medzi Škultétyho a Šancovou, a na Lamačskej pred galériou smerom Bocmesta je kvôli prácam uzavretý ľavý pruh. Zvýšte preto opatrnosť. Na radari pozor na Záhradníckej od križovatky s Miletičovou smerom do mesta, na Bratskej smer D2, na ceste na Senec pri Shopping Palace von z mesta a na Dolnozemskej pri Malom Drážďaku smer Most Apollo. Hliadka vás zastaví na Vrakunskej pod nadjazdom von z mesta. To je od nás zatiaľ všetko, ak viete viac, určite nám môžete dať vedieť. Prajeme vám ešte príjemnú cestu a bezpečný dojazd v spoločnosti Rádia Košice.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú croissant Milka 50 gramov, viac druhov len za 75 centov a tvarohový dezert Maťko 130 gramov, viac druhov len za 54 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne croissant Milka viac druhov len za 75 centov a 130 gramový tvarohový dezert Maťko viac druhov len za 54 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Nechajte sa inšpirovať a vyrazte do Košického kraja. Košice Region Turizmus vás pozýva. V piatok na zábavou nabité župné dni Košického kraja do Gelnice, ako aj na dobrovoľnícke upratovanie sídliska nad jazerom do Košíc. V sobotu do kaštieľa Františka Rákociho do Borše na degustáciu tokajských vín na podujatí Urban a od stredy si v košických uliciach nenechajte uísť atletiku v netradičnom prostredí na JBL Jump Feste. Viac tipov nájdete na košiceregion.travel.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
4: Sťahuj, vyklikaj. Novú apku Fresh už si nenechaj. Klik.
5: Regionálne správy Rádia Košice.
6: Každý pracovný deň o 16:00.

0: 3 minúty pred 11. ste naďalej s Rádiom Košice a krásny odkaz sa nechala Gloria Gaynor Never Can Say Goodbye. A my takisto sa vlastne nelúčim, len prenechávame moderátorskú stoličku ďalej.
1: Presne tak, ale na dnes vám predsa len hovoríme goodbye, prajeme krásny deň, ktorý naozaj krásny aj na pohľad je po 11. aj spolu s našou Kivou. A ak vás čaká šlofik, tak pokojne aj Sweet Dreams prajeme.

0: Bolo 11 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Vo Vranove oceňovali športovcov. Opozícia kritizuje vládu, že nepredložila prorastové opatrenia. Český pohár vyhrala premiérovo Karvina. Je presne 11 hodín, pripravené sú správy Rádia Košice. Vo Vranove nad Topľou ocenili najúspešnejších športovcov a športové kolektívy, ktoré v uplynulom období reprezentovali mesto na domácich aj medzinárodných podujatiach. Samospráva ocenila celkovo 37 jednotlivcov a 8 kolektívov. Primátor Jan Ragan uviedol, že ide o tradičné podujatie, ktorým chce mesto vyjadriť poďakovanie športovcom za ich úspechy a reprezentáciu regiónu.
2: Šport patrí medzi priority mesta Vranov. Veľmi veľa sme investovali do infraštruktúry. Máme vybudované športové haly. V minulých rokoch sa nám podarilo získať dotácie, či už to bolo z eurofondov alebo z rozpočtu vlády Slovenskej republiky. Vybudovali sme niekoľko športových objektov. To sú miliónové investície, ktoré sme v posledných rokoch urobili do športu.
1: Medzi laureátmi boli mládežnícke reprezentácie Slovenska, majstri aj vicemajstri Slovenska, účastníci majstrovstiev sveta aj Európy, ale aj víťazi medzinárodných turnajov a európskych šampionátov. Vládna koalícia sa stále nevie dohodnúť na opatrenia, ktoré by pomohli slovenskej ekonomike. Potrebu prediskutovať ich so sociálnymi partnermi objavila podľa opozície až na poslednú chvíľu a využívajú ako výhovorku, aby opäť odsunula prerokovanie opatrení na vláde. Uviedol to poslanec Národnej rady a člen finančného výboru Štefan Kiš.
3: Po 2,5 roku dusenia ekonomiky prišli na to, že treba niečo pripraviť. A za tie 4 mesiace stihli napríklad obrať 100 000 ľudí o možnosť voliť, vyriešili hmyz v jedle, vyriešili mekčeň v langoši. Opakovane sa samozrejme pohádali a keď teda už sme čakali, že to teda konečne bude, tak zase nič.
1: Podpredseda finančného výboru Marian Vyskupič doplnil, že opatrenia mali byť známe už v marci.
4: Toto presne ukazuje, v akom stave je dnes pomoc našej ekonomike. Opatrenia, ktoré mali byť hotové do konca marca, nie sú známe a neboli na vláde ani v druhej polovici mája.
1: O prvej časti balíka opatrení na podporu rastu ekonomiky bude naša vláda rokovať až po zasadnutí tripartity. Maďarská strana TISA chce ústavným dodatkom obmedziť pôsobenie premiéra na 8 rokov. Návrh už predložila do parlamentu. Ak ho schvália, Viktor Orbán už nebude môcť opäť zastávať funkciu premiéra. Irán potvrdil, že dostal nový americký návrh na ukončenie vojny. Podľa pakistanských zdrojov vstúpilo sprostredkovateľské úsilie do kritickej fázy. Teherán zopakoval, že požaduje aj uvoľnenie zmrazených aktív a ukončenie blokády prístavov. Futbalisti Karviné sa stali víťazmi Českého pohára. Vo finálovom dueli v Hradci Králové otočili skóre z 0-1 na 3-1 a tešili sa tak z historicky prvej domácej pohárovej trofeje. V drese zdolaného týmu nastúpili aj slovenskí legionári Dominik Holi a Sebastian Nebila. Karviná tak dosiahla najväčší úspech v klubovej histórii. V finále Českého pohára hrala premiérovo. Dnešné počasie je naďalej jasné až polooblačné, miestami môže byť viac oblakov, dážď alebo prehánky čakáme iba ojedinele, výnimočne kde tu aj búrka a teploty maximálne 26 stupňov. Aktuálne máme na východe 20 až 22, pod Tatrami na Zamaguri 17 až 19, na Liptove okolo 16. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodové predpoludnie vám praje Barbora Halušková.
5: Pekný deň s Rádiom Košice.

Love at First Sight, pre niekoho možno aj Kylie, alebo kto vie, niekto ďalší v našom playliste, o kom fantazírujete a viete, čo môžete aj s nami. Takto po 11. sa už pripájam aj ja, Kiva. Ako počítam, tak počítam, štvrtok je k víkendu predsa len o čosi bližšie. Slnko nám dnes krásne svieti a my sme najbližšie k vám, takže ako sa hovorí, všetko je presne tak, ako má byť.

0: Májový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk pivo Šariš 10 politrovú plechovku so zľavou až 37% iba za 54 centov. Májový tip v supermarketoch Fresh Plus. Pivo Šariš 10 politrová plechovka iba za 54 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Ty, kde si bol minulý víkend?
2: Nezdvíhal si telefón.
3: Bol si v Malage.
1: Jak? Asi.
3: Alebo v Zadare? Zabudol som. Ani už neviem, kde som bol.
1: Ako si to nemôžeš pamätať?
3: More, slnko, skvelé jedlo a totálna pohoda. Bola aj v Malage, aj v Zadare. Kto si to má pamätať?
1: Namotal si ma. Idem aj ja.
4: Letenky z Košíc priamo do Malagy aj do Zadaru nájdeš na ryanair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice, tvoja prvá voľba.
5: Čo vás najviac otravuje pri nákupe v supermarkete? Dlhé rady? Neviete nájsť tovar? Veľa ľudí? Bezhlavé nakupovanie? Pípanie fľaškomatu? Vyložte si nohy a objednajte si potraviny online s doručením až k vašim dverám v Košiciach a v Prešove na ifresh.sk. Alebo stiahujte novú apku Fresh pre ešte rýchlejšie nakupovanie. ifresh.sk. Zdravšie potraviny online.
0: Balónová Fiesta 2026. 120 rokov od prvého letu balónom v Košiciach. 27. až 31. mája. Štarty balónov v areáli Technickej univerzity ráno a podvečer. Sprievodný program každý deň už od 4. Nočné nafukovanie balónov v piatok 29. mája. Viac info na balón.sk. Hlavný partner podujatia Letisko Košice. Partneri Slovaktech MTS SK Events, HAH Mazda, Gemor Fashion, Hi Reklama. Podujatie podporili Technická univerzita Košice, Mesto Košice, Visit Košice. Kúp si svoj let na balon.sk.
6: Potulky s rádiom Košice.
7: Aké všelijaké staroveké božstvá sú všade okolo nás v košických uliciach?
6: V piatok o 13:30 a v sobotu o 10:30. Rádio Košice. Sme

0: Hold Me Now na frekvenciách Rádia Košice. Pozdravujeme vás aj o 11.20, čo je úplne ideálny čas, aby sme sa na cesty pozreli vašimi očami.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: V hlavnom meste je to aktuálne bez výraznejších obmedzení a zdržaní, no upozorňujeme, že pred križovatkou Bajkalská Vajnorská smer Jarošova prebiehajú stavebné práce, na Strážnickej ulici v úseku medzi ulicami Sasinkova a Moskovská prebiehajú rekonštrukčné práce, postupne sa rozšíria až po križovatku so Šoltésovej ulicou a na Lamačskej pred galériou smerom von z mesta je kvôli prácam uzavretý ľavý pruh. Na radari pozor na Botanickej pri internáte smerom k nábrežiu, na Pražskej pri Kalvárii smer Patrónka a na Panonskej za predajňou Renault smer most SNP. Hliadka vás zastaví na Vrakunskej pod nadjazdom von z mesta. Prajeme pohodovú jazdu.

the time. Zara Larsson v Rádiu Košice. Vydarený štvrtok prajeme. Inak dnes deň, kedy sa opäť venujeme histórii, pravidelnej rubriky historické. A včera som sa veľmi dobre bavila, keď mi kolegyňa Janka hovorila, o čom bude tentokrát historické. Či veríte, alebo nie, je to o psíkoch, konkrétne pes a jeho vnímanie v Košiciach v ranom novoveku. Celkom ma to zaujalo. Nájdete tam aj nejaké fotografie a informácie. Pes ako jeden z najznámejších predstaviteľov zvieracej ríše sa vyskytol aj v Košiciach 16. a 19. storočí, veď ako inak. Plnil v podstate rovnaké úlohy ako dnes. Na jednej strane bol to taký veľký strážca dvora, majetku a domáci miláčik. Na strane druhej verný pomocník pri poľovačkách a aj v týchto časoch sa vyskytovalo viacero túlavých psov, prítomnosť ktorých bola v uliciach mesta skôr príťažou, keďže boli nosičmi chorôb a takisto z ich strany hrozilo napadnutie obyvateľov mesta. Je tam hneď niekoľko zaujímavostí, ktoré ste, dovolím si povedať, asi ani netušili, že takto nejako to fungovalo medzi 16. 19. storočím v Košiciach, ale viac už čítajte na košiceonline.sk.

Martin Harik a jeho skryté miesta. A nepovedala by som, že úplne skryté miesta, ale miesta, na ktorých sa bežne nečíta. Včera otvorila aj Noc literatúry. Veľmi sympatické podujatie, ktorého sme boli súčasťou. Ja som čítala a ďakujem všetkým, ktorí si prišli vypočuť časť knihy, ktorá verím, že väčšinu aj zaujala. Aj moji kolegovia boli, takže ich pozdravujem týmto. Ale hlavne sa mi veľmi páčilo, že som stretla tak veľa motivovaných, pozitívne naladených ľudí, ktorí milujú literatúru alebo skrátka umenie. Takže nám všetkým dnes prajem hlavne vydarený deň, dobre naladený, ozvučený a verím, že teda sa stretneme opäť pri nejakom umení. Budem sa tešiť.

0: Bruno Mars v Rádiu Košice I Just Might a my by sme teraz chceli skontrolovať, čo všetko ste nám nahlásili za posledných 20 minút. Ideme na to.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: V Bratislave aktuálne pozor na Strážnickej ulici v úseku medzi ulicami Sasinková a Moskovská. Prebiehajú tu rekonštrukčné práce, postupne sa rozšíria až po križovatku so Šoltésovej ulicou. Z dôvodu prác je úplne uzavretá Kukučínova ulica, a to v úseku medzi Škultétyho a Šancovou, a na moste medzi Vrakuňou a mostom pri Bratislave prebiehajú práce. Riadi to tu semafor. Radary sú na Botanickej pri internáte smerom k nábrežiu, ďalej na Pražskej pri Kalvárii smer Patrónka, na Panonskej za predajňou Renault smer most SNP a na Dolnozemskej za Malým Drážďakom smerom od Slnečníc. Hliadky sú na Vrakunskej pod nadjazdom von z mesta a na Púchovskej pri Slovnatke smer Svätý Jur. To je od nás dopravného servisu všetko. Ak viete viac, určite volajte alebo nám dajte vedieť v mobilnej aplikácii Rádia Košice. Príjemnú cestu a pohodu za volant vám praje Karol.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

Počúvate Rádio Košice a teraz sa vyberieme poriadne ďaleko, konkrétne na Mount Everest, pretože práve tu včera vystúpilo z nepálskej strany vraj 274 horolezcov. Ide o rekordný počet ľudí, ktorí zdolali najvyššiu horu sveta za jediný deň. Tak hovorí sa, že Everest je už v podstate aj masovka. Tento počet sa pritom môže ešte aj zvýšiť, pretože niektorí horolezci, ktorí dosiahli vrchol, možno o svojom úspechu ešte neinformovali. Na Mount Everest, ktorý sa vo výške 8849 metrov nad morom Týči na hraniciach medzi Nepálom a čínskym Tibetom, je možné vystúpiť z oboch strán. Tá čínska strana vraj ešte ale nejaké čísla nehlásila, takže to napokon možno bude ešte viac neuveriteľné čísla.

0: Hľadáte spoľahlivého dodávateľa potravín Alko Nealko sortimentu či drogérie? Práve ste ho našli. Najväčší slovenský veľkoobchod s potravinami Labaš je spoľahlivým partnerom viac ako 2500 predajní na Slovensku s viac ako 30-ročnou tradíciou. Objednávky vybavíte pohodlne cez náš e-shop a tovar dovezieme až priamo do vašej predajne. Viac informácií získate na labaš.sk. Labaš, nájdeš, čo hľadáš.
1: Štátna filharmónia Košice pozýva na 70. ročník medzinárodného festivalu Košická hudobná jar. Hosťujú Slovenská filharmónia, Johannes Moser, Avi Avital či Pavol Bršlík. Uchváti vás Verdiho Requiem, Chopinov klavírny koncert, komorná i stará hudba, výstava aj prehliadka filharmónie z lokálnomat. Toto všetko a oveľa viac v Košiciach od 21. mája do 11. júna. Info a vstupenky na khjfestival.sk. Objavte festivalové zážitky 70. Košickej hudobnej jary.
2: Potraviny aj drogériu kupujte na jednom mieste a navyše platte menej. V supermarketoch Fresh Plus znižujeme ceny drogérie a kozmetiky až o neuveriteľných 35%. Takmer 300 produktov pre osobnú hygienu, starostlivosť o telo i domácnosť. Nájdete už teraz v každej predajni Fresh Plus so zľavami až do výšky 35%. Fresh Plus, drogéria a kozmetika za najnižšie ceny.
3: A je to tu! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Minus 1, minus 2, minus 1300! Prinášame veľké odpočítavanie. Prejdite do BSE s elektrinou a plynom a aj vám z faktúry odpočítame až 1400 kWh. Paráda! Navyše všetko vybavíme za vás. VSE.sk. Posúvame energiu východu.
4: Nič nie je zadarmo. Okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
5: Stiahuj, vyklikaj. Novú apku Fresh už si nenechaj. Klik, klik.
6: Rádio Košice. Správy, témy, informácie po celý deň. Východ v Rádiu Košice.

veď nevieš, čo ukrývam, aký je môj osud, pred davom sa zamykám.

0: sa plačem.
1: Dress for Less v Rádiu Košice, takto pred 12. Pekný deň vám želáme. A samozrejme, ako vždy v tomto čase, aj dobrú chuť a ešte lepšiu spoločnosť. Uvažujem nad tým, niekedy sme celkom radi, keď sme sami, môžeme si vychutnať jedlo a tie naše myšlienky, ktoré nám prúdia hore-dole, ale padne z času na čas dobre, ak sa môžeme s niekým aj porozprávať. Aj keď asi by mi niekto povedal, že pri jedle sa nehovorí, tak ale prečo by nie? To je fajn čas nemyslieť chvíľu na iné problémy a veci. Lady Gaga.

0: bolo 12 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Zrážka vlakov v Bratislave sa zaobišla bez komplikácií. SND uvedie premiéru Mozartovej opery Figarova svadba. Popovič je prvou letnou posilou Slovana. Je pravé poludnie, sú tu správy Rádia Košice so zameraním na Bratislavu. Rušňovodič Českých dráh Cargo minulý týždeň pri Devínskej Novej Vsi prešiel na červenú a v 35-kilometrovej rýchlosti narazil do nákladného vlaku pred ním. Česká štátna firma chybu uznala a rušňovodiča stiahla. Náraz si však nevyžiadal zranenia ani viditeľné materiálne škody. Nedošlo ani k vykoľajeniu súprav. Firma aj tak považuje incident za závažný. Grantový program Dobrý sused podporí v druhom kole ďalších 10 komunitných projektov z Bratislavy a okolitých obcí. Program je zameraný na podporu miestnych komunít v mestských častiach Bratislavy, Ružinov, Vrakuňa, Podunajskej Biskupice a Petržalka, ale aj v obciach Most pri Bratislave, Rovinka a Dunajská Lužná. Podporili už celkovo 20 projektov v celkovej výške 40 000 eur. Profesor Jozef Čentéš končí vo funkcii vedúceho katedry trestného práva. Vedenie právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave však počíta s tým, že bude naďalej vykonávať funkciu profesora a hlavného garanta trestného práva. Eduard Burda odvolal Čentéša z pozície vedúceho katedry s platnosťou od utorka. Slovenské národné divadlo uvedie zajtra premiéru opernej klasiky Wolfganga Amadea Mozarta Figarova svadba, inscenáciu nesmrteľnej opernej komédie o láske, zámenách, nevere a odpustení, hudobnom naštudovaní Viniciusa Kataha a v réžii Jiřího Heržmana predstavila dramaturgička Patricie Částková.
2: Mozart i da Ponte vytvořili dílo, které je nejenom úžasně divadelně a dramaticky vystavěné, je naplněné úžasným gejzírem hudby, která přináší spoustu energie. Ale jak už to u Mozarta bývá, tak i pod tou energií, jak tím smíchem, jsou taky ty slzy. A to z toho dělá něco, co si myslím, že bude oslovovat další a další generace, protože se v těch postavách můžu vidět.
1: Druhá premiéra se ve SND uskutoční v neděli. Srbský brankár Aleksandar Popovič je prvou letnou posilou futbalistov majstrovského Slovana. Vedenie Belasich sa s 26-ročným golmanom dohodlo na trojročnom kontrakte s ročnou opciou. Naposledy pôsobil v Dunajskej Strede, kde sa mu končí zmluva. Od leta 2023 patrí medzi brankársku špičku Nike Ligy, kde má na konte 31 čistých kont. Dnes v Bratislave jasné až polooblačné počasie, prechodne môže byť zamračené, s teplotami do 24 stupňov a iba miernym vetrom. V hlavnom meste máme aktuálne do 22 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice so zameraním na Bratislavu. Pokojné poludnie želá Barbora Hluško-Lušková.
3: Pekný deň s Rádiom Košice.

Tina Turner, takto po 12. v Rádiu Košice a samozrejme od mikrofónu naďalej pozdravujem aj ja Kiva. Verím, že ako tak plynie ten deň podľa vašich predstav, prípadne ak máte nejaké odvážne plány, že to zmeníte a zamiešate karty, tak držím palce a budeme ich držať dnes aj našim hokejistom, oni nech sa držia hlavne hokejky a puk nech naháňajú. Budeme povzbudzovať a verím, že zajtra sa budeme tešiť aj v našom éteri a budeme hovoriť o tom, aký dobrý, vydarený, úspešný to bol zápas a koľko bodov si odnesieme.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú croissant Milka 50 gramov, viac druhov len za 75 centov a tvarohový dezert Maťko 130 gramov, viac druhov len za 54 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne croissant Milka viac druhov len za 75 centov a 130 gramový tvarohový dezert Maťko viac druhov len za 54 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Hľadáte špičkového lekára v špičkovom zdravotníckom zariadení? Zverte sa do rúk tých najlepších. Excelentnú a modernú medicínu v rodinnom prostredí nájdete v nemocniciach Košického medicínskeho klastra spoločnosti AGEL. O vaše zdravie sa postará Fakultná nemocnica AGEL Košice Šatca. Nemocnica roka už 7-krát po sebe. Kardiocentrum AGEL, víťaz v rebríčkoch spokojnosti medzi slovenskými kardiovaskulárnymi ústavmi, Železničná nemocnica AGEL Košice a od 30. apríla novozrekonštruovaná Poliklinika AGEL. AGEL, partner vášho zdravia.
2: Čo vás najviac otravuje pri nákupe v supermarkete? Dlhé rady? Neviete nájsť tovar? Veľa ľudí? Bezhlavé nakupovanie? Pípanie fľaškomatu? Vyložte si nohy a objednajte si potraviny online s doručením až k vašim dverám v Košiciach a v Prešove na ifresh.sk alebo stiahujte novú apku Fresh pre ešte rýchlejšie nakupovanie. ifresh.sk. Zdravšie potraviny online.
3: Existuje jeden názor, ktorý v Taliansku nikdy nevyslovujte nahlas, že ananás na pizzu je dobrý nápad. Neveríte? Tak si zaleďte do Ríma a presvedčte sa sami. Letenky z Košíc na letisko Rím Fiumicino nájdete na vizair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba.

0: Crazy Town, Butterfly. Neviem ako u vás, ale pri niektorých skladbách mi automaticky nabehne v hlave aj videoklip. Je to až neuveriteľné, ako nám niektoré ostávajú v myšlienkach. Možno máte aj vy takú pesničku, kde hneď vidíte, ako sa to odohrávalo, kto tam spieval, ako to malo grafiku, prípadne či to bol veľmi starý videoklip. Pokojne mi pošlite nejaký tip, napríklad aj na WhatsApp, na konkrétnu skladbu a videoklip, veľmi rada sa k tomu vrátim. Ale teraz si budeme premietať to, čo sa momentálne deje na cestách.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Na cesty do hlavného mesta už pozdravuje Edo. Pred križovatkou Bajkalská, Vajnorská, smer Jarošova aktuálne prebiehajú stavebné práce, je tam obmedzený pravý pruh, preto pozor. Na Strážnickej v úseku medzi ulicami Sasinková a Moskovská sa tiež pracuje a postupne sa práce rozšíria až po križovatku so Šoltésovej ulicou. Na Lamačskej pred galériou smerom von z mesta je kvôli prácam uzavretý ľavý pruh a ešte pripomíname, že Prešovská ulica je pre výkopové práce uzavretá a zároveň nie je možné pravé odbočenie z Bajkalskej na Prešovskú. Radar ste hlásili len na začiatku Púchovskej smerom do mesta. To je z dopravy zatiaľ všetko. Sme radi, že ladíte Rádio Košice aj na cestách a prajeme pohodovú jazdu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

Neviem si úplne predstaviť, čo to urobí s vašou kariérou, ak si vás Madonna prizve napríklad na pódium, ale stalo sa. Madonna a Sabrina Carpenter Bring Your Love v Rádiu Košice sme si práve hrali. Na svoj tanečný parket si naozaj pozvala Sabrinu Carpenter, boli toho plné internety, ako sa hovorí, a vznikla skladba, ktorú sme si práve dohrali, ale ide o ďalšiu pesničku z chystaného albumu. Ten by mal výjsť 3. júla, tak sme nedočkaví. Nahrávku produkovali ako Madonna, tak aj Stuart Price, a Madonna teda znovu potvrdila svoj obrovský globálny vplyv a zdá sa, že neotrasiteľný. Bezprostredne po show nám nadiela fanúšikov vydaním skladby I Feel So Free. Je to veľmi euforická tanečná pieseň a pokračuje, pomaličky nám dáva takéto ochutnávky a uvidíme, čo všetko to ešte prinesie. Na druhej strane celkom by ma teda zaujímalo, koľko nových spoluprác a aký veľký záujem vzbudilo práve to, že Sabrina Carpenter sa tam objavila. A možno to bolo vzájomne, možno si takto pomohli.

hudobne sme takto voľne pohodení a niekedy máme voľne pohodené veci aj v kufri, keď sa presúvame hore dole, hlavne keď sa balíme na poslednú chvíľu, alebo máme nejaký ten gram, prípadne kilečko navyše, hovorím o hmotnosti batožiny. Tak predstavte si, v Austrálii, v štáte Victoria, na letisku zasahovali včera pyrotechnici. Dôvodom bola bezpečnostná kontrola, ktorá objavila podozrivý predmet v batožine jedného z cestujúcich. To asi nie je úplne netradičná nejaká situácia. Časť letiska bola v skorých ranných hodinách ale evakuovaná, kým polícia nález preverovala. A teraz čujme, čo konkrétne to bolo. Polícia štátu uviedla, že preverovaný predmet sa napokon ukázal byť laserovým prístrojom na odstraňovanie chlpkov. Podľa inšpektora bol spolu s nádobou na horúcu čokoládu ponechaný na páse až do príchodu pyrotechnikov. Muselo to vyzerať celkom zaujímavo, možno miestami až komicky. Osoba, ktorej patrila táto taška, s nimi spočiatku vraj príliš nespolupracovala, čo celú situáciu trochu skomplikovalo. Incident spôsobil meškanie, ale aj zrušenie viacerých letov. Muž nebol obvinený a prevádzka letiska bola následne obnovená. Dnes je z toho taká, dajme tomu, že veselá historka, ale nie veľmi praktická, ak vám kvôli tomu mešká let. I hope you're doing fine. I know we had our problems, but never mind.

0: Milky Chance, dali sme mu teda šancu a dobre sme urobili a šancu dávam aj všetkým vašim telefonátom a príspevkom, ktoré pridávate do aplikácie Rádia Košice. Tak to poďme teraz spoločne zhrnúť.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: V Bratislave je kvôli prácam uzavretá Kukučínova ulica v úseku medzi Škultétyho a Šancovou, potrvá to ešte do 15. júla. Galvanyho je tiež čiastočne uzavretá a to obojsmerne, preto sa tu môžete aj krátko zdržať. Na moste medzi Vrakuňou a mostom pri Bratislave prebiehajú práce, riadi do tu semafor a dávame do pozornosti, že na Panonskej ceste aktuálne prebieha taktické cvičenie hasičského zboru, preto zvýšte opatrnosť. Na radari pozor na začiatku Púchovskej smerom do mesta a na ulici Spornosti pred OMV-kou smer Staré mesto. To je od nás zatiaľ všetko, nezabúdajte, že aj vy môžete byť súčasťou dopravného servisu. Stačí, keď nám zavoláte, alebo ak využijete možnosti našej mobilnej aplikácie Rádia Košice. Ďakujeme a prajeme bezpečný dojazd.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

Jediné Východoslovenské rádio je vašim spoločníkom aj v tento deň, keď už tak trošku myslím aj na víkend. A opäť bude celkom akčný, že sa asi nebudeme vedieť rozhodnúť, kam skôr ísť. Čaká nás totiž noc múzeí a galérií. My vám o tom viac povieme aj v našich správach a vysielaní. Ale akože tak nejako sa nastavte na tú sobotu, hlavne na noc sobotnejšiu, pretože to bude opäť zaujímavé. Dívala som sa na Košický a Prešovský kraj, našla som tam toho veľmi veľa. Betliar, Gelnica, Markušovce, samozrejme Košice, ale Rožňava, Spišská Nová Ves, Trebišov a tak ďalej. Prípadne v Prešovskom kraji aj som tam videla Bardejov, Hanušovce nad Topľou, Kežmarok, Levoča, Poprad, Prešov, a to ani zďaleka nie je všetko. A ešte v tých jednotlivých mestách je hneď niekoľko múzeí a galérií. Tak dúfam, že si to hlavne užijete a že sa dobre rozhodnete, kam ísť.

0: Májový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk tyčinky Deli, Coco, Margot viac druhov so zľavou až 56% iba za 33 centov. Májový tip v supermarketoch Fresh Plus. Tyčinky Deli, Coco, Margot viac druhov iba za 33 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Nechajte sa inšpirovať a vyrazte do Košického kraja. Košice Region Turizmus vás pozýva. V piatok na zábavou nabité župné vni Košického kraja do Gelnice, ako aj na dobrovoľnícke upratovanie sídliska nad jazerom do Košíc. V sobotu do kaštieľa Františka Rákociho do Borše na degustáciu tokajských vín na podujatí Urban a od stredy si v košických uliciach nenechajte uísť atletiku v netradičnom prostredí na JBL Jump Feste. Viac tipov nájdete na košiceregion.travel.
2: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si odplatenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
3: Stiahuj, vyklikaj. Novú apku Fresh už si nenechaj. Klik, klik.
4: Metropolitné správy Rádia Košice.
5: Každý pracovný deň o 13:00 a o 18:00.

z Rádia Košica je takáto sympatická seniorita, ale v skutočnosti Camila Cabello a Shawn Mendes. Prajeme vám naozaj vydarený deň, stále slnečný. A tak si hovorím, že ak by mi niekto tvrdil, že o chvíľu už naozaj bude leto, tak stále ešte pochybujem, ale potom sa tu skloňujú nejaké slova ako čarterové lety, letiska, dovolenky a vravím si fajn, idem, alebo pod so mnou bude smie spievať o chvíľu IMT Smile, ale aj Kali. To nie je jediná téma, ktorej sa povenujeme v metropolitných správach Rádia Košice. Odštartujeme aj košickú hudobnú jar, aby sme úplne ešte neprepadli tomu letu. A tie ďalšie témy, tak tie presne o 13.

0: bolo 13 hodín. Rádio Košice. Metropolitné správy.
1: Na košickom letisku štartuje letná čartrová sezóna. V Metropole Východu začína Košická hudobná jar. Vargová jedinou slovenskou štvrtfinalistkou. Je po 13. čas na Metropolitné správy Rádia Košice. Košické letisko dnes vypravilo prvý čartrový let tohtoročnej letnej dovolenkovej sezóny. Pre Rádio Košice to potvrdil z letiska Košice Juraj Tot.
2: Boeing 737 MAX leteckej spoločnosti Smartwings so 188 cestujúcimi na palube nabral predpoludním smere egyptská Hurgáda. Počas letnej sezóny sa bude z Košíc na čartrových letoch lietať do 16 destinácií v 9 krajinách. Novinkou v porovnaní s letom 2025 je Olbia na Sardínii.
1: Z košického letiska sa bude toto leto lietať celkovo do 10 krajín. Naplánovaných je 800 letov.
2: V Albánsku Tirana, v Turecku Antalya a Izmir, v Bulharsku Burgas, v Grécku Heraklion, Rodos, Tesaloniki, Zakynthos a Patras, v Egypte Hurgada, Marsa Matruh a El Alamein, v Španielsku Palma de Mallorca, v Taliansku Olbia, v Tunisku Monastir a Larnaca na Cypre.
1: Viac o téme sa dočítate na portáli košiceonline.sk. Primátor Jaroslav Polaček vyhlásil voľby do rád škôl pre 93 škôl v zriadovateľskej pôsobnosti mesta. V zmysle školského zákona sa štvoročné funkčné obdobie súčasným radám škôl končí 31. augusta. Z tohto dôvodu je potrebné dovtedy ustanoviť nové rady škôl, ktoré musia od 1. septembra riadne fungovať. Mesto vo svojom stanovisku vyzýva rodičov na aktívnu účasť.
3: Voľby do rád škôl sa na košických školách uskutočnia v druhej polovici mája a v júni. Vyzývame rodičov, aby sa do voľby aktívne zapojili a rady škôl tak mohli mať čo najreprezentatívnejšie zastúpenie. Rodičia môžu mať pri hlasovaní príležitosť ovplyvniť to, ako škola vyzerá a funguje. Aktívna účasť rodičov takisto zvyšuje dôveru v samotnú školu a jej vedenie.
1: A poďme aj na ďalšie témy z Metropoly Východu. Košičania sa za ostatné mesiace potýkajú s podpálenými kontajnermi takmer na dennom poriadku. Na aktuálny problém nás upozornili obyvatelia mestskej časti Juh, hovorí Peter Kaľavský.
4: Teraz sa to tak zhoršilo, že 1. maja horelo prvýkrát, 9. maja horelo tamto čas, bo máme aj video natočené, potom horelo to zase 14. maja, takže 21 dní horelo trikrát. Je to problém, a hlavne keď boli tie horúčavy a boli nejaké pohľady, tak by mohla nárať a pri tom vetre katastrofa by zhorelo viac, ak by chytili sa aj domy a to by bolo ešte horšie.
1: Starostka Juhu Anna Súkeníková pre Rádio Košice potvrdila, že od začiatku tohto roka evidujú už 52 zhorených kontajnerovísk.
5: Fibichová Zlatá Palackého, južná trieda 3842. Tento rok už 8-krát horeli kontajnere. Sme v úzkej spolupráci s mestskou políciou, so štátnou políciou, s mestom Košice a takisto aj s hasičským záchranným zborom.
1: Krajská polícia nám potvrdila, že po páchateľovi týchto skutkov intenzívne pátra a vo veci aktívne koná. Doteraz sa však konkrétnu osobu stotožniť nepodarilo, pokračuje Lenka Ivanová.
6: Policajti preverujú viacero vyšetrovacích verzií, medzi inými aj to, či jednotlivé prípady nemajú medzi sebou súvislosť.
1: V Košiciach sa dnes večer začína festival Košická hudobná jar. Potrvá do 11. júna a prinesie 4 symfonické a 3 komorné koncerty. Otvárací koncert sa uskutoční dnes o 19. za dramaturgiu, pokračuje Peter Katina.
7: Tým prvým je otvárací koncert, ktorý sme nazvali Živý OKHE a prináša dve také veľmi zaujímavé diela, ktorým je klavírny koncert číslo 1 Emil Friedricha Chopina a symfóniu číslo 5 B-dur od Sergeja Prokofieva. Čo je zaujímavé na týchto dielach je to, že Chopinov koncert patrí medzi najkrajšie, najpopulárnejšie a najuvádzanejšie klavírne koncerty vôbec. Je to dielo, ktoré vzniklo ešte, keď pôsobil vo Varšave a v podstate bol študent, ale už bol zavedený klavírny virtuóz a je to vlastne taká symbolická rozlúčka s Varšavou, pretože on potom emigroval do Francúzska. Ten koncert je nádherný, trojčasťový, prináša plno liriky.
1: Festival sa uskutoční v Dome umenia a v synagóge na Zvonárskej ulici. A na záver ešte upozornenie. V Košiciach už neplatí čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru. Hasiči ho včera odvolali. Varovanie platilo od 24. apríla. Odvolanie výstrahy sa týka všetkých lesných pozemkov vo všetkých košických okresoch. Na turnaji Slovak Open v Košickom NTC ostala v hre už iba jediná slovenská hráčka. Držiteľka voľnej karty Nina Vargová uspela v trojsetovej dráme druhého kola proti ruskej Ovčarenkovovej. 20-ročná reprezentantka prehrala prvý set 3-6, v ďalších ale uspela 6-3 a 7-5. V dramatickom 12. game rozhodujúceho setu využila až 11. matchball.
8: Naozaj to bolo veľmi náročné aj fyzicky, aj mentálne a hlavne mentálne dotiahnuť ten zápas do víťazného konca, keďže ona vlastne nemala už čo stratiť na tom matchbole a takmer vždy hrala odvážne a čo najviac k čiaram. Je to naozaj super pocit a som veľmi rada, že sa mi to podarilo.
1: V dnešnom štvrťfinále narazí Vargová na Martinu Kubkovú z Poľska. S košickými kurtami sa naopak rozlúčila kvalifikantka Salma Drugdová, ktorá podľala Litovke Mikulsky Teovej 6-7-1-6.
9: Nesedelo mi to dnes. Nehrala som svoju hru a to ma jedine tak mrzí, že som viac menej reagovala, čo ona robila a nebolo to z mojej strany viacej, že som si pretlačila svoju hru. To jedine ma mrzí.
1: Svoju účasť na Slovak Open ukončil aj posledný slovenský pár vo štvorhre. Dvojica Romana Čikošová a Anika Jašková podľahla páru Bachmutkinová a Ovčarenková 1-2 po setoch 6-4, 5-7 a 8-10. Dnes metropole východu nadalej pekne slnečno a teplom, zajtra opäť jasno alebo len malá oblačnosť, ráno teplota do 15 stupňov, cez deň 21 až 23. Momentálne je na východe 22 až 24, pod Tatrami na Zamaguri a Liptove 17 až 20. Počúvali ste metropolitné správy Rádia Košice. Pohodový deň vám želá Barbora Halušková.
0: Pekný deň s Rádiom Košice.

0: Máme po 13. Hudobne sme navštívili aj Baker Street, neviem úplne, či aj 221B, aj Sherlock Holmes, ale verím, že jediná záhada, ktorú vyriešime v tejto hodine, bude, akou trasou sa nevybrať alebo kde ušetriť čas. Samozrejme, naďalej sledujeme naše cesty a vy nám v tom môžete pomáhať. Ja vás pozdravujem, som Kiva a ostávame naďalej.
1: Chceš zažiť afterparty po dni plnom hudby, zábavy, športu a charity? Tak príď v nedeľu 24. mája do Košického kultúrparku na Klubfest. Čakajú ťa koncerty, diskusie, akrobacia, program pre deti aj večerný majáles s Marianom Čekovským, Linou Majer a Lukym Adamcom. Kluby Soroptimist, Rotary, Lions, Kivanis a partneri Mesto Košice, K13 a Rádio Košice prinášajú deň, ktorý dáva zmysel. Vstup je voľný počas celého dňa. Program na košiceklubfest.sk.
2: Čo vás najviac otravuje pri nákupe v supermarkete? Dlhé rady? Neviete nájsť tovar? Veľa ľudí? Bezhlavé nakupovanie? Pípanie fľaškomatu? Vyložte si nohy a objednajte si potraviny online s doručením až k vašim dverám v Košiciach a v Prešove na ifresh.sk alebo stiahujte novú apku Fresh pre ešte rýchlejšie nakupovanie. ifresh.sk. Zdravšie potraviny online.
3: Ty, kde si bol minulý víkend?
4: Nezdvíhal si telefón.
5: Asi v Malage.
3: Jak? Asi.
5: Alebo v Zadare? Zabudol som. Ani už neviem, kde som bol.
3: Ako si to nemôžeš pamätať?
5: More, slnko, skvelé jedlo a totálna pohoda. Bola aj v Malage, aj v Zadare. Kto si to má pamätať?
3: Namotal si ma. Idem aj ja.
6: Letenky z Košíc priamo do Malagy aj do Zadaru nájdeš na ryanair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice, tvoja prvá voľba.
7: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na freshobchod.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku. Lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh. Najnižšie ceny.
8: Balónová Fiesta 2026. 120 rokov od prvého letu balónom v Košiciach. 27. až 31. mája. Štarty balónov v areáli Technickej univerzity ráno a podvečer. Sprievodný program každý deň už od 4. Nočné nafukovanie balónov v piatok 29. mája. Viac info na balón.sk. Hlavný partner podujatia Letisko Košice. Partneri Slovaktech, MTSK Events, HAH Mazda, Gemor Fashion, Hajreklama. Podujatie podporili Technická univerzita Košice, Mesto Košice, Visit Košice. Kúp si svoj let na balón.sk.
9: Potulky s Rádiom Košice.
10: Aké všelijaké staroveké božstvá sú všade okolo nás v košických uliciach?
9: V piatok o 13.30 a v sobotu o 10:30. Rádio Košice.

by sa nám páčil, keby opice nás zobrali, uviazali reťazami a ľudí na to lákali. Človek vládne svetu, môže aj svet človeku, začínam od seba.

0: 21. máj ste s Rádiom Košice a mnohí si možno pohnkávate, spievate v tejto chvíli aj za volantom alebo jednoducho na cestách, tak práve vám sú určené aj ďalšie postrehy a informácie.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Situácia v hlavnom meste je pokojná, preto len vodičom pripomíname, že na Panonskej ceste aktuálne prebieha taktické cvičenie hasičského zboru. Preto zvýšte opatrnosť, presuňme sa aj ďalej od centra. Galvaniho ulica je z dôvodu prác čiastočne uzavretá a to obojsmerne, preto sa tu môžete aj krátko zdržať. V Rači na Ostrovej prebieha rekonštrukcia vodovodu a kanalizácie, ulica je zjednosmernená a pripomíname, že vjazd na D2 smerom z ulice Janka Alexiho je uzavretý. Na radar pozor na Panonskej pri Slovnavke smerom od mosta SNP a na hliadku na Dobrovského. To je pre túto chvíľu všetko, ak by ste na cestách uvideli nejaké obmedzenie, radar či hliadku, neváhajte nás o tom kontaktovať. Ďakujeme vám a prajeme ničím nerušený dojazd v spoločnosti Rádia Košice.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

Crash Test Dummies v Rádiu Košice. My vás pozdravujeme a v tejto chvíli možno, že aj niekde ďaleko do sveta online alebo do zahraničia, ktorý mnohí ešte aj dnes považujú skôr za svoj domov, pretože sa narodili v Československu. A je mi veľmi sympatické, ako hlavné mesto v Čechách reaguje na momentálnu situáciu duševného zdravia. Pražský magistrát práve dnes otvára v Prahe novú psychiatrickú ambulanciu pre akutné problémy detí a dospievajúcich, čo sa mi ale veľmi pozdáva, že v metropole začala tento týždeň fungovať aj výjazdová skupina terénnej psychiatrickej pomoci. V špeciálnej sanitke sú terapeuti a vybavenej pražskej záchrannej služby, ktorá zaistí akútnu starostlivosť, ale aj technické zázemie. Sanitka zároveň umožní spojenie s psychiatrom prostredníctvom online konzultácie. Pacienti budú podľa mesta rovno zaradení do nadväzujúcej starostlivosti organizácie Záhrada pre dušu. Praha takto reaguje na aktuálne vysoké čísla. U ľudí starších ako 65 rokov tu evidujú výrazný náraz problémov, ktoré súvisia s alkoholom, ale aj liekmi na bolesť alebo upokojenie. Šikanu musela podľa magistrátu v posledných rokoch riešiť viac ako polovica základných, ale aj stredných škôl. Najčastejšie sú verbálne útoky a kyberšikana, objavuje sa aj fyzické násilie. Ďalšou oblasťou, na ktorú je podľa mesta potrebné poukázať, sú choroby spojené so starobou a starostlivosť o seniorov. Pribúda veľa ľudí s rôznymi typmi demencií. Nuža Praha chce zároveň touto kampaňou upozorniť aj na tzv. Sendvičovú generáciu, tá je nám asi celkom známa, teda ľudia, ktorí sa súčasne starajú o deti, ale aj o svojich starnúcich alebo chorých rodičov. Súčasťou tohto projektu je aj web s kontaktmi na odbornú pomoc a podporné organizácie. Magistrát ju spustil vlani v októbri a zdá sa, že je to celkom úspešné. Možno sa inšpirujú aj iné mestá. My teraz, keď hovoríme o duševnom zdraví, jednoznačne musíme zahrať Zuzku Smatanovú a jej Živú vodu. Popoludne s Rádiom Košice.

dňoch žijeme hokejom, priznávam, že aj my v Rádiu Košice, ale v takom Nemecku už myslia skôr na olympiádu. Berlínska snemovňa práve dnes podporila kandidatúru nemeckej metropoly na usporiadanie olympiády. Hlavné mesto chce organizovať hry v roku 2036, 2040 alebo 2044. Hovorím si, že to je ešte tak ďaleko a možno sa ani nenazdáme a bude to tu. O organizovanie olympiády v spomínaných rokoch sa ale uchádzajú aj Mníchov, Hamburg či región v Kolíne nad Rínom. Nemecký olympijský a športový výbor má kandidáta a konkrétny ročník hier, o ktorý sa bude uchádzať, vybrať v septembri tohto roka. Berlín v minulosti hostil olympiádu v roku 1936, ale to sú také neslávne známe hry.

0: Počúvate Rádio Košice a možno ste po niektorých v tejto chvíli aj na cestách, či už v úlohe vodiča alebo spolujazdca.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Dopravnú nehodu hlásite na Prievozkej pred križovatkou s Košickou smerom k stanici. Prechádzajte opatrne. Pred križovatkou Bajkalská Bajnorská smer Jarošova naďalej prebiehajú stavebné práce, je tam obmedzený pravý pruh. Pracuje sa aj na Kukučinovej ulici, tá je v úseku medzi Škultétyho a Šancovou úplne uzavretá. A pozor aj na Lamackej pred galériou smerom od mesta, je tam uzavretý ľavý jazdný pruh. Radar ste hlásili len na Panónskej pri Slomnavke v smere od mosta SNP. Na záver ešte vodičom pripomíname, že na Svetoplukovej smerom na Páričkovú je čiastočne uzavretý pravý jazdný pruh a výjazd na D1 pri Mlyne je úplne uzavretý. To je od nás dopravy všetko, jazdite opatrne.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

aj takto hudobne privolávame to leto Five Seconds of Summer, počúvate Rádio Košice, ale presúvame sa teraz aj do šarišskej metropoly, lebo začiatok júna patrí jednoznačne oslavám. Dní mesta Prešov a Prešovský trojičný jarmok od 3. do 7. júna v centre mesta, veď ako inak. Predstavia sa ako domáci, tak aj zahraniční umelci. Štvrtok potom bude patriť napríklad domácim umelcom v rámci Prešovského dňa a takto sa to potom celé prestrieda. Pripravené sú aj rôzne zóny pre návštevníkov plné zážitkov, pribudne dokonca aj sedenie priamo na ulici so svetelnou atmosférou. Nová gastrozóna, to vždy poteší, IPčko, chill zóna, detská zóna s atrakciami, ale aj rozšírená ponuka stánkov. Hudobný program, rôzne mená som tam videla zvučné, ktoré si potom postupne môžeme predstaviť aj v našom éteri, ale zatiaľ to vyzerá ako dobrý dôvod stretnúť sa, ale to všetko až od 3. do 7. júna.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú croissant Milka 50 gramov, viac druhov len za 75 centov a tvarohový dezert Maťko 130 gramov, viac druhov len za 54 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne croissant Milka viac druhov len za 75 centov a 130 gramový tvarohový dezert Maťko viac druhov len za 54 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Nechajte sa inšpirovať a vyrazte do Košického kraja. Košice Region Turizmus vás pozýva. V piatok na zábavou nabité župné dni Košického kraja do Gelnice, ako aj na dobrovoľnícke upratovanie sídliska nad jazerom do Košíc. V sobotu do kaštieľa Františka Rákociho do Borše na degustáciu tokajských vín na podujatí Urban a od stredy si v košických uliciach nenechajte uísť atletiku v netradičnom prostredí na JBL Jump Feste. Viac tipov nájdete na košiceregion.travel.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nový kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.

0: prania až po celý domov. Všetko na jednom mieste. Vonavý domov Košice, Súľovská ulica a obchodné centrum Galéria. Alebo hneď na vonavidomov.eu.
1: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
2: Šťahuj, vyklikaj, novú apku Fresh už si nenechaj. Klik, klik.
3: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň. Východ v Rádiu Košice.

Give me something v Rádiu Košice a dáme vám aj my informácie, samozrejme, ktoré sa zbierali počas celej hodiny a presne o 14.00 sa ozveme s novinkami, ale vy si možno poviete, ja som to vedel, nemyslím si, ale pesnička Ja som to vedel je taká, ktorá sa hodí do každej situácie, napríklad aj krátko pred 14.00.

0: 60 sekúnd, to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Saska víta rozhodnutie ombudsmana pri novele o meste Košice. Taliansko zasiahlo zemetrasenie, Švédi potvrdili rolu favorita. Krátko po 14. sme tu pre vás so správami Rádia Košice. Opozičná SAS víta podanie verejného ochrancu práv Roberta Dobrovoľského na ústavný súd pre novelu zákona o meste Košice. Ide podľa nej o nebezpečný zásah do princípu rovnosti volebného práva, ktorý môže z Košičanov urobiť občanov dvoch kategórií. Viceprimátor Košic Marcel Giboda poukázal na to, že verejný ochranca práv na problém upozorňoval ešte pred schválením zákona. Podľa neho je rozdiel medzi jednotlivými mestskými časťami extrémny. Železnice Slovenskej republiky vyhlásili víťaza verejnej súťaže, ktorý preloží železničnú trať na Liptove. Víťazom súťaže sa stalo konzorcium z Liptova s ponukou 534 miliónov eur. Je to o 400 miliónov eur menej ako predpokladaná cena zákazky. Liptovsko-Mikulášska radnica uviedla, že práce by mali podľa uznesenia vlády začať najneskôr v septembri. K zapájaniu batériových úložísk do zložitej sekundárnej regulácie pripravuje Slovenská elektrizačná prenosová sústava štúdiu, ktorá má byť hotová do konca roka. Technické podmienky, ktoré z nej vyplynú by po schválení úradom pre reguláciu sieťových odvetví, mohli byť súčasťou výberového konania na nákup podporných služieb pre prvý polrok budúceho roka. Uviedol to Marian Širanec.
2: My máme situácie, keď ten trh není k dispozícii, a máme dokonca situácie, keď není k dispozícii a zároveň máme incident. Vtedy sa batéria nestáva riešením, ale problémom. A toto je niečo, čo my riešime alebo budeme riešiť štúdii 2, kde zoberieme tie data a v zásade povieme do budúcna, že keď budú standovom baterky, tak budú v nejakom objeme a za takýchto podmienok. To bude výsledok tej štúdie.
1: Nemožnosť poskytovať sekundárnu reguláciu zo strany batériových úložísk kritizovala začiatkom mesiaca Slovenská asociácia udržateľnej energetiky. Zároveň podala podnet na Európsku komisiu. Friedrich Merz navrhol udeliť Ukrajine štatút pridruženého člena Európskej únie bez hlasovacieho práva, kým bude krajina prechádzať procesom vstupu do únie. Tento plán, ktorý nemecký kancelár prvýkrát predostrel minulý mesiac, by ukrajinskému lídrovi umožnil účasť na samitoch bloku, ale bez možnosti hlasovať. Kiev by mal svojho zástupcu v Európskej komisii, ako aj nehlasujúcich poslancov v Európskom parlamente. Okolie Neapola zasialo dnes zemetrasenie so silou 4,4 stupňa. Otrasy skoro ráno prebudili mnoho ľudí, ktorí vybehli z domov na ulice. Zatiaľ nehlásia žiadne väčšie škody. Úrady však preventívne uzavreli niektoré školy. Hokejisti Švédska potvrdili pozíciu favorita, keď zdolali Slovinsko 6-0 v zápase základnej B skupiny na svetovom šampionáte vo Švajčiarsku. Po štyroch zápasoch majú na konte 2 víťazstva a 6 bodov. Slovinci, ktorí mali v nohách útorkový zápas so Slovenskom, majú po štyroch dueloch 3 body. Oba týmy majú dnes voľný deň a ďalší duel odohrajú zajtra. Švédi nastúpia o 20:20 proti Taliansku, Slovinci budú hrať od 16:20 s Kanadou. Naši hokejisti sa dnes postavia o 20:20 proti Dánom. V rovnakom čase hrajú Švajčiari s Britániou. O 16:20 sa stretne Kanada s Norskom a Lotyšsko s Fínskom. Dnešok nadalej pekný slnečný, zajtra opäť jasno až poloblačno a veľmi teplo, 21 až 27 stupňov. V tejto chvíli máme na východe do 24, pod Tatrami na Zamaguri a Liptove 18 až 20. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pekný deň vám želá Barbora Halučková.
3: Popoludne s Rádiom Košice.

Ak sa vás táto skladba dotkla, tak je to úplne na mieste. Every time we touch po 14. z Rádia Košice. Pri mikrofóne aj naďalej kýva, ale rovnako sledujeme dianie na cestách, a to vďaka nášmu Edovi. A mali sme tu aj správy o 14. s Baškou, potom o 15. sa k nám pridá aj Romy. Ale to je ešte relatívne ďaleko, máme necelú hodinu, tak navrhujem, poďme si ju spoločne užiť, ako hudobne, tak aj informačne. Veď nás už dobre poznáte a viete asi, v akom duchu sa to poniesie. Ostaňte s Rádiom Košice.

0: Májový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk pivo Šariš 10 politrovú plechovku so zľavou až 37% iba za 54 centov. Májový tip v supermarketoch Fresh Plus. Pivo Šariš 10 politrová plechovka iba za 54 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Počuješ to? To je zvuk najkrajšieho dňa v roku. To je Deň detí v Galérke.
2: Už v nedeľu 31. mája od 15. do 18. si v obchodnom centre Galéria užijete parádny Deň detí. Čakajú vás Ujo Ľubo, strýko Baltazár, sranda banda, atrakcie a kopa zábavy pre celú rodinu. Všetky deti si prídu na svoje.
3: A tá penová show? A kopec sladkostí?
2: A bude aj penová show a sladkosti. Deň detí 31. mája v obchodnom centre Galéria.
4: Čo vás najviac otravuje pri nákupe v supermarkete? Dlhé rady? Neviete nájsť tovar? Veľa ľudí? Bezhlavé nakupovanie? Pípanie fľaškomatu? Vyložte si nohy a objednajte si potraviny online s doručením až k vašim dverám v Košiciach a v Prešove na ifresh.sk. Alebo stiahujte novú apku Fresh pre ešte rýchlejšie nakupovanie. ifresh.sk. Zdravšie potraviny online.
5: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na freshobchod.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku. Lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh. Najnižšie ceny.
6: Na východe, najbližšie k vám.

0: Simple Plan v Rádiu Košice. Pekný deň želáme aj tým, ktorí cestujú. Možno sa chystáte na lietadlo, ponáhľate sa na vlak, je to električka, autobus, alebo ste vo svojom peknom aute a máte ten luxus, že sa môžete takto presúvať, tak ideme samozrejme aj za vami.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Pozdravujeme aj na cesty do hlavného mesta. Staršiu dopravnú nehodu odstraňujú na prievozkej pred križovatkou s Košickou smerom k stanici. Prechádzajte opatrne, ale ak by to už neplatilo, môžete aktualizovať. Na Strážnickej v úseku medzi ulicami Sasinková a Moskovská prebiehajú rekonštrukčné práce. Postupne sa rozšíria až po križovatku so Šoltésovej ulicou. Pracuje sa aj na Belopotockého. Rátajte tu s čiastočnými obmedzeniami a dávame do pozornosti, že dnes v noci od 22. do rána bude tunel Sitina kvôli údržbe uzavretý. Na radar pozor na Vajnorskej za Novou Dobou smer Mýto a na hliadku na Saratovskej pri obratisku električiek. To je pre túto chvíľu všetko. Počujeme sa už o necelých 20 minút. Môžete aktualizovať. Ďakujeme.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

dnešný svet nekončí, dokonca ani program, lebo ak sa vám nechce ísť do úplného centra Košíc, stále si môžete niečo vybrať, verím, aj na vašom sídlisku. Mám tu aj nejaké nápovedy, tak napríklad, ak by to boli výmenníky na obrody dnes o 3:30 stretnutia komunity Košické terasánky. Ak by ste si chceli skôr zacvičiť, tak výmenník Štítová a relaxačné cvičenie pre ženy, alebo spoznávanie akvarelu Chrobáčik, taký je názov témy vo výmenníku Važecká, ktorý začína dnes o 17. Ak ten dnešný program až tak nevyhovuje, ale v najbližších by ste chceli niečo nové zažiť, spoznať, alebo možno patriť do nejakej komunity, tak aj toto je cesta a verím, že aj ďalšie dni prinesú zaujímavý program.

Dunaj. Tam sme už spomínali aj Noc múzeí a galérií. Je to taká celoslovenská akcia, takže verím, že si nájdete nejaké múzeum alebo galériu, ktorú máte najbližšie. Prípadne takú, do ktorej sa celý rok chystáte a nikdy nemáte čas alebo príležitosť. Tak ak by to bola náhodou Stará Ľubovňa, respektíve Hrad, tak tam môžete rovno osláviť aj 70 rokov múzea. Samozrejme, zapájajú sa a chystajú aj útek z hradnej veže. Čo presne si pod tým predstaviť, to zistíte, ak prídete o 21. 21.15, 21.30 alebo o 15 minút neskôr. Dokonca je v pláne aj ohňová show so začiatkom o 22. Jedinečný večerný zážitok a určite nie jediný, ktorý nás čaká, tak budeme pátrať po tom programe v našom éteri aj naďalej, nebojte sa. I can't.

0: Dua Lipa v Rádiu Košice. Ak ste na cestách, pridáme aj informácie.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Poďme na obmedzenia. Galvanyho ulica je pre práce čiastočne uzatvorená, a to obojsmerne. Uzavretú máme aj Kukučinovú, a to v úseku medzi školou Tétyho a Šancovou. Potrvá to ešte do polovice júla. Cestárov ste hlásili pred križovatkou Bajkalská-Bajnorská smerom na Jarašovu. Obmedzený je tu pravý jazdný pruh a pripomíname, že pracuje sa aj na moste medzi Vrakuňom a mostom pri Bratislave. Riadi to tu semafor. Radar máme na Brnianskej pri odbočke na Prokopa Veľkého v smere od Patronky, hliadku na Slonavskej pri Hydrotranzite a ešte na námestí SNP. Z dlhodobých obmedzení ešte vodičom pripomíname, že medzi ulicami Školská a Fazuľová prebiehajú stavebné práce. Je tam osadené dočasné značenie, ktoré upravuje dopravu. To je od nás zatiaľ všetko, jazdite bezpečne.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

Just got myself to blame. Acted sweet when she was in need.

0: salónová Fiesta 2026. 120 rokov od prvého letu balónom v Košiciach. 27. až 31. mája. Štarty balónov v areáli Technickej univerzity ráno a podvečer. Sprievodný program každý deň už od 4. Nočné nafukovanie balónov v piatok 29. mája. Viac info na balón.sk. Hlavný partner podujatia Letisko Košice. Partneri Slovaktech, MTSK Events, HAH Mazda, Gemor Fashion, Haj Reklama. Podujatie podporili Technická univerzita Košice, Mesto Košice, Visit Košice. Kúp si svoj let na balón.sk.
1: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
2: Ty, kde si bol minulý víkend? Nezdvíhal si telefón.
3: Asi v Malage.
2: Jak? Asi.
3: Alebo v Zadare? Zabudol som. Ani už neviem, kde som bol.
2: Ako si to nemôžeš pamätať?
3: More, slnko, skvelé jedlo a totálna pohoda. Bola aj v Malage, aj v Zadare. Kto si to má pamätať?
2: Namotal si ma. Idem aj ja.
4: Letenky z Košíc priamo do Malagy aj do Zadaru nájdeš na ryanair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice, tvoja prvá voľba.
5: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
6: Šťahuj, vyklikaj, novú apku Fresh už si nenechaj. Klik, klik.
7: Regionálne správy, Rádia Košice.
8: Každý pracovný deň o 16:00.

0: Prajeme vám pohodový štvrtok a taký bude aj po 15.
1: S Rádiom Košice.
0: Teším sa, že mám v štúdiu Barbie. Ahoj, pekný deň.
2: Ahojte.
0: Neviem, čím to je, ale mala som chuť dať, že budeme hovoriť do takého podmazu, že odštartujte víkend a potom si vravím, aha, to ešte nie.
2: Ešte nie, až zajtra, ale už sme len krok od toho.
0: Áno, a oveľa bližšie sme k hokeju. Ty si podľa mňa akože taká hokejová duša, aspoň minimálne, keď sa hrá aj extraliga, tak predpokladám, že aj majstrovstvá sleduješ.
2: Áno, áno, sledujem to. Tie majstrovstvá, to ma teda tak baví naozaj, hej.
0: Áno, a podľa mňa tomu určite rozumieš aj viac ako ja. Tak preto iba jednoduchá otázka, že či budeš dnes večer sledovať a kde, či uprednostňuješ takú domácu pohodu, že si aj trošku možno, že zakričíš aj pozitívne, aj negatívne, alebo chodívate niekam s partiou, ako to máš?
2: Budem sledovať určite, ale dnes budem doma a čo sa týka toho, tak mne to je viac menej jedno, kde to sledujem, keď je to akože buď s partiou, alebo teda s niekým blízkym, tak je mi úplne jedno akože miesto, takže...
0: Ale vieš, akože povoliť emócie určite.
2: Áno, áno, tým neviem zabrániť.
0: Tak ako to dnes vidí Slovensko-Dánsko? 2020 pripomínam, to je ten čas, kedy budeme povzbudzovať, posielať energiu Slovákom.
2: Ja tipujem 3-2 pre Slovensko, samozrejme.
0: Tak keď sa to naplní, tak Barbie v tom má prsty, uvidíme zajtra, budeme o tom určite hovoriť aj v našom éteri. A o čom bude hovoriť Barbie, to sa dozviete po 15, ak s nami ostanete.
1: Popoludne s Rádiom Košice.

0: 15 hodín. Rádio Košice. Za 90 minút to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: V hlavnom meste cvičia hasiči. Bratislavu a Podgoricu spája nová linka. Slováci proti Malte a Čiernej Hore aj s Bratislavčanmi. Je 15 hodín, čas na správy Rádia Košice zamerané na hlavné mesto. Na Panonskej ceste sa dnes koná taktické cvičenie príslušníkov hasičského a záchranného zboru. Hasiči o tom informovali s tým, že osoby, ktoré sa nachádzajú v blízkom okolí, preto žiadajú o rešpektovanie pokynov hasičských jednotiek, ktoré sa na cvičení zúčastňujú. Polícia rieši ďalší prípad podvodu na senioroch, pri ktorom ich údajný vnuk obral 10 000 eur. Seniori urobili podľa polície chybu, keď počas telefonátu podvodníkovi prezradili krstné meno rodinného príslušníka. Práve táto informácia zmenila rozhovor. Pri komunikácii sa mal podvodník vydávať za vnuka poškodených a postupne mal od nich vylákať 10 000 eur s odôvodnením, že musí peniaze požičať kamarátovi. Polícia seniorom odporúča nevyberať svoje finančné úspory pre cudzie osoby zo svojich účtov a v žiadnom prípade nedávať peniaze osobám, ktoré nepoznajú. V týchto prípadoch alebo v iných, kedy majú podozrenie z podvodného konania, aby ihneď kontaktovali policajný zbor na čísle 158. Z letiska Milana Rastislava Štefanika v Bratislave sa od dnes pravidelne lieta do hlavného mesta Čiernej Hory, do Podgorice. Novú pravidelnú sezónu linku začala prevádzkovať letecká spoločnosť Wizz Air. Informovala o tom hovorkyňa letiska Veronika Demovičová.
2: Pravidelné lety medzi Bratislavou a Balkánskou Podgoricou zabezpečí Wizz Air s frekvenciou 3-krát týždenne, každý útorok, štvrtok a sobotu. Tri rotácie týždenne sú ideálne aj na predĺžený víkend v Čiernej Hore. Hlavné mesto Podgorice sa totiž nachádza približne 1,5 hodiny jazdy od známych primorských letovisk pri Jadranskom mori, akými sú Kotor, Budva či Svätý Štefan. Zároveň upozorňujeme cestujúcich na platnosť pasu alebo občianskeho preukazu s fotografiou, ktorá musí byť u osôb cestujúcich do Čiernej Hory dlhšia ako 3 mesiace pri odchode z krajiny.
1: Medzi Bratislavou a Podgoricou sa bude lietať počas letnej sezóny do 24. októbra. Bratislavské kino Lumière zdobia plagáty českého maliara, grafika a ilustrátora Karla Tejsigra, ktorý významne ovplyvnil českú filmovú plagátovú tvorbu. Výstava jeho plagátov nadväzuje na celoročný výstavný projekt Zlatá éra československého filmového plagátu 1960-89 a potrvá do konca augusta. Československú kinematografiu na výstave reprezentujú plagáty k 4 filmom. V prvej nominácii trénera slovenskej futbalovej reprezentácie Vladimíra Vajsa staršieho figuruje 8 hráčov z Nike ligy. Súčasťou kádra na prípravný dvojzápas s Maltou v Dunajskej strede a Čiernou horou v Košiciach sú brankár Dominik Takáč, obrancovia Peter Kováčik, Hugo Pave, Kristian Bari, stredopoliari Peter Pokorný, Artur Gajdoš a útočníci Roland Galčík a Michal Faško.
3: A tým bola naša liga slabá, tak Slovan hrá Champions League, konferenčnú ligu alebo by nehral to, čo hral. Videli sme aj tento rok, jak sa muselo tu bojovať o majstra. Boli dá sa podať 4 vyrovnané mužstva.
1: Nový kormidelník národného tímu počítal pri tvorbe 28 člennej nominácie s brankármi Dominikom Grajfom a Martinom Dúbravkom i útočníkom Alexandrom Čavričom. Ani jeden z nich však napokon nepríde. Reprezentačnú kariéru sa rozhodol ukončiť stredopoliar Patrik Hrošovský. Dnes ešte s ubúdaním oblačnosti a zajtra rovnako jasno až polojasno so severným vetrom, ráno okolo 16 stupňov, cez deň 24 až 26. Momentálne máme polojasno a 23 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice zamerané na Bratislavu. Príjemné popoludnie praje Romana Váhaľová.
4: Popoludnie s Rádiom Košice.

Ellie Goulding sme si hrali takto krátko po 15. vo štvrtok 21. mája z Rádia Košice. Zo štúdia už pozdravuje Barbara. Verím, že máte príjemný štvrtok, aj keď väčšina z vás asi aj pracovní, ale radosť nám robí jednoznačne toto skvelé počasie a k tomu aj hudba. Z Rádia Košice si už hráme Eda Sheerana.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú croissant Milka 50 gramov, viac druhov len za 75 centov a tvarohový dezert Maťko 130 gramov, viac druhov len za 54 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne croissant Milka viac druhov len za 75 centov a 130 gramový tvarohový dezert Maťko viac druhov len za 54 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Nechajte sa inšpirovať a vyrazte do Košického kraja. Košice Region Turizmus vás pozýva. V piatok na zábavou nabité župné dni Košického kraja do Gelnice, ako aj na dobrovoľnícke upratovanie sídliska nad jazerom do Košíc. V sobotu do kaštieľa Františka Rákociho do Borše na degustáciu tokajských vín na podujatí Urban a od stredy si v košických uliciach nenechajte uísť atletiku v netradičnom prostredí na JBL Jump Feste. Viac tipov nájdete na košiceregion.travel.
2: Potraviny aj drogériu kupujte na jednom mieste a navyše platte menej. V supermarketoch Fresh Plus znižujeme ceny drogérie a kozmetiky až od neuveriteľných 35%. Takmer 300 produktov pre osobnú hygienu, starostlivosť o telo i domácnosť. Nájdete už teraz v každej predajni Fresh Plus so zľavami až do výšky 35%. Fresh Plus, drogérie a kozmetika za najnižšie ceny.
3: Osobný odber? Nákup v unikátnej vzorkovej predajni? Objednávky telefónom? Objednávanie cez e-shop? To všetko vám ponúka Labaš. Najväčší slovenský veľkoobchod s potravinami s viac ako 30-ročnou tradíciou. Objednávky vybavíte pohodlne cez náš e-shop a tovar dovezieme až priamo do vašej predajne. Viac informácií získate na labaš.sk. Labaš. Nájdeš, čo hľadáš.
4: Potulky s Rádiom Košice.
5: Aké všelijaké staroveké božstvá sú všade okolo nás v košických uliciach?
4: V piatok o 13:30 a v sobotu o 10:30. Rádio Košice.

Počúvate Rádio Košice, pohodový slnečný štvrtok želáme, a to aj v prípade, ak ho trávite za volantom, tak sme najbližšie k vám. A Edo už pre vás pripravuje aj dopravný servis, tak ak by ste ešte mali nejaké postrehy alebo niečo, čo by ste chceli doplniť, určite mu zavolajte alebo to pridajte do našej apky, to stále platí. No a v tejto hodine opäť nahliadneme aj do hudobnej histórie 21. mája v hudobnom kalendári spoločne s naším Karolom. Ale teraz nás už hudobne naladí Bon Jovi. We'll be right back.

0: z Rádia Košice Bon Jovi a v tejto chvíli už aj vaše postrehy z ciest.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Vodičov v Bratislave upozorňujeme, že na Strážnickej v úseku medzi ulicami Sasínková a Moskovská aktuálne prebiehajú rekonštrukčné práce. Cestárov ste hlásili aj na Kukučínovej, tá je v úseku medzi Škultétyho a Šancovou úplne uzavretá. Čiastočne uzavretá je aj Galvanyho, a to obojsmerne. A ešte pripomíname, že na Svetoplukovej smerom na Páričkovú máme čiastočne uzavretý pravý pruh. Radar ste hlásili len na Pražskej za Kalváriou smer Patronka. V závere ešte vodičov upozorňujeme, že v Rači na Alstrovej prebieha naďalej rekonštrukcia vodovodu a kanalizácie. Z tohto dôvodu je ulica zjednosmernená a v okolí treba rátať aj s ďalšími obmedzeniami. To je pre túto chvíľu všetko. Počujeme sa už o 20 minút. Môžete aktualizovať.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

Rádio Košice je najbližšie k vám, teraz je tu priestor na hudobný kalendár, preto nebudeme otáľať a otvárame ho na dnešnom dátume, ktorým je 21. máj. Prvým dnešným oslavencom je dnes Leo Sayer.

Rodený Gerard Hugh Sayer je britský spevák, skladateľ aj gitarista a hráč na fúkacej harmonike. Tento vyštudovaný výtvarník a ilustrátor začínal s muzikou vo folkových kluboch na konci 60. rokov. Medzi jeho známe hity patria More Than I Can Say alebo When I Need You, balady na pohľadanie. Už 20 rokov žije v austrálskom Sydney, v roku 2009 získal aj austrálske občianstvo. Poďme ďalej, v 77. sa na prvé miesto americkej hitparády dostal Stevie Wonder.

stalo sa tak so singlom Sir Duke, poctou legendárnemu jazzmenovi Dukeovi Ellingtonovi a ďalším hudobníkom, ktorí Stevieho Wondera ovplyvnili. Ale späť k oslávencom, v roku 1980 sa totiž v belgických Brugách narodil Gotye.

Austrálsky spevák, skladateľ a multiinstrumentalista, ktorý keď mal necelé 3 roky, sa s rodinou presťahoval z Belgicka do Austrálie. O mnoho rokov neskôr, v 2012, naspieval zatiaľ jediný hit svojej doterajšej kariéry, skladbu Somebody That I Used To Know, v preklade Niekto, koho som poznal. Koluje taký vtip, že aj Gocie je niekto, koho sme poznali, keďže po tomto hite sa ako keby vytratil. Stačilo mu to však na to, aby sa stal svetovou hviezdou. Pokračujeme v 83., keď sa do čela americkej hitparády predral David Bowie so svojím tanečným songom.

pesničke Let's Dance počujeme hrať na gitare kultového bluesového gitaristu Stevieho Ray Vaughana a ide o prvý Bowieho single, ktorý sa dostal na prvú priečku na oboch stranách Atlantiku. Ocitáme sa v 90. rokoch, keď 21. mája 1994 sa americkou jednotkou stal tento sladáčik.

americká R&B skupina All For One zabodovala s pesničkou I Swear, coverom country piesne speváka Johna Michaela Montgomeryho. V tom čase si chlapci zarábali vystúpeniami v Disneylande a zrazu boli na prvom mieste americkej hitparády. Posuňme sa do roku 2011, keď sa 21. mája na prvú pozíciu americkej singlovej hitparády vyšplhala Adele.

Podarilo sa jej to s piesňou Rolling in the Deep z jej druhého albumu 21. Videoklip bol 7-krát nominovaný na MTV Video Music Awards a samotná skladba o rok neskôr vyhrala 3 ceny Grammy, vrátane najlepšieho videa. A to hovoríme len o zopár úspechoch, ktorá táto speváčka doteraz dosiahla. O 2 roky neskôr Austrálčan Wenz Joy vydal svoju najznámejšiu skladbu.

Pesnička Riptide najprv vyšla ako single na jeho debutovom EPčku, potom aj na prvom albume a v texte opisuje dospelý príbeh lásky. Pieseň je známa svojimi metaforami a odkazmi na popkultúru a istý čas bola rekordnou pesničkou doma v Austrálii, keď bola 120 týždňov súčasťou hitparády. A je to už 5 rokov, čo Olivia Rodrigo vydala svoj debutový album.

dala mu meno Sour a svieti na ňom debutový single Driver's License, z ktorého sa stal virálny hit. Olivia Rodrigo mala v tom čase iba 17, ale ihneď sa zaradila medzi najväčšie popové hviezdy, ktorým nechýba talent a štipka drzosti. Mimochodom, album sa pred 2 rokmi stal najstreamovanejším na Spotify spomedzi všetkých speváčok. Na záver ešte raz návrat do roku 1994 a k boybandu All For One, ktorí vtedy kraľovali americkému singlovému rebríčku so skladbou I Swear, prajeme príjemné počúvanie.

0: dospelý Rag & Bone Man z Rádia Košice a teraz už aj dôležité informácie pre všetkých vodičov a spolujazdcov.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: So zdržaním treba už rátať za prístavným mostom smer od Petržalky a v Mlynskej doline smer Pátronka. Ďalej pripomíname, že na Belopotockého prebiehajú rekonštrukčné práce, preto sa tu môžete aj krátko zdržať. Pre práce máme uzavretú Kukučínovú ulicu, a to v úseku medzi Školtétyho a Šancovou. Galvanýho je čiastočne uzavretá, a to obojsmerne. Na moste medzi Vrakuňom a mostom pri Bratislave ste hlásili cestárov, riadi to tam semafor. A ešte upozorňujeme, že na Lamackej pred galériou smerom von z mesta je kvôli prácam uzavretý ľavý jazdný pruh. Zvyšte opatrnosť. Radar vás nameria pri rektoráte Univerzity Komenského smerom z nábrežia a hliadka vás zastaví na Trenčianskej pri Lidli. Z dlhodobých obmedzení ešte pripomíname, že Prešovská ulica je pre výkopové práce uzavretá a zároveň nie je možné práve odbočenie z Bajkalskej na Prešovsku. To je od nás zatiaľ všetko. Sme radi, že ladíte Rádio Košice aj na cestách a prajeme pohodovú jazdu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

doba s druhou. Vek je len číslo bez hraníc. Som rád, že som na tej ceste neuhol a život mohol

0: Májový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk tyčinky Deli, Coco, Margot viac druhov so zľavou až 56% iba za 33 centov. Májový tip v supermarketoch Fresh Plus. Tyčinky Deli, Coco, Margot viac druhov iba za 33 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Deň, ktorý dáva zmysel. Klub Fest v Košickom kultúrparku ponúka voľný vstup na festival hudby, zábavy, športu a charity. Ďaka klubom Soroptimist, Lions, Rotary a Kivanis ťa v nedeľu 24. mája čaká deň plný emócií, rodinnej atmosféry, skvelých hostí, koncertov, diskusí, umeleckých vystúpení a aj večerný majáles s Marianom Čekovským, Linou Majer a Lukým Adamcom. Viac na košiceklubfest.sk.

0: Jedna.
1: Minus jedna.
2: Minus dva.
3: Minus 1400.
1: Prinášame veľké odpočítavanie. Prejdite do VSE s elektrinou a plynom a aj vám z faktúry odpočítame až 1400 kWh. Paráda. Navyše, všetko vybavíme za vás. VSE.sk. Posúvame energiu východu.
4: Čo vás najviac otravuje pri nákupe v supermarkete? Dlhé rady? Neviete nájsť tovar? Veľa ľudí? Bezhlavé nakupovanie? Pípanie fľaškomatu? Vyložte si nohy a objednajte si potraviny online s doručením až k vašim dverám v Košiciach a v Prešove na ifresh.sk. Alebo stiahujte novú apku Fresh pre ešte rýchlejšie nakupovanie. ifresh.sk. Zdravšie potraviny online.
5: Existuje jeden názor, ktorý v Taliansku nikdy nevyslovujte nahlas. Že ananás na pizzu je dobrý nápad. Neveríte? Tak si zaleďte do Ríma a presvedčte sa sami. Letenky z Košíc na letisko Rím Fiumicino nájdete na vizair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba.
6: Regionálne správy Rádia Košice.
7: Každý pracovný deň o 16.00.

Naladené máte Rádio Košice, máme 3 minúty pred 16. a ešte predtým, než si zahráme Adonisa, tak máme aj novú informáciu z ciest. Bohužiaľ ide o nehodu konkrétne v Košiciach na triede SMP za novou nemocnicou smerom k amfiteátru. Hlasíte tu už aj kolóny, takže radšej sa tomu vyhnite, ak sa niekam ponáhľate. My si už teraz hráme Adonisa, potom nás čakajú regionálne správy.

0: Regionálne správy Rádia Košice.
1: ÚVO zatiaľ neeviduje podnety v súvislosti s Prešovskou nemocnicou. Mimoriadna dotácia pre humenský hokej sa stretla s nevôľou. Kulter sa vracia do Popradu. Krátko po 16. vám prinášame regionálne správy Rádia Košice. Úrad pre verejné obstarávanie vníma medializované informácie o podaní podnetov v súvislosti s Prešovskou nemocnicou, ale zatiaľ žiadne podanie nezaznamenal, uviedla to hovorkyňa úradu Simona Brejová.
2: Podpredseda úradu pre strategickú agendu na ÚVO zatiaľ ale takéto podnety neeviduje. Ako náhle ich obdrží, bude sa nimi zaoberať.
1: Podanie podnetu avizovalo opozičné KDH. Podľa ministra Roberta Kaliňáka ide z ich strany o účelovú kritiku. Poukázal aj na to, že výslednú cenu novovyhláseného tendra vygeneruje až súťaž, ktorá zohľadní aj reálny stav súčasnej stavby.
3: Faktom zostáva, že musíme byť konfrontovaní s výsledkami a ten výsledok je, že sme zareagovali, zistili sme chyby, okamžite sme sa pokúsili napraviť, zastavili sme betonáž, aby nevznikali ďalšie chyby, vypovedali sme zmluvu, pretože to bolo, že nebola záruka, aby to mohli stavať ďalej a preto sme našli vlastne riešenie, ktoré považujeme za seriózne z pohľadu všetkých firiem, ktoré sa boli schopné na tom so svojimi kapacitami podieľať.
1: Výstavbu nemocnice v Prešove bez tendra však kritizuje aj predseda Najvyššieho kontrolného úradu Ľubomír Andraši. Robert Kaliňák objednal priamo stavebné práce za 259 miliónov eur. Podľa súčasnej legislatívy sa za takéto chyby pri verejných zákazkách zmluvy nerušia, iba sa dávajú pokuty. Premiér Robert Fico uviedol, že stojí za ministrom obrany a má jeho plnú podporu.
4: To nie je skelet. Ona sa reálne stavia a už vidíte jej kontúry a stavia sa takým tempom, že v roku 2027 ju už budeme celú vidieť. Neviem, čo spôsobí táto nepríjemnosť, ktorú spôsobila firma, ktorá tam pôsobila. Veď aj ja si želám, aj vy si musíte želať, aby pacienti, ľudia, ktorí žijú na východnom Slovensku, mali prístup k modernej, perfektnej nemocnici. Nejaký stĺp postavili zle stavbári. Alebo nejakých 20 stĺpov, ja neviem, skoľkých stovák stĺpov. A je treba tú chybu opraviť.
1: Nevylúčil, že budúci týždeň navštívi Prešov, aby si s Kaliňákom prešiel situáciu okolo nemocnice. V Michalovciach sa uskutočnili slávnostné promócie absolventov Univerzity 3. veku. Symbolicky tak završili prvý cyklus štúdia tejto formy celoživotného vzdelávania v meste. Štúdium úspešne ukončilo 80 poslucháčov, pričom najstaršia absolventka mala 84 rokov. UTV otvorili v Michalovciach v októbri 2023 v spolupráci s Centrom celoživotného a kompetenčného vzdelávania Prešovskej univerzity, mesta a mestského kultúrneho strediska. Samospráva avizovala, že projekt bude pokračovať a nový ročník plánujú otvoriť v septembri. 22. zasadnutie humenského mestského pléna sa venovalo najmä informatívnym správam a finančným témam. Medzi vyše 30 bodov patrili napríklad rozpočtové opatrenia, presuny financií aj mimoriadne dotácie. Poslanci schválili záverečný účet za rok 2025, podľa ktorého bežný rozpočet predstavoval prebytok vyše 1 200 000 eur. V rámci rozpočtových opatrení sa schválilo prekročenie príjmov aj výdavkov, presuny z rezervného fondu či schválenie financií pre technické služby mesta na príslušenstvo pre cisternové vozidlo. Primátor Miloš Meričko predložil aj návrh na mimoriadnu dotáciu pre hokejový klub HC19 Humenné vo výške 30 000 eur.
5: Bola nám doručená žiadosť z hokejového klubu, ktorý dosiahol aj v tejto sezóne výrazné športové úspechy. Získal druhé miesto v základnej časti prvej slovenskej hokejovej ligy. Hral baráž a práve tá baráž, to nešťastné rozhodnutie zväzu, predĺžilo sezónu hokejového klubu, tak nás požiadal hokejový klub o to, aby náklady, ktoré mal zvýšené a ktoré už nedokázal ani z predaja lístkov vstupného teda vykryť, tak nás požiadal, aby sme ako mesto pomohli. Teraz sme im dali, myslím si, že tá pôvodná suma bola okolo 100 000.
1: Tento návrh sa však nestretol s pochopením všetkých. Poslankyňa Simona Čerovková uviedla, že v meste je množstvo klubov, ktoré potrebujú dotáciu. Nie všetky však dostanú vždy v takej výške ako hokejový klub. Obyvatelia sa podľa nej tiež sťažujú na vysokú cenu vstupného za zápasy. Aj napriek tomu klub opakovane žiada mesto o financie.
6: Podľa názoru môjho ako aj dotyčného občana ide o situáciu, s ktorou by mal klub pri plánovaní sezóny počítať, najmä ak zároveň vyberá vstupné a disponuje sponzorskými príjmami. Domnievam sa pri tomto, že občania mesta majú právo poznať rozsah verejných financií smerujúcich do športu, ako aj princípy, na základe ktorých sú tieto prostriedky prideľované. Transparentnosť a zodpovedné nakladanie s verejnými financiami sú nevyhnutné pre zachovanie dôvery verejnosti.
1: Za dotáciu bolo napokon 20 prítomných a traja sa zdržali. V rámci slova pre verejnosť vystúpila za pozemkové spoločenstvo Humenský Sokol Anna Kornajová. Majitelia súkromných a lesných pozemkov sa totiž sťažujú, že neprispôsobiví obyvatelia Humenskej Podskalky si priamo z ich záhrada plôch rúbu stromy kvôli drevu a vyhadzujú na ich záhrady odpadky. Žiadajú preto mesto o súčinnosť.
7: V minulom roku sme spolu s Enviropolíciou dokumentovali stopy po nelegálnych výroboch v lese Sokolej, kde sa vyšetrovaním zistilo, že spoločenská škoda na takto vyrúbaných stromoch presiahla iba na niekoľkých lesných dielcoch sumu 196 tisíc eur. Od začiatku zimného obdobia sa nájazdy do našich lesov zintenzívnili a kulminovali v januári a februári. Žiaľ, musíme konštatovať, že ostatnú krádež dreva zo 4. stupňa ochrany v lokalite Čarnuška sme zaznamenali len nedávno, a to 10. mája.
1: Kornajová zároveň požiadala mesto, aby daným obyvateľom zabezpečilo drevo na vykurovanie, aby ho nemuseli kradnúť. Milan Macko z Komisie pre disponovanie majetkom však uviedol, že sú ochotní zabezpečiť sprostredkovanie, nie však aj zaplatenie danej služby.
8: Vzhľadom na to, aká je zadlženosť v daných bytoch a v daných bytových domoch, myslím si, že toto bude náročné, a keby mesto aj zabezpečilo spoločnosťou akoukoľvek dovoz dreva na paletách pred bytový dom, je otázne, nakoľko by toto bolo platené zo strany dotyčných obyvateľov. Čiže ono, tie riešenia, ktoré ste ponúkli, pokiaľ by mali dôjsť do zdarného konca, treba ich prejsť podrobnejšie. Lebo to, čo ste navrhli, že bolo by dobre zo strany mesta urobiť, nie vždy je jednoduché a nie vždy sa stretne aj s odozvou u našich obyvateľov.
1: Plénum okrem iného prerokovalo návrhy na udelenie ocenení mesta, majetkové prevody či koncepciu rozvoja športu v meste do roku 2032. Viac o téme prinášame na košiceonline.sk. Kanadský hokejový útočník Tyler Coulter si znovu oblečie dres HK Poprad. S účastníkom Tipsport ligy podpísal ročný kontrakt. Coulter pôsobil pod Tatrami už v sezóne 2023-24, keď v 50 zápasoch základnej časti mal bilanciu 35 kanadských bodov za 15 gólov a 20 asistencií. V 6 dueloch play-off si pripísal ďalšie 4 body. Záver pracovného týždňa na východe a Liptove s malou, len výnimočne zväčšenou oblačnosťou. Teploty 23 až 27, na horách od 21 stupňov pri severnom vetre. Teplomer na východe práve ukazuje 22 až 24 stupňov, Spiš má 19, Zamagurie 18 a Liptov ešte o stupeň menej. Počúvali ste regionálne správy Rádia Košice. Pekný deň praje Romana Váhaľová.
9: Popoludne s Rádiom Košice.

0: so skladbou Walk Me Home z Rádia Košice. Veríme, že vás o tomto čase aj my tak pomyselne odprevádzame domov počas tohto slnečného dňa. Sme radi, že ste si nás vybrali ako svojich spoločníkov a samozrejme sme aj naďalej najbližšie k vám. A aj v tejto hodine nebudú chýbať zaujímavé a dôležité informácie, ale aj dobrá hudba. Barbara pozdravuje.
1: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú croissant Milka 50 gramov, viac druhov len za 75 centov a tvarohový dezert Maťko 130 gramov, viac druhov len za 54 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne croissant Milka viac druhov len za 75 centov a 130 gramový tvarohový dezert Maťko viac druhov len za 54 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
2: Štátna filharmónia Košice pozýva na 70. ročník medzinárodného festivalu Košická hudobná jar. Hosťujú Slovenská filharmónia, Johannes Moser, Avi Avital či Pavol Bršlík. Uchváti vás Verdiho Requiem, Chopinov klavírny koncert, komorná i stará hudba, výstava aj prehliadka filharmónie z Lokalnomat. Toto všetko a oveľa viac v Košiciach od 21. mája do 11. júna. Info a vstupenky na khjfestival.sk. Objavte festivalové zážitky 70. Košickej hudobnej jary.
3: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
4: Hľadáte špičkového lekára v špičkovom zdravotníckom zariadení? Zverte sa do rúk tých najlepších. Excelentnú a modernú medicínu v rodinnom prostredí nájdete v nemocniciach Košického medicínskeho klastra spoločnosti AGEL. O vaše zdravie sa postará Fakultná nemocnica AGEL Košice Šatca. Nemocnica roka už 7-krát po sebe. Kardiocentrum AGEL, víťaz v rebríčkoch spokojnosti medzi slovenskými kardiovaskulárnymi ústavmi, železničná nemocnica AGEL Košice a od 30. apríla novozrekonštruovaná poliklinika AGEL. AGEL, partner vášho zdravia.
5: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte.

Počúvate Rádio Košice aj takto vo štvrtok popoludní a v rámci projektu Zlatá éra československého filmového plagátu zdobia aktuálne bratislavské kino Lumière plagáty českého maliara, grafika a ilustrátora Karla Tejsiga. Ten významne ovplyvnil českú filmovú plagátovú tvorbu, študoval na Akadémii výtvarných umení v Prahe, ale aj v Bruseli a vo svojej práci sa konkrétne zameriaval na plagátovú tvorbu, drobnú a užitú grafiku, rovnako aj ilustráciu, knižnú grafiku, ale aj kresbu. Úspech doma a v zahraničí mu priniesla predovšetkým tvorba filmových plagátov, ktoré realizoval najčastejšie technikou koláža a maľbou. Táto výstava predstavuje konkrétne 30 plagátov a ponúka to najlepšie z jeho tvorby. Ak vás teda bavia plagáty a aj filmy, tuto môžete prirodzene spojiť.

0: Rádia Košice, Chili Fellas a ich Halo. A ak ste práve za volantom a šoferujete, možno ste si tiež už párkrát takto zakričali na niekoho pred vami, ale my už teraz pre vás máme podstatné informácie.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Poďme na aktuálne zdržania, tie hlásite za prístavným mostom smer Senec, potom na prístavnom moste v opačnom smere do Petržalky, v Mlynskej doline smer Patrónka, stojíte na Lamackej obojsmerne na Pražskej smerom k Prezidentskému palácu, potom na Ivanskej smerom k letisku, trpezlivo aj na Račianskej von z mesta a na Vajnorskej smerom k Mýtu. Vodičov tiež upozorňujeme, že pred križovatkou Bajkalská Vajnorská smer Jarošova naďalej prebiehajú stavebné práce, je tam obmedzený pravý pruh. Na Strážnickej v úseku medzi ulicami Sasinková a Moskou sa tiež pracuje. Postupne sa práce rozšíria až po križovatku so Šoltésovej ulicou a dávame do pozornosti, že v Račine Alstrovej prebieha rekonštrukcia vodovodu a kanalizácie, preto je ulica zjednosmernená a v okolí rátajte aj s ďalšími obmedzeniami. Poďme aj na radary, tie sú na nábreží pred mostom SNP smer Botanická a na Panonskej pred Teskom smerom zo Slnečníc. Už o 20 minút sme tu opäť, zostaňte naladení.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Naladené máte Rádio Košice. Presúvame sa už teraz aj do Spišskej Belej, kde v múzeu Jozefa Maximiliána Pecvala nájdete už aj putovnú výstavu Choď a foť. Táto výstava predstavuje výber tých najpôsobivejších fotografií z 13. ročníka fotografickej súťaže. Do nej sa zapojilo približne 277 autorov z viac než tisíckou fotografií, z ktorých odborná medzinárodná porota vybrala tie najvýraznejšie. Navštevníci sa tak môžu tešiť na veľkoformátové fotografie, ktoré zachytávajú prírodu, miesta, ľudí, pohyb, ale aj pokoj. Symbolicky sa výstava presúva práve do múzea venovaného Jozefovi Maximiliánovi Pecvalovi, ktorý bol významnou osobnosťou dejín optiky, ale aj fotografie. Táto výstava je sprístupnená až do 30. júna, takže ak by ste mali tadiaľ cestu alebo si chceli urobiť len pohodový výlet, tak to určite nevynechajte.

Počúvate Rádio Košice a organizátori ocenenia Roma Spirit už oficiálne otvorili aj nominácie pre 18. ročník tejto ankety. Tie je možné zasielať prostredníctvom online formulára. Nominované môžu byť osobnosti, mimovládne organizácie, zamestnávateľia, samosprávy, média, ale aj výnimočné občianske iniciatívy, ktoré svojou prácou prispievajú k budovaniu otvorenej, rešpektujúcej a inkluzívnej spoločnosti. Ide celkovo o 7 kategórií, z toho jednou je aj čin roka, čiže nejaký výnimočný čin s bezprostredným a výrazným dosahom na život jednotlivca alebo komunity. Organizátori sa zhodujú, že Roma Spirit nie je len ocenenie, ale je to priestor, v ktorom sa zviditeľňujú príbehy odvahy, solidarity a konkrétnej pomoci meniace životy rómskych komunít u nás na Slovensku. Verejnosť môže nominácie posielať konkrétne online do 31. augusta.

0: Ďurica a jeho predpoveď počasia z Rádia Košice a my už teraz máme aktuálne informácie z ciest.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Začneme dopravnou nehodou, tu hlásite v Bratislave na Mickievičovej pred Kolárovým námestím. Rátajte aj so zdržaním a zdržíte sa aj na prístavnom moste obojsmerne v Mlynskej doline smer Patronka, potom na Lamackej obojsmerne na Pražskej smerom k prezidentskému palácu. Výrazné zdržanie ste hlásili aj na Ivanskej smerom k letisku, na Račianskej von z mesta a na Vajnorskej smerom k Mýtu. Vodičom pripomíname, že na moste medzi Vrakuňou a mostom pri Bratislave prebiehajú práce, riadi to tam semafor a na Svetoplukovej smerom na Páričkovú máme čiastočne uzavretý pravý jazdný pruh z dôvodu prác. Potrvá to ešte do konca roka. Aktuálne je to bez radarov, no hliadku máme na Líšťom údolí. To je zatiaľ všetko, nezabúdajte, že aj vy môžete byť súčasťou dopravného servisu. Stačí, ak nám zavoláte, alebo keď využijete možnosti našej mobilnej aplikácie Rádia Košice. Ďakujeme, prajeme pohodovú jazdu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

ladené máte Rádio Košice a pre milovníkov ciest vlakom štartuje už od októbra tohto roka nová vlaková linka, ale nielen taká hociaká. Bude totižto prepájať Rím s Istanbulom. Nová trasa La Dolce Vita Orient Express totiž nadväzuje na legendárnu tradíciu cestovania naprieč Európou a cestujúcich čaká talianska atmosféra 60. rokov, michelinská gastronómia, ale aj zastávky v mestách ako Benátky, Budapešť alebo rumunský Brasov. Celá cesta trvá dokopy 5 dní a ponúka kombináciu histórie, luxusu, ale aj výhľadov. Samozrejme, je tu taký malý háčik, táto luxusná cesta totiž stojí neuveriteľných 20 000 eur na osobu. Neviem teda, či budú mať hneď a či vôbec vypredané, jedine ak niekto vyhrá v lotérii. Nech je to akokoľvek, my ideme späť k hudbe, pretože z Rádia Košice nás pozýva Niall Horan na Dinner Party.

0: Salónová Fiesta 2026. 120 rokov od prvého letu balónom v Košiciach. 27. až 31. mája. Štarty balónov v areáli Technickej univerzity ráno a podvečer. Sprievodný program každý deň už od 4. Nočné nafukovanie balónov v piatok 29. mája. Viac info na balón.sk. Hlavný partner podujatia Letisko Košice. Partneri Slovaktech, MTSK Events, HAH Mazda, Gemor Fashion, High Reklama. Podujatie podporili Technická univerzita Košice, Mesto Košice, Visit Košice. Kúp si svoj let na balon.sk.
1: Čo vás najviac otravuje pri nákupe v supermarkete? Dlhé rady? Neviete nájsť tovar? Veľa ľudí? Bezhlavé nakupovanie? Pípanie fľaškomatu? Vyložte si nohy a objednajte si potraviny online s doručením až k vašim dverám v Košiciach a v Prešove na efresh.sk. Alebo stiahujte novú apku Fresh pre ešte rýchlejšie nakupovanie. efresh.sk. Zdravšie potraviny online.

0: plus 1, minus 2, minus 1400. Prinášame veľké odpočítavanie. Prejdite do VSE s elektrinou a plynom a aj vám z faktúry odpočítame až 1400 kWh. Paráda. Navyše, všetko vybavíme za vás. VSE.sk. Posúvame energiu východu.
1: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé dva týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na freshobchod.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku. Lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh. Najnižšie ceny.
2: Metropolitné správy Rádia Košice.
3: Každý pracovný deň o 13:00 a o 18:00.

z neba, zjať si tam kúsok z teba, každý deň mať tak v roku, teba po svojom boku chcem. Ja prajem si ťa. Prajem si vrátiť čas, prežiť to znova a zas, ten vzácny okamih na chvíľu zastaviť chcem.

Naladené máte Rádio Košice, z ktorého nám dospieval Bystrík a ja už čakám v štúdiu aj Romanu, pretože nás čakajú ďalšie správy. Povieme si v nich viac o vyrovnanom rozpočte, ale reč bude aj o pláne na zvládanie výkyvov počasia, ktorý žiadajú viaceré mesta. No ale ešte predtým Jungkook a Jack Harlow. 1, 2, 3.

0: and let's see if you would touch me.
1: Bolo 17 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
2: Mestá žiadajú plán na zvládanie výkyvov počasia. Premiér odmieta zmenu dlhovej brzdy. Andrej Kukuča si zahrá elitnú ligu. Máme 17 hodín, čas na správy Rádia Košice. Slovensko nepotrebuje diskusiu o tom, či klimatická zmena ovplyvňuje život v mestách, ale jasný plán, ako pomôcť zvládať jej dôsledky v praxi, napríklad pri plánovaní územia, obnove budov, ochrane verejných priestorov, hospodárení s vodou či ochrane zdravia obyvateľov. Konštatuje to Únia miest Slovenska v súvislosti so stratégiou adaptácie na zmeny klímy do roku 2040 z dielne Ministerstva životného prostredia. Viac hovorkyňa Únie Daniela Piršelová.
3: Samosprávy dnes rozhodujú o tom, ako budú vyzerať ulice, námestia, sídliska, školské areály, verejné budovy či dopravná infraštruktúra. Práve tieto rozhodnutia určujú, či budú mestá v najbližších rokoch odolnejšie, zdravšie a bezpečnejšie pre svojich obyvateľov. Mestá konajú v rámci ich síl a možností, potrebujú však aj jasné pravidlá, odbornú podporu a férové financovanie.
2: V pripomienkach k predmetnej stratégii žiada Únia najmä metodickú a finančnú podporu pre mesta a obce, mapovanie klimatickej zraniteľnosti či začlenenie adaptačných opatrení do územných plánov a rozvojových dokumentov, rovnako tak lepšiu koordináciu medzi štátom, regiónmi a samosprávami, ako aj kvalitné zapojenie verejnosti. Vláda zatiaľ nepripravuje žiadne kroky k vyrovnanému rozpočtu, k predloženiu zmien v ústavnom zákone o dlhovej brzde a rovnako nepripravuje ani návrh, ktorým by požiadala Národnú radu o vyslovenie dôvery vzhľadom na vysokú úroveň verejného dlhu, konštatoval to premiér Robert Fico.
4: Ak sa pozriete na príslušný zákon, na ktorý sa teraz opierate, tak v tomto zákone sa okrem iného hovorí, že ak prekročia výdavky, ktoré musíme mať v súvislosti s našim členstvom medzinárodných organizácií viac ako 3%, tak tieto sankcie sa nevzťahujú na vládu Slovenskej republiky. Ja som v tom, že nebude treba meniť ústavu ani pokiaľ ide o samosprávu, pretože sa uplatňuje tento článok ústavného zákona, že opakujem, ak ešte raz sú výdavky, pokiaľ ide o členstvo v medzinárodných organizáciách vyššie ako 3%, tak sa neuplatňujú sankcie. My nad tým sedíme, ale nepripravuje sa v tomto okamihu žiadna novelizácia ústavy, pokiaľ ide o samosprávy, lebo nič nenúti dnes samosprávy, aby mali vyrovnaný rozpočet.
2: Zároveň si myslí, že ak by vládna koalícia chcela meniť ústavný zákon o rozpočtovej zodpovednosti, opozícia by jej s tým ani nepomohla. Slovinská demokratická strana, Demokrati a Aliancia zložená zo stran Nové Slovinsko, Slovinská ľudová strana a Fokus podpísali koaličnú zmluvu, ktorá vytvorila základ prvej pravicovej vlády v krajine. Koaličné strany sa zaviazali pracovať na rozvoji a prosperite krajiny, bojovať proti korupcii, znižovať byrokraciu a podporovať decentralizáciu štátu. Európska únia môže zmraziť aktíva spojené s Rusmi, na ktorých boli uvalené sankcie pre vojnu na Ukrajine, a to aj keby ich spravovali zverejnecké fondy a medzi majetkom a dotknutými osobami nebola priama právna väzba. Rozhodol o tom súdny dvor. Rozsudok sa viaže na 3 prípady týkajúce sa zhabania spoločnosti a jachty v Taliansku. Slovenský hokejista Andrej Kukuča sa sťahuje do najvyššej fínskej súťaže. 26-ročný útočník podpísal s tamojším HPK Hämeenlinna ročný kontrakt s opciou na ďalšiu sezónu. Kukuča strávil uplynulý ročník v Banskej Bystrici. V 60 stretnutiach zaznamenal 28 kanadských bodov za 17 gólov a 11 asistencií. V Tipsport lige si doposiaľ pripísal viac než 300 štartov a má aj skúsenosti z národného tímu. V rámci záverečnej prípravy pred prebiehajúcimi majstrovstvami sveta vo Švajčiarsku odohral za Slovensko 3 zápasy, aj keď do záverečnej nominácie sa neprebojoval. Zajtra už prevažne slnečno so severným vetrom, denné maxima 23 až 27, na Spiši od 21 stupňov. Na väčšine východu je práve polojasno a do 22 stupňov, Zemplín hlási 24, na Spiši, Zamaguri a Liptove máme 18. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodový deň želá Romana Vahaľová.
5: Popoludne s Rádiom Košice.

0: Pohodový štvrtkový podvečer želáme z Rádia Košice. Kdekoľvek ste si nás naladili, sme najbližšie k vám. A už sme iba malý krôčik od víkendu, tak možno si už aj robíte nejaké tie plány. Pokojne nám o nich napíšte a podelte sa. Z Rádia Košice si už ale teraz vychutnajte Richarda Millera. Príjemné počúvanie.
1: Vravím iba čistú pravdu. Dlhy vraciam včas. Na mňa sotva niečo nájdu.

0: Májový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk pivo Šariš 10 politrovú plechovku so zľavou až 37% iba za 54 centov. Májový tip v supermarketoch Fresh Plus. Pivo Šariš 10 politrová plechovka iba za 54 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Nechajte sa inšpirovať a vyrazte do Košického kraja. Košice Region Turizmus vás pozýva. V piatok na zábavou nabité župné dni Košického kraja do Gelnice, ako aj na dobrovoľnícke upratovanie sídliska nad jazerom do Košíc. V sobotu do kaštieľa Františka Rákociho do Borše na degustáciu tokajských vín na podujatí Urban a od stredy si v košických uliciach nenechajte uísť atletiku v netradičnom prostredí na JBL Jump Feste. Viac tipov nájdete na košiceregion.travel.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nový kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Potulky s rádiom Košice.
4: Aké všelijaké staroveké božstvá sú všade okolo nás v košických uliciach?
3: V piatok o 13:30 a v sobotu o 10:30. Rádio Košice.

0: Olivia Dean z Rádia Košice a ak ste za volantom, tak si k vám už na chvíľu prisadneme.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Pekný podvečer aj na bratislavské cesty. Pred križovatkou Bajgalská Vajnorská smer Jarošova naďalej prebiehajú stavebné práce, preto pozor. Na Strážnickej ulici v úseku medzi ulicami Sasienková a Moskovská sa tiež pracuje. Postupne sa práce rozšíria až po križovatku so Šoltésovej ulicou. Kukučínova ulica je v úseku medzi Škultétyho a Šancovou úplne uzavretá. A pripomíname, že na Lamackej pred galériou smerom von z mesta je kvôli prácam uzavretý ľavý pruh. Zvýšte opatrnosť. Radar ste hlasili len na začiatku Rusovskej smerom z Viedenskej. V závere ešte pripomíname, že výjazd na D1 z ulice Primlinie je uzavretý pre práce na obchvate až do odvolania. A to je všetko, ak by ste na cestách uvideli nejaké obmedzenie, radar či hliadku, neváhajte nás o tom kontaktovať. Ďakujeme a prajeme pohodovú jazdu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Košický samosprávny kraj informuje.
1: Výletníci, už ste to počuli? Sokoľ má nový turistický ťahák, obnovenú hradnú vežu so sprístupnenou výhliadkou. Návštevníci tu nájdu aj unikátne lapidárium s pôvodnými kamenárskymi dielami. Zaujímavosťou je však veľká hradná veža s takmer 10-metrovým priemerom. Projekt obnovy podporil kraj cez program Terra Incognita. Sokoľ tak doplňa ponuku prímeskej rekreačnej oblasti Košíc o nový zážitok. Aj toto leto Župa otvára dvere do sveta zážitkov, pohybu a zábavy pre najmladších východňarov. Na výber je takmer 50 letných táborov v každom regióne kraja. Pokračuje hovorkyňa Župy Katarína Strojná.
2: Od športu cez umenie až po technológie, každý si nájde to svoje. Deti čakajú tvorivé dielne, výlety do prírody aj moderné digitálne aktivity. O program sa postarajú najmä krajské múzeá, galérie, knižnice, divadlá, osvetové centrá aj skúsení lektori. Tábory sú denné i pobytové s dôrazom na bezpečie a kvalitný program s kapacitou vyše 1800 miest.
1: Klikajte na www.taborika.sk, kde sa je možné prihlásiť, lebo leto, na ktoré sa nezabúda, začína v Košickom kraji. Noc múzeí a galérií prinesie v Košickom kraji aj túto sobotu veľké zážitky. Program sa presúva na Spiš a na Gemer. Múzeum Spiša si pripomenie 75. výročie špeciálnou výstavou. Galéria umelcov Spiša ponúkne záhradu umenia, inštalácie aj tvorivé trhovisko. Na Gemeri ožije Banické múzeum v Rožňave hradnými prehliadkami s dobovými postavami. Chýbať nebude ani Noc malých šľachticov pre deti aj rodiny. Večer v areáli Sentinel uzavrie koncert Carmen Pal Baláš. Viac informácií nájdete na www.podujatiaksk.sk. Župné dni po prvýkrát mieria do Gelnice, a to už zajtra. Parkovisko pred priemyselným parkom sa zmení na festival plný hudby, tradícií a inovácií. Od 14. do 20. vás tam čaká program pre všetky generácie. Na pódiu vystúpia Basavel aj kapela Ikonito. Folklor zastúpi projekt Klenoty kraja s tým najlepším z tradícií regiónu. V župnom mestečku si zas vyskúšate 3D tlač aj ďalšie moderné technológie. Deti aj dospelí si môžu vyrobiť permoníka či stretnúť choduliarov. Župné dni prinášajú kraj bližšie k ľuďom, a to zábavne, moderne a naplno. Viac na www.župnedni.sk. Nezabudnite, že už o týždeň vás čakáme v Košiciach. Toto boli aktuality z kraja. Do počutia opäť o týždeň.
0: Košický samosprávny kraj informuje.

Počúvate Rádio Košice a o tom, že čítanie je naozaj dôležité, hovoríme často, ale aj o tom je súťaž Vráťme knihy do škôl, ktorá pozná už víťazov svojho 14. ročníka. Do tohto ročníka sa zapojilo až 6019 detí a žiakov, tí poslali spolu 15307 príspevkov. Najobľúbenejšou knihou sa stal Malý princ, ktorý sa v príspevkoch objavil až 306 krát a zo slovenských autorov bola najčítanejšia práve Mária Ďuričková, za ňou nasledovali Gabriela Futová, Pavol Dobšinský, ale aj Silvia Demovičová a osobitné miesto v tomto projekte majú aj knižní anieli, to sú pedagogovia, knihovníci, ale aj vychovávatelia, ktorí deti dlhodobo vedú k čítaniu. Deti a aj žiaci sa do súťaže zapájali prostredníctvom krátkych textov o prečítaných knihách, najmenší mohli svoje zážitky z čítania vyjadriť aj kresbou. Tak víťazom samozrejme gratulujeme a snáď ich bude čítanie baviť aj naďalej.

0: Rádia Košice sme si hrali Sunrise Avenue a teraz už vyrážame skontrolovať situáciu v doprave.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Pekný podvečer aj na cesty. Na moste medzi Brakuňou a mostom pri Bratislave aktuálne prebiehajú práce. Pracuje sa aj na Galvanyho, tá je preto čiastočne uzavretá, a to obojsmerne. Pred križovatkou Bajkalská, Vajnorská, smer Jarošova naďalej prebiehajú stavebné práce. A pripomíname, že Prešovská je pre výkopové práce uzavretá a zároveň nie je možné pravé odbočenie z Bajkalskej na Prešovskú. Radar ste hlásili na Panonskej za Šelkou smerom k mostu SNP. A na záver ešte jedno upozornenie. Na Svetoplukovej ulici smerom na Páričkovú je čiastočne uzavretý pravý jasný pruh. Potrvá to ešte do konca tohto roka. Ak viete viac, neváhajte nás o tom kontaktovať, a to buď telefonicky alebo prostredníctvom aplikácie. Prajeme ničím nerušenú jazdu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

Naladené máte Rádio Košice a aj keď máme štvrtok, tak my myslíme už aj na víkend a smerujeme do nášho hlavného mesta, pretože tunel Sitina na úseku D2 Bratislava Lamartská cesta Staré Grunty čaká počas najbližších dvoch majových víkendov pravidelná jarná údržba. Tá bude prebiehať v noci z piatka 22. na sobotu 23. a potom zo soboty 23. na nedeľu 24. Práce sa vždy začnú o 22. a potrvajú do skorých ranných hodín. Obchádzková trasa počas uzávierok povedie v oboch smeroch cez mestské komunikácie a križovatku Patronka. Tak na to počas svojej cesty myslíte a radšej vyrazte v predstihu. Let me tell you.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú croissant Milka 50 gramov, viac druhov len za 75 centov a tvarohový dezert Maťko 130 gramov, viac druhov len za 54 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne croissant Milka viac druhov len za 75 centov a 130 gramový tvarohový dezert Maťko viac druhov len za 54 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Počuješ to? To je zvuk najkrajšieho dňa v roku. To je Deň detí v Galérke.
2: Už v nedeľu 31. mája od 15. do 18. si v obchodnom centre Galéria užijete parádny Deň detí. Čakajú vás Ujo Ľubo, strýko Baltazár, sranda banda, atrakcie a kopa zábavy pre celú rodinu. Všetky deti si prídu na svoje.
3: A tá penová show? A kopec sladkostí?
2: A bude aj penová show a sladkosti. Deň detí 31. mája v obchodnom centre Galéria.
4: Potraviny aj drogérie kupujte na jednom mieste a navyše platte menej. V supermarketoch Fresh Plus znižujeme ceny drogérie a kozmetiky až od neuveriteľných 35%. Takmer 300 produktov pre osobnú hygienu, starostlivosť o telo i domácnosť. Nájdete už teraz každej predajni Fresh Plus so zľavami až do výšky 35%. Fresh Plus, drogérie a kozmetika za najnižšie ceny.
5: A je to tu! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Minus 1, minus 2, minus 1300! Prinášame veľké odpočítavanie. Prejdite do VSE s elektrinou a plynom a aj vám z faktúry odpočítame až 1400 kWh. Paráda! Navyše, všetko vybavíme za vás. VSE.sk. Posúvame energiu východu.
6: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si odplatenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
7: Sťahuj, sťahuj, vyklikaj. Novú apku Fresh už si nenechaj. Klik, klik.
8: Metropolitné správy Rádia Košice.
9: Každý pracovný deň o 13. a o 18.

Počúvate Rádio Košice, z ktorého nám dospievala Carmen Pál Baláž a už o 18. ako je u nás zvykom, si zhrnieme všetko najdôležitejšie, ale aj najaktuálnejšie z Metropoly Východu. Prezradím len, že otvoríme napríklad tému letnej sezóny na letisku, ale bude toho samozrejme o mnoho viac, takže zostaňte naladení, aby ste mali všetky potrebné informácie. One touch

0: 18 hodín. Rádio Košice. Metropolitné správy.
1: Na košickom letisku štartuje letná čartrová sezóna. V metropole východu začína košická hudobná jar. Vargová skončila na rakete Kubkovej. Krátko po 18. sme pre vás pripravili metropolitné správy Rádia Košice. Košické letisko dnes vypravilo prvý čartrový let tohtoročnej letnej dovolenkovej sezóny. Pre Rádio Košice to potvrdil z letiska Košice Juraj Tot.
2: Boeing 737 MAX leteckej spoločnosti Smartwings so 188 cestujúcimi na palube nabral predpoludním smere egyptská Hurgáda. Počas letnej sezóny sa bude z Košíc na čartrových letoch lietať do 16 destinácií v 9 krajinách. Novinkou v porovnaní s letom 2025 je Olbia na Sardinii.
1: Z košického letiska sa bude toto leto lietať celkovo do 10 krajín a naplánovaných je 800 letov.
2: V Albánsku Tirana, v Turecku Antalya a Izmir, v Bulharsku Burgas, v Grécku Heraklion, Rodos, Tesaloniki, Zakynthos a Patras, v Egypte Hurgada, Marsa Matruh a El Alamein, v Španielsku Palma de Mallorca, v Taliansku Olbia, v Tunisku Monastir a Larnaca na Cypre.
1: Viac sa dočítate na portáli košiceonline.sk. Primátor Jaroslav Poláček vyhlásil voľby do rád škôl pre 93 škôl v zriadovateľskej pôsobnosti mesta. V zmysle školského zákona sa štvoročné funkčné obdobie súčasným radám končí 31. augusta. Z tohto dôvodu je potrebné dovtedy ustanoviť nové rady škôl, ktoré musia od septembra riadne fungovať. Mesto vo svojom stanovisku vyzýva rodičov na aktívnu účasť.
3: Voľby do rád škôl sa na košických školách uskutočnia v druhej polovici mája a v júni. Vyzývame rodičov, aby sa do voľby aktívne zapojili a rady škôl tak mohli mať čo najreprezentatívnejšie zastúpenie. Rodičia môžu mať pri hlasovaní príležitosť ovplyvniť to, ako škola vyzerá a funguje. Aktívna účasť rodičov takisto zvyšuje dôveru v samotnú školu a jej vedenie.
1: A poďme aj na ďalšie témy z metropoly východu. Košičania sa za ostatné mesiace potýkajú s podpálenými kontajnermi takmer na dennom poriadku. Na aktuálny problém nás upozornili obyvatelia mestskej časti Juh, hovorí Peter Kaľavský.
4: Teraz sa to tak zhoršilo, že 1. maja horelo prvýkrát, 9. maja horelo tamto časť, mám aj video natočené, potom horelo to zase 14. maja, takže 21 dní horelo trikrát. Je to problém, a hlavne keď boli tie horúčavy a boli nejaké pohľady, tak by mohla nárať a pri tom vetre katastrofa by zhorelo viac, ak by chytili sa aj domy a to by bolo ešte horšie.
1: Starostka Juhu Anna Súkenníková pre Rádio Košice potvrdila, že od začiatku roka evidujú už 52 zhorených kontajnerovísk.
5: Fibichová Zlatá Palackého, južná trieda 3842. Tento rok už 8-krát horeli kontajnere. Sme v úzkej spolupráci s mestskou políciou, so štátnou políciou, s mestom Košice a takisto aj s hasičským záchranným zborom.
1: Krajská polícia nám potvrdila, že po páchateľovi týchto skutkov intenzívne pátra a vo veci aktívne koná. Doteraz sa však konkrétnu osobu stotožniť nepodarilo, pokračuje Lenka Ivanová.
6: Policajti preverujú viacero vyšetrovacích verzií, medzi inými aj to, či jednotlivé prípady nemajú medzi sebou súvislosť.
1: V Košiciach sa dnes začína festival Košická hudobná jar. Potrvá do 11. júna a prinesie 4 symfonické a 3 komorné koncerty. Otvárací sa uskutoční dnes o 19. Za dramaturgiu pokračuje Peter Katina.
7: Tým prvým je otvárací koncert, ktorý sme nazvali Živý OKHE a prináša dve také veľmi zaujímavé diela, ktorým je klavírny koncert číslo 1 E-moll Friedricha Chopina a symfóniu číslo 5 B-dur od Sergeja Prokofieva. Čo je zaujímavé na týchto dielach je to, že Chopinov koncert patrí medzi najkrajšie, najpopulárnejšie a najuvádzanejšie klavírne koncerty vôbec. Je to dielo, ktoré vzniklo ešte keď pôsobil vo Varšave a v podstate bol študent, ale už bol zavedený klavírny virtuóz a je to vlastne taká symbolická rozlúčka s Varšavou, pretože on potom emigroval do Francúzska. Ten koncert je nádherný, trojčasťový, prináša plno liriky.
1: Festival sa uskutoční v Dome umenia a v synagóge na Zvonárskej ulici. A na záver ešte upozornenie. V Košiciach už neplatí čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru. Hasiči ho včera odvolali. Varovanie platilo od 24. apríla. Odvolanie výstrahy sa týka všetkých lesných pozemkov vo všetkých košických okresoch. Slovenská tenistka Nina Vargová neúspela vo štvrťfinále dvojhry na turnaj Slovak Open v Košiciach. Držiteľka voľnej karty dnes prehrala s Poľkou Martinou Kubkovou za hodinu a 28 minút 3-6, 4-6.
8: Snažila som sa hrať svoju hru a jednoducho reagovať rýchlo na tie agresívne údery a servisy, ale bohužiaľ aj po včerajšom zápase som nebola úplne 100% fyzicky na tom dvorci pripravená a jednoducho bolo to cítiť v tých rozhodujúcich momentoch, bohužiaľ.
1: 20-ročná Bratislavčanka odohrala v Košickom NTC 3 zápasy a postupom medzi osmičku najlepších si polepší v rankingu VTA o 39 priečok. Po novom tak bude figurovať na 537. pozícii.
8: Tak myslím si, že som odohrala kvalitné zápasy a to je pre mňa v podstate najdôležitejšie, aby som hrala ťažké zápasy a čo najviac ťažkých zápasov a vlastne zlepšovala svoju hru od zápasu k ďalšiemu teda turnaju a ďalšiemu zápasu.
1: Kubková sa v semifinále stretne s najvyššie nasadenou Taliankou Grantovou. Druhú semifinálovú dvojicu tvoria Nemka Wernerová a Litovka Mikulskytová. Zajtra v metropole východu s prevažne malou oblačnosťou a maximami 21 až 23 stupňov, k tomu zafúka silnejší severný vietor. Východ má práve 20 až 23 stupňov, v Poprade, Spišskej Novej Vsi, Starej Ľubovni a Liptovskom Mikuláši je 17 až 19. Počúvali ste metropolitné správy Rádia Košice. Príjemný štvrtok praje Romana Váhaľová.
0: Metropolitné správy Rádia Košice.

0: Aj takto po 18. počúvate Rádio Košice a v tejto hodine si u nás mikrofón budú podávať samé skvelé mená, napríklad to bude Madonna, ale aj Peter Cmorík či Miles Smith. Tak ak si chcete vychutnať pohodový večer, určite zostaňte naladení na Rádio Košice.
1: Májový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk tyčinky Deli, Coco, Margot viac druhov so zľavou až 56% iba za 33 centov. Májový tip v supermarketoch Fresh Plus. Tyčinky Deli, Coco, Margot viac druhov iba za 33 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
2: Chceš zažiť afterparty po dni plnom hudby, zábavy, športu a charity? Tak príď v nedeľu 24. mája do Košického kultúrparku na Klubfest. Čakajú ťa koncerty, diskusie, akrobacia, program pre deti aj večerný majáles s Marianom Čekovským, Linou Majer a Lukym Adamcom. Kluby Soroptimist, Rotary, Lions, Kivanis a partneri Mesto Košice, K13 a Rádio Košice prinášajú deň, ktorý dáva zmysel. Vstup je voľný počas celého dňa. Program na košiceklubfest.sk.
3: Čo vás najviac otravuje pri nákupe v supermarkete? Dlhé rady? Neviete nájsť tovar? Veľa ľudí? Bezhlavé nakupovanie? Pípanie fľaškomatu? Vyložte si nohy a objednajte si potraviny online s doručením až k vašim dverám v Košiciach a v Prešove na ifresh.sk alebo stiahujte novú apku Fresh pre ešte rýchlejšie nakupovanie. ifresh.sk. Zdravšie potraviny online.
4: Ty, kde si bol minulý víkend?
5: Nezdvíhal si telefón.
6: Asi v Malage.
4: Jak? Asi.
6: Alebo v Zadare? Zabudol som. Ani už neviem, kde som bol.
4: Ako si to nemôžeš pamätať?
6: More, slnko, skvelé jedlo a totálna pohoda. Bola aj v Malage, aj v Zadare. Kto si to má pamätať?
4: Namotal si ma. Idem aj ja.
7: Letenky z Košíc priamo do Malagy aj do Zadaru nájdeš na ryanair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice, tvoja prvá voľba.
8: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň. Východ v Rádiu Košice.

Naladené máte Rádio Košice, pohodový štvrtkový večer prajeme, ktorý už o necelé 2 hodiny budeme viacerí tráviť pred obrazovkami televízie. Slovensko čaká ďalší hokejový zápas na majstrovstvách sveta. Dnes nás, ako iste viete, čaká Dánsko. Tak nám napíšte, aký dnes tipujete výsledok. Snáď to ale nebude ako zápas proti Slovincom a nedostaneme sa až k samostatným nájazdom.

0: objazdom smerom k Lužnému mostu. To je z dopravy zatiaľ všetko. Nezabúdajte, že dvakrát do hodiny pre vás pripravujeme dopravný súhrn len z hlavného mesta. Zostaňte naladení.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.
2: Listen, my good friend.

Počúvate Rádio Košice a možno už uvažujete nad tým, čo podniknete cez víkend, tak ak by ste náhodou mali chuť vyraziť do Furčianskeho lesa, do prírody, tak informácia pre vás, že košickí lesníci v týchto dňoch vykonávajú rôzne práce po dažďoch, robia sa tu úpravy odvodnenia a prechodových miest na lesnej ceste vedúcej od Adlerovej ulice smerom k vodojemu. Konkrétne prečisťujú priekopy pozdĺž cesty, aby voda mohla voľne odtekať tam, kam má, ale odstraňujú sa aj staré presýpané prechodové miesta, ktoré blokovali vodu v priekopách a osadili nové drevené mostíky. Tak ak sa chystáte do lesa, určite na to myslíte. My myslíme stále aj na hudbu a preto si hráme Madonu.

Počúvate Rádio Košice a s teplejším počasím a po daždivých dňoch sa rozbehla aj sezóna kliešťov. Podľa dlhoročných výskumov je vrchol výskytu kliešťa obyčajného na Slovensku od apríla do júna. Keby boli v nasledujúcich týždňoch extrémne vysoké teploty a sucho, sezóna aktivity sa môže potenciálne znížiť a skrátiť. Ochranou proti kliešťom je naďalej nosenie svetlého oblečenia, dlhých nohavíc zasunutých do ponožiek, potom repelenty a samozrejme dôkladná kontrola po návrate z prírody, ale ak aj toto nezaberie a predsa len si nájdete nejakého kliešťa, tak ho treba chytiť pinzetou, čo najbližšie ku pokoške, trochu vykývať a vyťahnuť a miesto následne vydezinfikovať. Dávajte na seba teda určite pozor, rozhodne to nie je sranda a tá vysoká tráva tomu nepomáha.

0: naladené máte Rádio Košice aj takto vo štvrtok večer a určite aj za volantom.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Vodičom pripomíname, že na Belobotovského prebiehajú rekonštrukčné práce, preto tu rátajte s čiastočnými obmedzeniami. Pre práce máme uzavretú Kukučínovú ulicu a to v úseku medzi Škultétyho a Šancovou. Pracuje sa aj na moste medzi Vrakuňou a mostom pri Bratislave. Riadi to tu semafor a pripomíname, že vjazd na D2 smerom z ulice Janka Alexiho je pre práce úplne uzavretý. Poďme aj na radary, tie ste hlásili na Botanickej pred Lidlom smerom z nábrežia a na Dolnozemskej pri nemocnici smerom od Slnečníc. A to je z dopravného servisu na dnes všetko. Pohodovú jazdu a príjemný zvyšok večera na cesty praje Edo.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Hľadáte spoľahlivého dodávateľa potravín Alko Nealko sortimentu či drogérie? Práve ste ho našli. Najväčší slovenský veľkoobchod s potravinami Labaš je spoľahlivým partnerom viac ako 2500 predajní na Slovensku s viac ako 30-ročnou tradíciou. Objednávky vybavíte pohodlne cez náš e-shop a tovar dovezieme až priamo do vašej predajne. Viac informácií získate na labaš.sk. Labaš, nájdeš, čo hľadáš.
1: Existuje jeden názor, ktorý v Taliansku nikdy nevyslovujte nahlas. Že ananás na pizzu je dobrý nápad. Neveríte? Tak si zalete do Ríma a presvedčte sa sami. Letenky z Košíc na letisko Rím Fiumicino nájdete na vizair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labaš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte.

Počúvate Rádio Košice, z ktorého znela Katka Knechtová a ešte predtým, než odbije 19. hodina a na rade budú správy, si u nás zaspievajú Coldplay ich skladbu The Hardest Part. Majte ešte pohodový večer v spoločnosti Rádia Košice. Barbara sa lúči a striedajú ma už spomenutý Coldplay. Príjemné počúvanie.

0: 90 sekúnd, to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Pri gymnáziu Ľudovíta Štúra vzniká nový multišportový areál. Raši chce rozvíjať spoluprácu s Chorvátskom. Európa je o krok bližšie k plne digitalizovanému odpadu. Bolo 19 hodín, čas na správy Rádia Košice. Na gymnáziu Ľudovíta Štúra v Michalovciach začali s výstavbou nového multišportového areálu za viac ako 600 000 eur. Väčšina financií pochádza z Fondu na podporu športu, zvyšok uhradí Košický kraj. Ako uviedol župan Rastislav Trnka, táto investícia nadväzuje na nedávnu komplexnú rekonštrukciu celej budovy školy.
2: Sa začína stavba, ktorá by mala znamenať priestor, kde bude basketbal, volejbal, futbal a bežecká dráha a ešte nejaké ďalšie športy.
1: Zástupca riaditeľky Milan Kaplan uviedol, že pôvodné športy Toviská boli pre zlý technický stav niekoľko rokov nevyužívané.
3: Už cca nejaké 4 roky, čiže celá škola vlastne bola bez vonkajšieho športoviska, takže pre nás je to niečo absolútne nové.
1: Trnka pripomenul, že ide o ďalšiu investíciu do školy po rozsiahlej obnove zameranej na energetické zefektívnenie budovy za vyše 6 miliónov eur. Celkovo na škole už preinvestovali okolo 8 miliónov. Predseda Národnej rady Richard Raši prijal predsedu Saboru Chorvátskej republiky Gordana Jandrokoviča. Rokovali o spolupráci medzi krajinami, iniciatíve Trojmoria či o tranzite ropy cez ropovod Adria.
4: Chceme podporiť našu mládež, aby sa naše mládežnícke parlamenty navzájom stretávali. Chorvátsko je pre nás inšpiráciou aj v tom, že majú po svojich kurikulách na stredných školách aj politiku, aj výučbu o chorvátskom parlamente. A chceli by sme aj v rámci Vyšehradskej štvorky poskytnúť priestor pre stretnutia mládežníckych parlamentov, to, kde by sme pozvali aj mládežníkov z Chorvátska, aby aj naša mládež, naša budúcnosť vedela byť koordinovaná a podporovaná našimi parlamentami.
1: Šéfovia parlamentov deklarovali pripravenosť posilňovať vzťahy medzi krajinami. Európska únia oznámila, že dnes nadobudli účinnosť nové opatrenia týkajúce sa prepravy odpadu, ktorých cieľom je podporiť obehové hospodárstvo. Nové pravidlá predstavujú rozhodujúci krok k plne digitalizovaným postupom prepravy odpadu. Dnešný zápas medzi hokejistami Slovenska a Dánska na majstrovstvách sveta vo Švajčiarsku prinesie aj konfrontáciu dvoch menovcov. Obrancovia Patrik Koch a Dan Anders Koch sa stretli aj v nedávnych zápasoch v Spišskej Novej Vsi. V súboji, ktorý môže výrazne napovedať do šanci oboch tímov postúpiť do štvrťfinále, však pôjdu žarty bokom.
5: Ja som hovoril, že najskôr mi on musí nahrať na gól a potom mu nahrám ja. Tak vyzerá byť fajn, ale tak asi sa nestretneme niekde na kávu alebo tak, takže zostane to v tom zápasovom duchu.
1: Úvodné buly vhodia o 20:20. Zajtra už prevažne slnečno so severným vetrom, denné maxima 23 až 27, na Spiši od 21 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pokojný večer praje Romana Vahľová.
0: Najbližšie k vám. Správy Rádia Košice.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú croissant Milka 50 gramov, viac druhov len za 75 centov a tvarohový dezert Maťko 130 gramov, viac druhov len za 54 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne croissant Milka viac druhov len za 75 centov a 130 gramový tvarohový dezert Maťko viac druhov len za 54 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Balónová fiesta 2026. 120 rokov od prvého letu balónom v Košiciach. 27. až 31. mája. Štarty balónov v areáli Technickej univerzity ráno a podvečer. Sprievodný program každý deň už od 4. Nočné nafukovanie balónov v piatok 29. mája. Viac info na balón.sk. Hlavný partner podujatia Letisko Košice. Partneri Slovaktech, MTSK Events, HAH Mazda, Gemor Fashion, High Reklama. Podujatie podporili Technická univerzita Košice, Mesto Košice, Visit Košice. Kúp si svoj let na balón.sk.
2: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé dva týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na freshobchod.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku. Lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh. Najnižšie ceny.
3: Potulky s Rádiom Košice.
4: Aké všelijaké staroveké božstvá sú všade okolo nás v košických uliciach?
3: V piatok o 13:30 a v sobotu o 10:30. Rádio Košice.

0: bolo 21 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Vo Vranove oceňovali športovcov. Štvrtina škôl čelí riziku segregácie. Slováci proti Malte a Čiernej Hore s 8 hráčmi z ligy. Je 21 hodín, pripravené sú správy Rádia Košice. Vo Vranove na Topľov ocenili najúspešnejších športovcov a športové kolektívy, ktoré v uplynulom období reprezentovali mesto na domácich i medzinárodných podujatiach. Samospráva ocenila celkovo 37 jednotlivcov a 8 kolektívov. Primátor Jan Ragan uviedol, že ide o tradičné podujatie, ktorým chce mesto vyjadriť poďakovanie športovcom za ich úspechy a reprezentáciu regiónu.
2: Šport patrí medzi priority mesta Vranov. Veľmi veľa sme investovali do infraštruktúry. Máme vybudované športové haly. V minulých rokoch sa nám podarilo získať dotácie, či už to bolo z eurofondov alebo z rozpočtu vlády Slovenskej republiky. Vybudovali sme niekoľko športových objektov. To sú miliónové investície, ktoré sme v posledných rokoch urobili do športu.
1: Medzi laureátmi boli mládežnícke reprezentácie Slovenska, majstri a vicemajstri Slovenska, účastníci majstrovstiev sveta i Európy, ale aj víťazi medzinárodných turnajov a európskych šampionátov. Štvrtina škôl so žiakmi s ľahkým mentálnym postihnutím čelí riziku segregácie. Zvyše 1100 základných škôl s týmito žiakmi sa v riziku nachádza 292. Vyplýva to z analýzy Inštitútu vzdelávacej politiky. Robert Fico odmieta návrh, aby sa Ukrajina stala pridruženým členom Únie. Dnes podľa neho nie je v Únii atmosféra, aby sa prijali kroky takéhoto charakteru. Reagoval tak na nemeckého kancelára Friedricha Merca. Podľa Fica majú právo vstúpiť do Európskej únie iné krajiny, najmä Čierna hora, Albánsko a Srbsko. Ukrajinská armáda pri dronovom útoku zasiahla areál rafinérie v meste Sizraň, kde následne vypukol rozsiahly požiar. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský označil tento útok za ďalší na ruskú ropnú infraštruktúru. Doplnil, že je viac než 800 kilometrov od ukrajinských hraníc. Pápež Leo XIV. Vyzdvihol význam OSN a ďalších medzinárodných inštitúcií ako kľúčových nástrojov na urovnávanie konfliktov. Urobil tak počas tradičného prijatia veľvyslancov akreditovaných pri Svätej stolici. V prvej nominácii trénera slovenskej futbalovej reprezentácie Vladimíra Vajsa staršieho figuruje až 8 hráčov z Nike ligy. Súčasťou kádra na prípravný dvojzápas s Maltou v Dunajskej strede a Čiernou horou v Košiciach sú brankár Dominik Takáč, obrancovia Peter Kováčik, Hugo Pavek, Kristian Bari, stredopoliari Peter Pokorný, Artur Gajdoš a útočníci Roland Galčík a Michal Faško.
3: Naša liga nie je slabá. A keď bola naša liga slabá, tak Slovania hrá Champions League alebo konferenčnú ligu alebo by nehral to, čo hral. Čiže videli sme aj tento rok, sa muselo tu bojovať o majstra. Boli, dá sa povedať, 4 vyrovnané mužstva Slovan a 3, ktoré hrali o majstra. Či to bolo Žilina, Dunajská streda a Trnava, čo je plus pre ligu. Bolo tam veľa vynikajúcich zápasov, bolo tam veľa dobrých taktických zápasov.
1: Nový kormidelník národného tímu počítal pri tvorbe 28 členej nominácie s brankármi Dominikom Grajfom a Martinom Dúbravkom i útočníkom Alexandrom Čavričom. Ani jeden z nich však nepríde. Reprezentačnú kariéru sa rozhodol ukončiť stredopoliar Patrik Hrošovský. Zajtra už prevažne slnečno so severným vetrom, denné maxima 23 až 27, na Spiši od 21 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Ničím nerušený večer želá Romana Váhaľová.
0: Najbližšie k vám. Správy Rádia Košice.

0: Bolo 22 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Metropolu východu roztancovala štvorilka. Daniari si posvietili na väčšie firmy. Na košickom Jumpfeste aj skokanky s výkonom nad 7 metrov. Po 22. vám prinášame dnešné posledné správy Rádia Košice. Metropolu východu dnes napoludne roztancovala štvorilka. Košice sa opäť zapojili do medzinárodného projektu European Quadrille Dance Festival. Tento rok išlo o jeho jubilejný 15. ročník, keď tancovali najmä žiaci základných škôl. Polícia vyšetruje krádež, ku ktorej došlo od 16. do 19. mája v obci Marhaň. Páchateľ sa podľa doterajších zistení vlámal do budovy slúžiacej ako sklad po tom, čo rozbil okno a vošiel dovnútra. Krádežou vznikla škoda približne 3000 eur, ako aj škoda poškodením budovy. Tá zatiaľ vyčíslená nebola. Kontroly finančnej správy vo firmách s obratom nad 1 000 000 eur priniesli za prvé 4 mesiace tohto roka zistenia vo výške viac ako 66 miliónov, pokračuje prezident Daniarov Jozef Kiš.
2: Našim cieľom nie je podnikateľov zbytočne zaťažovať. Kontroly realizujeme na základe dát, analýz a rizikových profilov, ktoré vieme identifikovať na základe našej analytickej činnosti.
1: Významné výsledky eviduje finančná správa aj v oblasti transferového oceňovania, ktoré preveruje, či závislé osoby medzi sebou neupravovali ceny spôsobom, ktorý mohol viesť k neoprávnenému zníženiu základu dane alebo zvýšeniu daňovej straty. Podpora Ukrajiny nie je charita, ale investícia do európskej bezpečnosti, povedal to Peter Pavel. Podľa českého prezidenta je kľúčové, aby sa Európa dokázala postaviť sama za seba, mala silnejšie postavenie v rámci NATO a niesla väčšiu zodpovednosť za svoju obranu. Podnikateľská aktivita v eurozóne v máji klesla najstrmšie za viac než 2,5 roka. Vojna na Blízkom východe spôsobuje prudký rast cien energií a čoraz závažnejšie narušuje globálnych dodávateľských reťazcov. Košický meeting JBL Jumpfest tento rok sľubuje jedno z najsilnejších štartových polí vo svojej histórii. Na podujatí sa 27. mája predstaví aj trojica diaľkárok s výkonom lepším ako 7 metrov. Zo Sloveniek bude medzi elitou štartovať Dominika Švaňová, ktorá nahradila zranenú jednotku Paulu Perončíkovú. Záver pracovného týždňa s malou, len výnimočne zväčšenou oblačnosťou, teploty 23 až 27, na horách od 21 stupňov pri severnom vetre. Počúvali ste správy Rádia Košice. Príjemný večer a dobrú noc praje Romana Váhaľová.
0: Najbližšie k vám. Správy Rádia Košice.

Many P's XXL. Well, what the hell? Every penny don't fit the slot.